0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Goaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

eskuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur beslaia. Bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia. Zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia. Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia. Arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia. Aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren aparian zain dagoen ezkongaia. Farolek argitu dute beranduegi.

suizidatu den batzerdi beltz bat. Umezurtz gazte, ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jola salaia, lau jertxe daude lurrea, sei aurren urutzelaia, mundua irri batekin, alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurre diktoan, gozaia, gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia, elizaurrean oraindik, zaindagoen senar gaia, bere hiru alabekin paseatzen, senar gaia, mozkorra etxeratzean biraka, dago sabaia, kresiko itxasoan erdik jotzeko, eskifaia, presaren presaz bidean utzitako, ekipaia, bidaia guztiak dira,

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidaigarria guai dira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa sakana, aupa euskal herria, aupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ene kontzientzia iragaitenean bidean aurkitu intudanea. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

bizitzazea loratuko den guztiari asia geure baitan

sutani kondairaren bidertzean denbora zehar jorratutako balioak xedentagatazkak.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, iraila badoa bere martxan, gaur bigarren igandea, Donostian egun handia, Kontxako banderen jabeak nortzuk izango diren argituko da badian, baina arraunzaleak bakarrik ez gaur Gipuzkoako hiriburuan, zinemazaleek ere gorriz apuntatuta izango zuten gaurkoa, 9etan jarriko baitituzte salgai aurtengo zinemaldirako sarrerak. Kursalatarian sarrerak erosteko ilaran zain egoteko, arraunaren aitzakian festakiroan ibiltzeko edo mendira joateko, eguraldian lagun izango dugula esan digu Euskalmetetik Jaion Emunarrizek.
2: Giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogune hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisaltzatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak, 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko haizea barnealdera ere zabalduz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goioderen bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Errepidetan zer berri, Iratxe Izagirre, egunon.
3: Egunon, Erne Lantziegon, Araba 3220 errepidean Nafarro aldera. Auto bat bidetik atera da eta ibilgailua eramateko zain daude ordu honetan. Istriporen ondorioz persona bat zauritu dela jakinarazi dugu segurtasun saila.
1: Gogora ezagun atzo Araban bertan Gasteizen moto gidari bat hiltzela istripuz. Beñati Bergoien eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aktualitateak ekarritakoak aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Arraunzaleen kolore festak hartuko du gaur Donostia. Ostiraletik aurrera berri zinemaldiaren glamurra nagusituko da, baina etzen alakorik gaur 80 urte. Frankistak 1936ko irailaren 13an sartu ziren Donostian, baita Errenterian ere. Gipuzkoako hiriburuan bihar oroituko dute urteurrena. Errenterian berriz atzo egin zuten ekitaldia. Gerra Zibilian hildako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 154 umeak izan dituzte gogoan. Lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egin dute biktima guztien omenez, eta adierazpen instituzionala irakurri dute. Aizpea Otaegi da, Errenteriako alkatea.
4: Gure historiaren etapa ilun horretan hainbeste galdu eta sufritu zutenen saminarekin bat egin nahi dugulako. Askatasuna defendatu zuten pertsona guztien ekarpena oroitu eta balioan jarri nahi dugulako. Eta gure konpromisoa berretsi nahi dugulako, gaur ere defendatu behar diren demokraziarekin eta giza eskubideekin.
1: Gainerakoan, alderdi politikoak maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako motorrak berotzen ikusi ditugu, EAJ-taren izenean Jon Insausti Donostiako alkateak etorkizuneko hiriak dituen erronkak aurkeztu ditu. Alderdi barruan eta gizarte zibil antolatuarekin egindako elkarrizketa prozesuaren emaitzak oinarri hartuta. Horien artean daude etxe bizitza eskaintza handitzea, migratzaileak bertakotu eta haiek ere eskubide eta betebeharrekiko berdintasuna izatea, turismo eredua ordenatu eta jasangarrian sakontzea, edota behin eta berriz delituak egiten dituztenen aurrean irmotasunez jokatzea Xabier Urteaga.
5: Donostiako hainbat gizarte antolakundek egindako ekarpenekin osatu dute hiriak datozen urtetarako dituen erronken zerrenda. Jon Insausti alkateak nabarmendu du aurreko hamarkadan hiriak ekonomia arloan eta azpiegituretan aurrera egin duela eta datozen urtetarako lanilduak zerrendatu ditu.
6: Nik labur esaldi batean esaten dut geure tarea dela hamarkada honetan etxe bizitza sarbidea erraztea, ekonomia indartzea, segurtasuna hobetzea eta eguneroko bizitza zaintzea.
5: Euge Arrizabalaga, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak azpimarratu du Donostiak gizartea bateratzeko lidergoa behar duela eta Jon Insaustik horretarako behar diren ezaugarriak dituela.
1: Bari Eltzalen Bazkide Euskadiko Alderdi Sozialista ere hauteskundetara begira, Eneko Andueza PSOE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak esan du urte erabakigarria dugula aurretik Euskadiko eta Espainiako etorkizunak jokoan daudelako. Ganera, lehentasun sozial aldarrikatu du beste behin ere, hau da, hezkuntzak, etxe bizitzak edota osasunak izan behar dutela lehentasuna azpimarratu du gai nazionalak alde batera utzita.
7: Gure eginkizuna instituzioetan lidergoa ukitea da. biztanleriaren erronkei aurre egitea eta erantzunak emotia, eta horre egongo da beti Alderdi Sozialista. Beraz, guazen lanera egitera, biztanleriak nahi daben gaietan, eta guazen alde batetara ustera lehentasun identitarioak, eta guazen lehentasun sozialetan.
1: EH Bilduk bere aldetik konferentzia politikoa bilduko du datorren larumatean Gasteizen. Prest daudela diote Ezker Subiranistatik beren onena emateko. Eta azpimarratu dute, Euskal Herriak beti jakin izan duela garai zailenetan ere altxatu eta asmatzen. Euskadiko Popularren gaztediek berriz Bilbon eman dio hasiera kurtso politiko berriari. Javier de Andrés, PP-ko buruak esan du, garai batean gazteak indarkeriagatik eta mehatxuengatik joaten zirela Euskaditik. Eta orain berriz, aukera faltagatik eta etxebizitzen prezioagatik. Eta PISA txostenak utzitako emaitzak kritikatu ditu. Euskal hezkuntza ereduaren porrota agerian geratu da bere ustez.
8: Os han tenido que llegar al culo del saco para hacer una reflexión del desastre del sistema educativo vasco, del fracaso al que nos han llevado por anteponer su objetivo ideológico por encima del servicio público.
1: Eta horregatik EAJaren kontra egin du Javier de Andrések. Podemos Euskaditik bien bitartean, ezkerrekoen batasunaren alde hitz egin du Richard Bakero koordinatzaile nagusiak. Aste hasieran, Sumarreko diputatu Lander Martinezek egin zuen bezala, Bakerok ardura eta ausardia eskatu ditu. Eta gai izan behar dutela uste du, ilusioa piztu eta herri hau eraldatzeko gai izango den alternatiba bat eraikitzeko.
9: Beste indar batzuekin lan egingo dugu Euskadin ahalik eta batasun zabaiena lortzeko. Helburua argia da, indar aurrerakoiek elkarrekin lan egitea, jendearen benetako arazoei irtenbideak emateko.
1: Bere hautagaiak zehazteko barne prozesua martxan jarri du Alderdi Moreak. Eta Madrilen, hauteskunde orokorrak noiz egingo diren ez dakigun arren, Irene Montero Podemoseko europarlamentariak esan du, PSOEren ezkerreko hautagaitza baten buru izan nahi duela, Ainize Begak xetasunak.
10: Horrela adierazi du Irene Monterok Espainiako presidente izateko hauteskundetara aurkeztuko dela.
11: Me voy a presentar a las próximas elecciones generales.
10: Podemosen ekitaldi batean eurodiputatuak eta berdintasun ministro izandakoak primario irekiak egiteko konpromiso hartu du. Hau da, edozeinek parte hartu al izango du prozesuan, alderdikoa izan zein ez. Moreek proiektu ezkertiarra eta aliketa zabalena osatu nahi dute, baina ez dute oraindik beste alderdi batzuekin aliantzarik zehaztu. Ez da Sumar mugimenduak ere. Ekitaldi batean azaldu du Veronika Barbero bozeramaileak PSOEren ezkerretara dauden alderdiak batzeko asmoa.
12: Trabajar junto a nuestras organizaciones hermanas para construir un espacio unido.
10: Yolanda Díazek sortutako alderdiak baina ez du momentuz ez liderrik ez markarik.
1: Espainiako politikan zeutako egoerak ere izpidea ematen segitzen du. Azken orduotan Sánchezen gobernutik zehaztu dute 2001 adintxikiko daudela bertan eta haiek penintxulara ekarri alizateko ardura eskatu die autonomia erkidegoei. Iratxe, konta iguzu.
13: Babes gabetasun egoeran dauden umeak hartzeko ardura autonomia erkidegoak dutela eta erkidego gehienak peperen eskuetan daudela jakinda arduraz jokatzeko eskatu die Siria Rego Gaztedia eta Auzaro ministroak.
14: La tutela de niños en situación de desamparo en este país por ley la tienen las comunidades autónomas, por tanto corresponde
13: una arrera sisteman 2100 adintxikiko daudela jakinarazi du ministroak, baina gehiago ere badirela ohartarazita. Horietako batzuek euren herrialdera itzultzeko nahia dutela eta haien egoera aztertzen ari direla gaineratu durregok, baina jakinda batzuen egoera oso zaila dela, familiarik ere ez dutelako. Neskatuak 700 dira, anitz sexu indarkeriagatik iesi zeutara joandakoak edo behartuta ezkontarazi nahi dituztenak. Gogoratuko dugu Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak aste honetan jakinarazi duela oraingoz 5 adin txikiko hartuko dituztela Foru Erkidegoan.
1: Berriz ere gurera etorrita Leitzan agerraldi egin dute salatzeko mehatxu mezuak eta ikur naziak agertu direla herriko hainbat lekutan, tartean Torrea herriko tabernan.
15: Hemen gaude elkartuta, gure ezberdintasunekin, baina behatuta. Zue gau ez egineko margoketei egun argiz herri gisa erantzuten. Fasismoari aurre egiteko herri frontea gara. Informatu, saretu, aktibatu eta antolatu. Fasismoa borrokatu. Dei egiten dio gita rorori, ideia eta ekintza fasistei zirrikiturik ez usteko egun orokatuzunean.
1: Leitzan bakarrik ez, Lekunberrin, Irurtzunen eta Iruñeko Mendillorri auzoan ere azaldu dira antzeko pintadak. Itxasun berriz manifestazio egin dute ehunka lagunek, Pirineo Atlantikoetako prefetak Txomin Olagarairen omenezko murala ezabatzeko emandako aginduaren kontra. Iparretarrak taldeko kidea zen Olagarai eta 1980an hiltzen, suprefetaren emaztearen autoan jartzen ari zen bombak eztanda eginda. Unai Maziasek argibideak.
16: Antolatzaileen ustez prefetak hartutako erabakia karguan hartu duen lehena izanik provokazio bat da. Gabi Muesca iparetarrakeko kide ohia.
17: Prefeta hori sartu da bere lanean egun batez eta lehen ekintza izan da debekatzea. Bere prioritatea izan dela hori egitea grabea da. Badela 15 urte ari gira muntatzen bake bide hori. Egin duena provokazio utxa da.
16: Gainera Muesca adierazi du horrelako obrak erasotu zituzten azkenak naziak izan zirela. Bestalde Ipar Euskal Herriaren historia hainbat ikuspegitatik ikus daitekeela ulertzen du, baina ez du onartzen hainbeste pertsonaren sufrimenduarekin politika egitea.
17: Denak ez dugula partikatzen ber ikus moldea gure historiori buruz. Baina jende batzuk hil dira, sufridutute. Egin duena prefeta da errespetu eskasa jende horiekin. Ez dezaten egin politika gure sufrimenduaren bizkarrian.
1: Soraluzen, Iñaki Saez eta Asier Eriz gogoratu dituzte. 25 urte dira, Abilako Briebako espetxera bidean istripu ziltzirela. Sakabanaketaren biktima izan zirela aitortzea nahi dute ofizialki. Eta ez beharrura gobernuek hartutako erabakien ondorio izan zela salatu dute. Bezalako salaketa Bilbon. Silvio Rodríguez kantari kubatarrak atzo Bizkaiko hiriburuan eman zuen kontzertuaren aurretik, Kubak bizi duen blokeoa dela eta manifestazio egin zuten. Giza eskubideen urraketa masiboa gertatzen ari dela kritikatu dute Jose Manzaneda, Euskadi Kuba elkarteko kidea da.
18: Badago blokeo petrolero bat, ez da sartzen orain dela 8 hilabete petroleo tanta bat ere, eta horrek suposatzen du krisi humanitario bat en momentu honetan egotea uartean.
1: Egunari begira, Ernai Gazte Antolakundeak antolatuta manifestazio egingo dute gaur Donostian ordu bat aterdietan hasita. Egungo sistema kapitalista agortzen ari dela eta eredu biolentoago bati bide ematen ari dela salatu dute. Eta testuinguru horretan fasismoaren aurrean arresi sendo bat izateko konpromisoa berretsiko dute. Amai Urregurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea da.
19: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Suediara ere begiratuko dugu gaurran, parlamenturako hauteskundeak baitituzte. Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan, eskuin muturraren babesarekin, naiz eta azken horiek ez dauden gobernu barruan. Baina egungo lehen ministroak Ulf Christensenek ez du baztertu ultraeskuineak gobernuan sartzea, agintean jarraitzeko lehenengo aldia izango litzateke. Hori bai, inkestek diote, sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duen. Ezkerrak, migrazioa, ongizatea eta segurtasuna izan dira kanpainan hizketa gai nagusiak, Nerea Pikabea, egunon.
20: Egunon, politika gogorrak iragarri ditu eskuimuturrak migratzaileentzako, agintera iritz daitezke lehen aldiz kontserbadoreen eskutik. Ez dute dirurik gastatuko haien integrazioan eta Suedian egokitzen ez direnek euren herrialdeetara itzuli beharko dute. Antzeko bidea egin du azken lau urteotan agintean egon den Ulf Christensen kontserbadoreak, polizia kopuru handitu eta gogortu egingo du delitugileen kontrako politika.
21: We had a surge in irregular migration to Sweden. Now we've seen a decrease also.
20: 2022an agintea galdu zuen alderdi sozialdemokrata berak ere gogortu egin behar izan du migratzaileei buruzko mezua. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak ohartarazi du, herrialde oso desberdina ekarriko duela eskuimuturra agintera iritsi ezkero. Inkesteen arabera, zentro ezkerreko oposizioak irabaziko lituzke bozak, baina oso hurbil izango luke eskuina. Ulf Christensen, konservadore ordea, eskuimuturra gobernuan sartzeko presta agertu da bigarren agintaldia ziurtatzeko.
1: Donald Trump Irlandan da atzoz geroztik eta beste benere zeresana jarri du. Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela esan baitu, eri zapiran egunon.
2: Egunon, eta Ipar Irlandako alderdi eta buruzagi unionistek gogor kritikatu dituzte bere hitzak. DUP alderdi nagusiko buruak esan du eskualdearen etorkizuna ez dela atzerrian erabakiko. Modu berean mintzatu da erresuma batuko oposizio guztia, Trump Pen hainzalea den Nigel Farage, ultraeskundarra bera ere, kritiko azaldu da haren hitzekin. Downing Streeteko bozera maile ofizial baten bidez, Andy Burhamen gobernuak erantzun du, ez dela Ipar Irlandan erreferendumik egingo.
1: Nigel Farage aipatu dugun honetan, albiste da bere alderdia 84 milioi euro jaso baititu dohaintzan azken orduotan donazio hoiek bi enpresari polemikok egin dituzte, kripto txamponen munduan ibiltzen diren bi enpresarik. Eta kirole itartea gine horretik, Indonesiatik aipamen bat, 240 laguntzera matzan itxasontzi batek arazoak izan ditu eguraldi txarragatik, eta 140 bidaiari desagertuta daude. 100 onik erreskatatu dituzte, bat hilda baina esandakoa, oraindik 140 lagunen inguruko nobedaderik ez dute. 8:15, kirole itartea, eta hoien berri emateko, hemen da Adur Sarasua lankide. Egunon, Adur.
3: Egunon, Unai, egunon entzule lagunok, landismoak bizirik segitzen du, eta Kontxako bandera jokoan gau.
22: Kontxako estropadak, Euskadi Irratian.
3: Kolorean hitz ezeteko dira gaur Donostiako kaia zein Aldezarreko bazter guztia Kontxako bigarren eta azken jardunaldia bizitzeko kai inguru horretan alderdi ederren bueltan Jonander de la Hoz lankidea daukagu. Egunon, Jonander.
23: Adur Sarasua, egunon Donostiako kaitik.
3: Kontaiguzu, Jonander, zein da une honetan Kontxako badia inguru horretan giroa?
23: Ba, aurre ikuspenek iragartzen zuten eran, lasaitasuna nagusi hemen Donostiako badia honetan, ba, haizeak eta itsasoak, ba, ez dutela goraina artean behintzate joan zen igandeko gaur 8ko agerraldirik egin, gogoan izan gaur 121. ekitaldi izango da gizonezkoen Kontxako banderan Donostiako estropadetan eta 19. emakumeen leian eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko igandeko erreferentzia kontuan hartuta, Orio gizonezkoetan eta Arraunlagunak emakumezkoetan izango dira, ba banderarako leian batartetxoarekin uretaratuko direnak gogoan izan, Oriotarrek gizonezkoetan 3 segundu eta 10 ehunenen tartea dutela Donostiarra bigarrenarekiko eta 3. Zierbena genuke 11 segundura haiekin batera, ba lehendabiziko igandean 23. geratutako Hondarribiak osatuko du ohorezko txanda, lehendabiziko txandan Bermeo, Lekeitiarra, Getaria eta Ondarroa izango ditugu eta emakumezkoetan esandakoa Donostia Arraunlagunak eke 5. bandera eskuratzeko leian, baurratxe sendoa egin zuen gaur 8, Tolosaldeari 9 segunduren tartea zabalduta, San Juan 10 dago, baita ziro ere, labori gozatuko dute, bigarren txanda, Orezko txanda hori, eta baestarineko txandan, Ibaika Donostiarra Zarautz eta Orio hariko dira. Esan duguneran, ba, itxasua orainegoz bintzate oso modu honean, egokiera honean estropa jokatzeko, gainera, baguzkiak ere bere agerraldi egindu goizean goizetik, eta, ba, esan bezala, ba, metro bete pasaren olatuak espero dira, 12 segunduz behin, haizea aldakor xamarra espero da hori bai, bat artean itxas bera izango dulako 12 erdietan eta horrek ere noski eragina izango du eta espero da haizeak gainera, ba norabide aldaketa bat izatea, naiz eta jada, ba joan zen asteko ba haize berorik ego haize sargoririk egonez, hasiera batean iragarpenei begira ari gara, hori da azpimarratzua iragarpenek diotena dela, ez errealitateak gero hori askotan ezberdin ezaten delako, baina iragarpenen arabera, ba, ziren amaiketan indar askorik ez haizeak bi korapilo abiadura, hau da, 4 km orduko eskaz eta ba, boladarik gogorrenak 6 korapilokoak espero dira, hau da, 11 km orduko, eta gero ba, iparra haize horrekin, ordu batarako iragarria dagoen haize horrekin, ba, 6 korapilioko izango da haize egonkorra, 11 km orduko eskaz, ez da llegatzen, eta boladarik sakonenak, ba, kasik 20 km orduko abiaduran izango ditugu da, ba, itxase terminologi erabilita 11 korapilotan izango da. Esan bezala, itxasbera amabiterdietan espero da, horrek ere eragine, bueno, banabarmena ez akaso, baina bere eragine izan dezake, ba, kontuan hartuta, gainera ba, mareak biziak izan ditugula, eta gauza gorrela, ba, horrek ere izango duela, bere eragina. Oraintxe ordu bete eskase falta da kalen zozketa egiteko, bederatxek eta laur denen izango duela, Donostiako udalareto nagusian, ara bideratuko ditugu guke geure oinak, hemen, traineru ezberdinetako arraunlariak agerraldia egiten ari dira pixkanaka, edo agerpen egiten ari dira pixkanaka, ba, besteak beste, Tolosaldeko makumezkoen trainerukoak ikusten ditugu hemen gure horretik igarotzen, eta haiek ere, ba, noski, banderarako lehia horretan, nahi dute ba, bere ahalegin betea egin.
0: Oso, no, Jonander, gero kontatuko dugu, gerarte.
23: Gerarte.
0: Eta guk bien bitartean, protagonista batzuen hitzak ere bilduko ditugu, Lena, Xuane, Uribarrena, arraun lagunakeko arraunlariaren hitzak atzoko entrenamenduaren ostean.
4: Bueno, ba, nik uste gaurko kondizio antzekokin, entrenamendukokin, ordun estutzeko egongoa, danak gogotxu gaude seguro, bai gure talen da baita beste taldek, ba, guri hortxe pixkat koxketeko da, eta bueno, lasaitasunakin da gogotxu bihar estropa jokatzeko.
0: Emakumezkoetan Donostiarrak dira lehen postuan arraun lagunak, eta gizonetan Orion entrenatzaia Iker Zabalak hauxe zioen atzo.
5: Bueno, leia iztua izango da, espatako igo izen dauz, Donostiarra iru segundora, zirben amaikara, gero ondarrabi nahiko atxien, eta bueno, gaurko baldintzak oso onak izan dira arraunak egiteko, bihar nik usta eta pur eta ize handiagongo dala, eta bueno, gu ja prez gauz.
0: Lerroburuetan esan dugu egun handia txirrindularitzan euskaldunontzat bi rokero zarren azken distirak agian Mikel Landak Espainiako bueltako etapa erreina irabazi zuen Collado del Alguacil mendateko gorrean eta Jon Izagirrek Marco Pantani oroimenezkoan besoak jaso zituen esprinean bueltako etaparen kronika Gontzal Mendiberen hitzetan egunon Gontzal.
6: Egunon Adur, 2725 egun beranduago Mikel Landak berriz altzatu ditu besoak eta nola gainera. Murgiarrak Espainiako bueltako etapa gogorren askuratu du atzetik aurrerako bidea ginez. Hirukotean iritsi da Collado del Alguacilen anketara eta Murgiarrak 7 kilometroren faltan jo du erasoa. Bakarrik iritsi da bere ibilbideko 17. garaipena lortuz. Entzun dezagun datorren denboraldian Euskaltel Euskadin arituko den Landa.
24: Bai, gaurko lasterketa oso oso gorra zen, banere Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta bueno, hor dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta bueno, dana ondo irten da, eta eman neukan guztia eman dut.
6: Gaur bukatuko da Espainiako itzulia Adur, Movistarreko Enrimasek irabaziko du, Roglic dago bigarrena eta Felix Galek itxiko du podiuma. Puntuen maiota, bana ertena da, mendikoa Butragorena eta gazte onenarena Oskar Onlirentzat.
0: Landismoa bizirik beraz, Collado del Alguacilen, Sierra Nevadako bihotzean eta atzo, Urruxiago, Italian, Jon Izagirre txapeldun ere, esan bezala, Marco Pantani oroimenezkoan, hau zioen, Jon Izagirre, konbaizte jarrak Euskadi Irratian.
25: Azkenen garepen alortzea da beti da, pozgarria eta hola, irabazita ba esprimaten, bueno, beti amorruz ez, ospatzen da, eta esan oso pozik ez garepenak ez. Bueno, gorra ez, egia da bukara oso lau atzala, zeneko horreita bot, horreita bat kilometrak ba, lau azirela, baina bueno, erriko partean lau iru itzulita erri egiten genitun ba, zirkuito gortxu batei, eta bueno, horre eginda, bueno, laukote bat junge aurrera, eta bueno, laukote horrek ba, jokatu dugu garaipena.
0: Futbolean, Arratsalde gazi atzokoa bi porrot eta berdinketa bat euskal taldeentzat, Alabesek ezin izan zion bolada onari eutsi, Santanderren bi eta bat galdu baitzuen, Babazorroak aurretik ipini ziren markagailuan Koskiren gol bati esker, baina Zabiriren bi golek markagailua irauli egin zuten Santanderreko taldearen zorionerako. Hori bukatu bezain pronto, Osasuna eta Espainolen arteko lehia zizen Sadarren, eta hemen ere, zorterik ez euskal taldearen zatutx, eta bi Iñaki Berastegik utzi digu kronika.
26: Gasteizko zaplastakoaren ostean, beste kolpe gogor bat hartu zuen Osasunak atzo Sadarren. Taldeak partida txarra egin zuen hasi eta buka, eta hala huts eta bi galdu zuen Espainolen aurka. Hirugarren minutua bete aurretik aurreratu zen talde perikitoa markagailuan. Dimitrovic atezainaren sake luze baten ostean, zelai erdian zulo handia utzi zuen Osasunak, eta eskuinetik etorritako erdirak eta zaretara bidali zuen Robertok. Gola jaso eta gero Osasunak penalti bat eskatu zuen. Errepikapen guztiak ikusita, Raul Garziari egindako penaltiak oso argia dirudi, baina barreko epaiak ez zuen berdegunekoa zuzendu. Budimirrek buruz berdintzeko aukera bat ere izan zuen, baina 17. minutuan berriz ere eskuine galetik erdiraketa eta area txikian modu sinestezinan katenak baloia pasatzen utzi zuen eta atea utzik zela Roberto baloia bultzatu egin zuen huts eta bikoa egiteko. Urrengo jokaldian Ruben Garciak aldea murriztuko zuen, baina azkenerako golak ez zuen balioko Barjaren erdiraketaren aurretik baloia ondoko marratik atera egin zelako. Lehen zati amaitu horretik gainera, Robertok beste aukera bat izango zuen gol bat gehiago egiteko. Bigarren zatian, nahi eta ezin aritu zen Osasuna, aldaketak egin zituen Ramisek, baina taldea neurketa edo markaia iraultzetik oso urrun izan zen. Ez zuen Espainolek ere asko zere gehiago sortu, baina Osasunak ere ezer gutxi egin zuen erasoan. Aukera bakarra, Dubasinek erdi erdira errematatu zuen Abel Bretonesen erdiraketa bat izango zen. Beraz, porrota, denboraldiko bigarna, lehen da bizikoa etxean, eta orain, bi porrot kateatuta eta bi partietan zazpiko lartuta Metropolitanon jokatuko dozasunak asteazkenean Atletikoren orka.
0: Nahi eta ez zindio Iñakik Osasunari buruz, eta nahi eta ez zinere Atletik San Mamesen Elxeren kontra 19 jaurtik eta egin zituen talde zurigorriak, eta soilik hiru Alakantekoak, baina azkenerako bana markagailuan. Aritz Gaiastegi.
7: Ahozaporek garratza utzi du Atletiken Eltxeren kontra eskuratutako berdinketak. Batetik, helburua irabaztea zelako, uste zapalagoa den talde baten kontra eta batez ere bigarren zatian emandako maila eskazagatik. Iñigo Ruiz de Galarreta, partidas.
8: Uste lehenengo zatia oso nahi izan dela, aukera asko ditugu eta, bueno, pixka date, bueno, ondo gongo baginan azken metroetan, ba igual emaitza honen eukiko genuen deskanturako eta bigarren zatia hobia izango zen, baina, bueno, esan dozu mesela ez ditugu aprobetxau eta batzutan, bueno, hori pasatzen da, bigarren zatian eurak pixka tobeto gondira, guri pixka gehiago kostau jaku eta uste dut, bueno, ez ditu ustela be euki aukera hundirik eta eldu dianean, ba, bueno, penalti hori euki gabe aurretik jarri dira eta hor ja gehiago kostau jaku eta azkenean, bueno, behintzat galtzen jarrita gero, puntu bat lortzea, ba, bueno, puntu bat gehiago, eta oin, asteazkeneko partiduari begiratzea.
7: Izan ere, Zurigorrien lehen zatia etzen txarra izan, atzean sartu zen aurkariaren aurrean, nagusi izan zen, baina azken metroetan zerbait falta izan zitzaion argitasuna. Iñaki Williamsek izan zuen aukera garbiena, baina kanpora jaurti zuen 5. minutua zen hortik aurrera, agerraldi asko bai, baina aukera garbirik ez. Eta bigarren zatian, Zaplastekoa lehoiak hotz leiratu ziren, eta gainera, Arezok egindako penalti bat tarteko, utxe eta bat galtzen jarri zen. Gonzalo Villarrek egin zuen gola. Atletik nahi eta ez inaritu zen, ordutik aurrera Nikoren inspirazioa izan zen, arrisku iturri bakarra eta azkenean, Berenger izan zen, sortez berdinketaren golegilea. Puntu bat eta lanean jarraitu behar, badago zerro betueta.
0: Gaur gaueko 9:00 Realaren txanda izango da noetan Atletico Madriden aurka, Igor Zubeldia deialditik at gelditu da molestie batzuk tarte eta Jon Martinen bajare kontuan izan da ikusi beharko da noren aldeko apostu egiten duen Matarazok erdiko atzelarien post. Tuan bigarren mailan Sansek garaipen haundia eskuratu zuen Andorran 1-3. Kaiendu ziren Ansotegiren mutilak Dani Diaz Astiazaran eta Ruperezen golei esker. Eta Efe Ligan Atletikek luzapenean berdindu zuen Espainolen aurka Lezaman bina amaitu zen norgehiagoka. Hauxe da Maite Valeroren balorazioa.
9: Bai, bueno, azkenean taldeak lan handia egin du, ez da gure partido honena izan. Baina, bueno, horre egon gara bukaer arte borrokatzen, eta esan bezala, naiz eta penalti bat fallatu dugun, ba lortu dugu azken minutu horietan gola sartzea, eta, bueno, aukerak izan ditugu ere bai, garaipena eramateko.
0: Realak gaur eguerdeko 12:00 jokatuko du, Zubietan, Gerai Martinen Costa de Teneriferen aurka, helburua egonkortzea dela dio Gorka Alvarezek.
10: Aztentako partiduan, etxeko babes horrekin, ea pixkanak alortzen dugun, egonkortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da, eta horren asteburuan isladatzea egokitza zaigu.
0: Eta Ibarrek Levante Badalonaren bisita izango du arratsaldeko 7:00. Gaur esan bezala Efe Ligari dagokionez eta pelotan eskuz Ezkurdia Talbixuk 22-20 irabazi zieten Larrazabal eta Zabaletari. Altsasun eta Laso eta Martijaren porrotak gaur Arnedon finalerdietarako txartela emango lieke. Laso eta Martija, Zabala eta Iztutaren kontra arituko dira. Lehenengo bikoteak irabazen badu esan bezala finalerdietan lirateke. Horren bestez, gaurkoaren zain atzo Joseba Ezkurdia.
11: Bai, txarra ez da inorriokoa behar, bai, jo, bueno, ona opa dizela, Zabala eta Iztueta eta partidu behar bat indezatela eta irazi dezatela, ez? Haber, gutzako aldea raizemo zen, baina, bueno, gure egin dugu, 3 puntu lortu dugu, eta gizaba, bueno, oain itxuin behar.
0: Serie BN jaka eta eskuzak 22 eta 17 gainditu zituzten Muru eta Eskiroz, Baños de Río, Tobian eta finalerako selkatu dira bertan Peio Etxeberria eta Unax Landa izango dituzte parean Erremontean Barrenetxeak 30 eta 26 irabazi zion Juaneneari buruzburuko ligaxako 5. Norgehiagokan azken neurketa bat gelditzen da ligaxka amaitzeko Aspiroz eta Eskurraren artean Xabi Aspirozek ez baditu gutxienez 27 tanto egiten Barrenetxea finalean litzateke eta Jose Txoskurrak Aspiroz irabaziko balio Juanenea txapelketatik at geldituko litzateke Endika Barrenetxearen hitzak.
12: Gaur netzako partido komodoa zan, ja bueno, nola baita sailkapena lortuta nakalako semifinaletako beintzat. Lau puntu lortuta, oraindik finaleko aukerak dazkat, sartzeko zuzenean, eta bueno, esan dezuna, gehiago esan sensazioak, partido zaila, txapeldunan aurka, eta bueno, gustoa.
0: Eskubaloian, Bidasoak ezin hobe ekintzion Asobal ligari, Artalekun, 35 eta 25 gailendu ziren Mozasen mutilak, Navarren kontra, emakumezkoetan, beraberak denboraldiko bigarren garaipena zakuratu zuen Malagaren kontra, 17-22 eta Betionakek galdu egin zuen, Eldaren bisitan Atarrabian, 22 eta 24 eta Piraguismoan, Miren Laskanok, zilarezko domina irabazi zuen zebat modalitatean, Seul, Teurgulen ospatutako munduko kopan bere balorazioa.
13: Urre ez zapore antzekoa badak agia esan. Bi errare oki ditu dela eta horregatik ba lau segunduko penalizazioa, baina bueno, egia esan ba orokorrean pozik, oso pozik.
0: Errugbian, Baionak 70 eta 28 galdu zuen topa malaueko leian sektion polua taldearen aurka, 11 laurden gutxitan, Kontxako Bandera hemen Euskadi Irratian, gero arte.
14: Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
15: Zurrarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurrarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen dizueta eta bromeatzen dut. Oie, orain dela ordu erdi bat zegoen, oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Da, bueno, da, broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari asko oraindik esaten dutela.
14: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
15: Nik egin egiten du, batele eta ez dut inoiz esaten, hobeto dago la lehenago. Normalean, igual ja urte asko da matzu zuzako eta broma, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
22: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Aneko azero, ongi etorri talaiara, zer moduz?
1: Ezkerrik asko.
0: Ondo?
1: Bai, ganando.
0: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzat eneko?
1: Itxasoa? Ba, niretzat izan da, batez ere, nire bizimodua. Eta itxasoak nik ustute nire bizitzan zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia. Eta nik ustut hori, itxaso nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
0: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz. Oan duzu?
1: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
0: Irurok dioenean da,
1: Kepa
0: Iker, eneko eta Kepa, iru anaia, iru azero
1: anaia. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo hor, larogeita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Eta hartuan, uda horretan hor barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gaztea omea zarenean nahi duzu egin zure kuadriako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taulatan txandakatzen uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaien surfa, niri eta Ikerri eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen. Ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere eta guretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
0: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Iker eta biok, eta esan zenieten, guk Australiara joan nahi dugu, demoraldi bat pasatzera, lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
1: Bueno, nik ustute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da gauden. Horretan, eta ni eta Iker, ba, pizkatu obsesionatu da gauden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, garen, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta behaikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, zi, amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, aita, niko nahi dut, eta ez da amak azkenean eta itak esan zuen, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo okio genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, at egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, hori urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, diru laguntzarekin esan Australia goaz. eta, bueno, eta postatzen dugu zehile bat egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora, Aitor ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan, ekidudan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
0: Hasi baino ez gara egin hitz egiten eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan, zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak?
1: Hombre, azkenean oso polita esan daz, irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan, Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean haien artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean ba, familia batetan izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean ba, momentu gutxiago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan ba, momentu asko pasatzen ditugu batera, hirurok.
0: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, txapelketa profesionalak, kepa gehiago bidaia, pixkat bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
1: Ba, azkenean, hirurok ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion ba, pixkat aventura edo bueno, kultura ezberdinak ezagutzea, eta bon, zeukan beste pentsamendu bat, ni kompetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan, eta hain ere oso uste dute oraindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre nire bezalaiko esan da, baina kompetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txartu pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Kompetizun, baina azkenean, kompetitza zaila da batxutan, bai.
0: Zu noiz ohartu zinen edo noiz etorrizteizun aukera, bueno, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin eta hori egiteko aukera zeneukala?
1: Egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta ia ez nintzen ez konturatu.

0: ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Eneko zu izan zein pixkat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zein aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
0: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek, ba, ibiluat eukitza internazionalki. Eta, boni, aitzindaria izan da, oso momentu politak bizai izan ditut. Ez berdinak, azkenean, bueno, beste urte batzuk ziren, txapelketak beste ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ezer ez, baina ba, egia zan pozik nago parte batetik, ba, aitzindaria izan naizelako, eta euki izan dudalako oportunitatea, ba, bide bat irekitzeko etorri diren beste belaunaldi ezberdineko gazteentzat. Hori nintzat garrantzitsua izan da, ez bide hori irekitzea.
2: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen Eneko. Europa mailan EPSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Eia zen kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko erraztasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan sartu, eta kalera, azitu, bere momentu eza ingoxoak, ez da?
0: Ba, ai, azken finean nik uste guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, ideales egin ditugula gauzak asko, ez? Eta azkenean inoz ez dira gauzak zupezatzen duzun bezala, eh? Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat, ere, hori. Azkenean pensatzen nuen, ba, gauzak gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, ideales egin duzu asko, eta azkenean pensatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzuk pasa ziren, baina iritsi ziren, ba, ez dakit, Aritzaren Buru, Odei Kolazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
0: Jonathan González
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori aldaketa handia izan zen, ez?
0: Bai, bai. Egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan, azkenean. Eta oso nahi izan zen niretzat eta beraien txat, ba, talde txo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, ba, genukan guztion artean, ba, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, ba, zenituen zukere referenteak.
0: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bedeatxoak igualen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
0: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atzera eta bidea da polita, ze azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zuelako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek pasatu izan ditut eta gainditu ditut, azkenean egon dira, bueno, ba,

0: denboraldi osana, eta beste denboraldi osoa esan, eta azkenean ba hori gainditzea eta bizi izatea niri eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona, gaur egunean.
1: Mm-hmm. Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
0: Nik uste dut, zerbait ere eman behar dut nerekin. Azkenean, ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Mm-hmm. Eta ezagutu dute kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagoela oso pozik txapelkeat irazi ditudalako edo titulak mm-hmm. irazi izan ditudalako, baina nire zate politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta bueno, denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuak direla, nire kasuan.
1: Horretzat daukagu munduko bola. Hortxe dago.
0: Bai.
1: Zemat buelta eman dizkiozu, eneko, munduari?
0: Egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogei tamar aldiz, bai.
1: Bai.
0: Ez, eta gero, a ber, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala. Egin nau, ba, jendea respetatzen, uh-huh. Eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea. Egin dit, hainbat, pertsona bilakatzea, zer niretzat garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero. Kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu olatu honenak?
0: Olatu honenak. Jo, ezke munduan zehar olatu honak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundak ondo dagoenean, nik uste hartu dituan nebizitzako olaturik honenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu honak, eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da repikatu hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera, eta olatua ezberdina da, eta ingurunea desberdina da. Baina, bai, olatu kalitate bezala, segurazki, ba, mundakan, bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik?
0: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatuko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzen.
1: Nola joan zinateke?
0: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakit olatu desente dagoela, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi azkenean, noin bilatzen dudan ere
1: gutxi hartzasko.
0: Eta hartzasko. Bai.
1: Orain bilatzen duzuna da beraz jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
0: Bai, azkenean ikusten dute ibili naiz urte askotan kopetitzen eta surfeatzen jende askorekin, eta azkenean ikusten dute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea igual olatu gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatean nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jendez gainezka. Baina bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten jo. Behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu igual jende gehitxo dago orain.
0: Bai. Azkera nik uste de surfa, oain dela, oi urte, ama urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, mm-hmm. baina bain olimpiadekin eta guztioekin azkenean egin da pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo midira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut nitsoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da evoluzioa edo globalizazioa, ez dago esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu, egia esan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ziren egiten surfaren zat.
0: Bai, bai, bai, egia esan, bai, eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazioz o... Ba, bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ni ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean ba lortu da, eta pentsatzen dut ba kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundak aipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuito ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak beste Kelly Slaterren aurka. Ze horitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
0: Ba, dituz goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askoni. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo la urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe egun urte baten, txikia beste baten, bi hurri beste urten, eta kabe azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, ba, kompetitu noelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako BH garren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean kompetitzea eta Kelly Slaterrekin, ba, bueno, va, ahora echa pinoza polita.
2: Mundakan 1989-1989, 2008-2008, Bilabon Pro Txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zen aiokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Irrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Quilupo, Andy Irons, eta noski Michael Liz munduko txapeldun izan dako Kelly Slater. 2001 New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005 ezin izan zen jokatu Ibai Adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. Zularo eta mazian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro eta emeretzen eta 2001 Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua dira, nego?
0: Bai, bai, bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, ba, bakarrik ikusten dira, egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketan Bordoa eta txanda, ez da ikusten, ez? Baina, bai, bai, noski. Oiek, hori txapen oso politak. Baina, gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
1: Ja, ja. EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
0: Eskizut inoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxat berezia da.
2: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako ondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
0: Gogatzen naiz, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
0: Bai, gogatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean, lortu duzun garaipen makarra, ez da?
0: Bai, gogatzen naiz ondo. Olatu honak egon zirelako, Zurrian izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukiduan Europa mailan, txapelketako edo, eukiduan lorpen... politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, zike, bai, goatzen naiz.
1: Itzegin dugu hasieraz, nola zizenean, itzegin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jagutzi egin behar dut, eta beste zerbait.
0: Noiz, ba, izan zen 2000 eta... amalau. 2008 eta 2008 tartean. Eta nola, ba bueno, ni azkenean, azken finean, oso posik dagoen neukan bizumo daekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakeda transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina, bueno, azkenean transizioa azkarrean zen, eta asko gustatu zitzaidan. Txarto, pasatu nituen horbe, egon nintzen bi edo hiru urte pizkat, ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Eta, bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alden moduan.
0: Alden nuen moduan, bai. Bai.
1: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemen gomina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolako da? Zur zer modu zaude fizikoki?
0: Ni ondo aurkitzen naiz, egia zan, eh? Baina, azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba, azkenean hori, nire kasuan bi zeme eukin nitun. Tardoan ja, desplazatzea zailago. Ja, etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea, eta azkenean konpetitzeko, bueno, guztio, dakigu. Burua egon behar da oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila da. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu, jemeak eukite dituen kirolagien, normalean, zurlariak ja erretiratzen. Ez horrela izan behar, baina azken edo familiaekin bideatzen duzu eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da eta kanpoan egotea.
1: Ja buru ez dago zu egun egun.
0: Bai, mai zaila da, egia zan. Ja buru ez dago egon behar den. Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizion egon behar da, egon behar den lekuan.
1: Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta oraintxe ezaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka horrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
0: Ba, nik uste dut behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna, eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan, pasada txarrake mandizkitze, azkenea osezue izateaz da ainona. Kirolerako nik uste dut, bai. Azkenea osezue basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina bizitzako, batxutan ba, jakin behar da pizka deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan basada oso konstante, eta eukitzea burua... No esaten da, Amerikarrak esaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da
1: bai,
0: del túnel.
1: Bai, hori bakarrik.
0: Horrela da, pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
0: Hombre, espero dut, ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen, eta uretara egunero sartzen, eta gero, noski, azkenean fizikoki, imaginatzen dut, egon momentu bat zen, aldapa bera, gutxinaka, eta jolaztuko dut pizkat, ba, material ezberdina erabiltzen. Logikoki, ba, igual taula pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire zuzla, ba, lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut, bizitza osoa. Alba dut, bizitza osoa ez dakiz agerratuko den, baina, zaiatuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoai edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua puntua galdu du surfak?
0: Nik uste dut errezasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oroar gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste batzuen txako ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze gauza asko dago, errazten dira gauza asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oin dela pior urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
1: Gainera, itxasoak ez du presari egizaten. Zuk presa izan naren itxasoak ez du presari egizaten.
0: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, errastasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Uh-huh. Eta ez hori, bizigi garen kulturoetan zaila da, oreka hori lortzean. Nik uste dut, zaitasunak gauza oso osonak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunak baino. Uh-huh. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die, nire, uh-huh. Ne, dut, epe luze bat eta.
1: Luzera. Uh-huh.
0: Bai.
1: Bueno, sola zaldia maitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
0: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, uh-huh. Ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi du nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bibli honetan segurazki ni ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki aita eta ama aipatu.
1: Ba, izan da, gelitu da. Beneko azero benetan, eskerrik asko, plazera izan da. Gure gana etortzea.
0: Eskerrik asko. Atik.

0: Goizeko 9 puntuan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Donostian zinemaldirako sarrerak salgai jarriko dituzte oraintxe bertan. Eri Zapiran, egunon.
1: Egunon, sarreren salmenta mailakatua izango da, gaur lehen hiru egunetakoak soilik eskuratu izango dira, internetez naiz leiatilan. Orain arte, belodromoko saioetarako, kulinari zinemako proiekzioetarako, eta galetarako sarrerak jarri dira aurre salmentan, eta horien salmenta oso ongi joan dela esan du Jose Luis Rebordinos zuzendariak.
0: Baina zinemaldi hasi aurretik arraun kontuak argitu behar dira, Kontxako Estropaden bigarren eta azken jardunaldian milaka arraunzale bilduko dira gaur Donostia.
1: Festa giroa nagusituko da Gipuzkoako hiriburuan, nesketan arraun lagunak da favorito eta mutiletan ikusmin handia dago, 3 segunduko aldea baitago Orio eta Donostiarraren artean.
0: Testu inguru horretan Ernaik urteroko manifestazio egingo du bulebarretik hasita.
1: Euskal Herria irabaztera, fasismoari ez lelopean, ordu bat aterdietatik aurrera Donostiako erdiguneko kaleak betetzeko asmoa du Ezker Abertzalearen gazte antolakundeak. Ordu erdi lehenago, arratsaldeko ordu batean, aske antolakundeak ere mobilizazioa du, euren leloa presoak kalera amnistia osoa.
0: Zubietako erraustegiaren aurkako elkarretaratza ere izango da goizeko 11etan Donostiako Kontxako hondartzan.
1: Errausketaren aurkako mugimenduak deitu du protesta, SR etorkizuna erraustegia gelditu lelopean.
0: Orain arte esandako dena Gipuzkoako hiriburuan, baina Arabako Errioxara ere begiratuko dugu gaur match bilketaren 21. Jaia ospatuko baitute eta bertan ikusiko ditugu besteak beste Imanol Pradales lehendakaria eta alderdi politikoetako ordezkariak.
1: Arabako Kripan herrian Amaia Barredo sailburuak match bilketaren eta ardo kanpainaren datuak emango ditu. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia berriz, adierazpenak egitekoa da, oraindik ez dakigu bera izango den EAJ-taren hautagaia Arabako Aldundirako postu hortarako. EH Bilduren hautagai izango denak Eva López de Arroyabek ere hitz egingo du Kripanen, baita Javier Hurtado sailburu eta Arabako PSren buruak eta Laura Garrido PPko legebiltzarkideak ere.
0: Nazioartean Suedia izango dugu arretagunean, parlamenturako hauteskundeak baitituzte.
1: Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du aztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuina gobernuan sartzea. Inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikuskizun da boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen duten.
0: Silvio Rodríguez musikari kubatarrak bigarren kontzertu eskeniko du gaur Bilbon.
1: Bere 50 urteko ibilbidea labur bilduko du berriz ere gaur Bilboko Euskalduna jauregian.
0: Eta Ramon Martikorenak emanaldia du Baigorrin.
1: Atzar gaitezen diskoa zuzenean aurkeztuko du Baigorriko biletxean arratsaldeko 4etan. Martikorenak ere 50 urteko ibilbidea egina du musikagintza.
0: Bi emanaldi horiek estalpean izango dira, baina kanporako ere ez da gaur aitzekiarik izango eguraldiari dagokionez. Jaione Munarrizek Euskal Metetik iragarpenaren berri.
2: Ba, giro nahiko freskoarekin eta belainoekin hasi dugu eguna barnealdean, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu lainogune hauek eta giro ere epelduz joango da. Gaur maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean eta leku askotan 30 graduren bueltakoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta balio zertxobait apalagoetan geldituko dira beroenak. 26 gradu ingurukoak izango dira. Hortaz, orokorrean maksimoak gaur 25 eta 30 gradu artean geldituko dira eta iparrekialdeko haizea barnealdera ere zabaluz joango da arratsaldean. Zeruan berriz akaso goio deiren bat ikusiko dugu, baina orokorrean eguzkitxo egongo da.
0: Errepidetan inolako eragozpenik ez ordu honetan. Goizuko 9 eta ia 4 minutu urrengo albiste emankizuna 10 izango duzu Euskadi Irratian. Orain osasun kontuak eta ordu bat aterdietan laburbilduko dizkizuegu gaur goizak ekarritakoak ordurako, ba arraun kontuak argituak izango dira, badakizue Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzuela. Gero arte.
3: Goiz Kronika.

0: glaukomarentzako tartea egingo dugu gaur. Munduko biztanleriari gehien eragiten dion gaixotasun neurodegeneratiboa dela eta. Adituek diotenez, diagnostikoa garaiz ez egiteak itxu utzi ditzake glaukoma duten pertsonak eta asko dira dutela ez dakitenak, guztietatik ia eren bat. Zergatik gertatzen da hori, garatzen urteak eman ditzakela ezertazu hartu gabe horretaz ari gara. Bueno, ba glaukoma hobeto ezagutzeko tartea ondu nahi izan dugu eta Aritz Urkolarengana egin dugu. Osakidetzako oftalmologoa da bera, Arabako Unibertsitate Ospitalean. Aritz Urkola, egunon.
1: Egunon, bai guztioi.
0: Bueno, lehenik eta baina argitu dezagun hori, ez? Ez da Alzheimerra la uste baldin bada ere. Gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa glaukoma da.
1: Ondo da ez du, Alzheimerra ez da, baino bai gaixotasun neurodegeneratibo bat. Eta honela ulertzen dugu gaixotasuna oftalmologoa garenok, eta honela nahi dugu ministerio mailan edo behintzat osasun mailan ulertua izan dadin. Badaude hildo horretan gaixotasun neurodegeneratibo asko, burura etortzen zaizkigunak guztioi, Parkinsona, Alzheimerra, eta naiz eta hau oftalmologiako gaixotasun bat izan, neurona guzti hauen galera gertatzen denez, oso epe luzean guk ulertzen dugu gaixotasun neurodegeneratibo bezala. Eta ikerkuntza mailan horrela ulertzen da, baino ez antolakuntza mailan, antolakuntzak egiten direlako espezialitate arlotan. Osake, neurologiako gaixotasunak neurologoenak dira, oftalmologiakoak oftalmologoenak, baino egia da glaukoma erdi mundu horretan dabilera.
0: Eta esaten ari zaren ez aitortze hori edo toki hori ez emate horrek zertan dauka eragina?
1: Ba, guretzat garrantzi handia izango lukeen gauza da. Erdibide horretan geratu ordez gaixotasun neurodegeneratibo bat bezala ulertuko balitz, seguruenik Europa mailan egongo litzatekeen diru laguntzak ikerkuntza sakonago bat egiteko handiagoak izango lirateke.
0: Azaldu dezagun are zer da glaukoma?
1: Glaukoma nerbio optikoaren gaixotasun bada. Nerbio optiko horren gaixotasuna oso epe luzean gertatzen da eta retinan baditugu zelula espezifiko konkreto batzuk, zelula ganglionarrak ditzen direnak, retinakoak, presioaren begi barruan gertatzen den presioaren ondoren, ondorioz galtzen diren neuronak izaten dira. Badago biologia mailan mekanismo bat apoptosia ditzen dena, apoptosia esan nahi du neurona hiltzearen programazioa, hau da neuronak bere buruaz beste egiten dutela, erabakitzen dutela ez direla gai jarraitzen bizitzeko eta erabakitzen dutela hiltzearena. Eta horrela izaten dira gaixotasun neurodegeneratibo gehienak eta glaukoma horren barnea. Beraz, nerbio optikoaren gaixotasun bada begiko presio okularraren ondorioz gertatzen dena. Eta horren erantzuna ikusmen eremua galtzearena izaten da.
0: Eta zergaiti ditzen zaio gaixotasun isila?
1: Honelako izaten delako. Bi glaukoma mota gertatzen dira, glaukoma akutua eta hori gure munduan ez da inbeste ikusten, hilean behin edo bitan ikusten dugu, eta hori da begiko tensioa bat batean igotzen dena oso maila altuetara, eta horrek bai mina sortzen duela. Begi gorria jartzen zaigu, pupila dilatatu edo zabalagoa egiten zaigu, eta begiko tensioa bat batean gorotz zuten da, eta mina handia sortzen duen gaixotasun bat da. Hori glaukoma akutua da, eta horrek sintoma handiak ematen ditu. Baina gure esparruan ez da oso oizkoa, bai ordea zenbait herrialde asiatekoetan. Eta gure esparruan ordea oizkoena izaten da glaukoma kronikoa, hau da, poliki-poliki urteen poderioz begiko tensioa igotzen dena eta zelulak, aipatu ditugun zelula horiek galtzen direnak, baino guk ohartu gabe. Orduan gure ikusmen eremuan galtzen goaz poliki-poliki urtetik urtera eta pazientea ez da oroitzen, ez da konturatzen ikusmen eremu hori murriztu zihoala.
0: Bereziki periferiakoa murrizten hasten delako, ez?
1: Hori da, zenbait gaixotasun oftalmologikoak ikusmen galtzen dugun ikusmena erdikoa da, makulan gerteatzen dira, hau da retinaren erdiko partean zelulak galtzen direnean, orduan erdiko ikusmena galtzen dugu eta segituan konturatzen gera ez degula erdian ondo ikusten, baina ikusmen eremua galtzen degunean eta gainera oso egoera luzean urtetik urtera gertatzen dena, oitzen goaz galera txiki horri, eta azkenean tamalez pazienteak etortzen dira askotan ikusmen eremu hori baikoikoa, bekoa edo inguruko guztia galdu dutenean.
2: Eta garrantzitsu horregatik itxu utzi gaitzaken zerbait delako, zerk eragiten duen badakigu aritz?
1: Kausu gehienetan begiko presioa igotzen den heinean gertatzen da begi barruan dagoen maila troekular deitzen den estruktura bat urteekin geroz eta okerro funtzionatzen duena. Adibide orrokor bat edo potolo bat jarriko bagenu, filtrazio baten moduko izango litzateke, orduan filtro hori urteekin geroz eta okerrago funtzionatzen du, orduan begi barruan likido bat sortzen da, baina ez dauka erreztasunik filtro horretatik ateratzeko, eta horren ondorioz begiko tensioa goruntz dihoa, baina oso egoera luzean.
2: Tentsioa hartzen eta tentsioa garrantzia daukala oso zabaldua dago gizartean. Akaso begien tentsioaren garrantziari ez diogu hainbesteko arreta jartzen orokorrean?
1: Bueno, a ver, egia da, gaixotasun kardiobaskularrak askozaz konsienteago gerala daukaten osasun mailan daukaten garrantziari buruz, baina tentsioari buruz hitz egiten degunean begiko tentsioa ere oso importantea da, eta nik esango nuke 25 urte ondoren glaukomako pazienteak ikusten, gaur egun biztanlegoak dakien hori duela 20 edo 25 urte zekiena baino askozaz gehiago dela. Pentsatu nahi dut, ez dakit horrelakoa den, kalera ateratzen zerenean eta glaukoma hitza esaten dezunean, duela 20 urte, pues, agian 10etik batek jakingo luke zer den glaukoma. Gaur egun nire ustetan egiten ditugun kanpaina guzti hoien ondorioz, populazioaren erdiak esperot jakitea zer den glaukoma.
2: Eta kanpaina hoien laguntzeagatik edo, jendeari esan beharko geniokena da, begietako tentsioa zaindu behar den zerbait dela.
1: Hori da. Orokorrean esaten den gomendioa izaten da 40-45 urtetik aurrera, batez ere aurrekariak daukaten pertsonetan gomendagarria izaten dela oftalmologo batera jotea eta begiko tensioa eta nervio optikoa begiratzean. Bi gauzak dira garrantzizkoa.
2: Zer izan behar da, aurrekariak, glaukoman edo beste zerbaitetan edo pistarekin zer ikusi?
1: Glaukoman. Gurasoek edo anaiarrebaren bat glaukoma baldin badauka, orduan arriskua 7 bidera handiagoa da. Orduan, begiko tensioa neurtzeaz aparte, nervio optikoa ere begiratzea oso importantea da.
2: Eta familian aurrekarik ez izan da ere, norberaren bizimoduarekin, osasunarekin, zer ikusi duten beste elementu batzuk egiten dute nolabait ere arrisku maila handiagoa izatea?
1: Ez, bizitza estiloan ez dago ezer demostratuta lotura daukanik glaukoma izateko arrisku gehiago izatea edo ez. Agian aipatu daiteke zenbait medikamentu begiko tensioa igo dezaketenak, kortikoideak izaten dira orokorrean izaten den medikamentua, kortikoidek batez ere tantetan edo kreman edo begi inguruan jartzen baldin badira, bai begiko tensioa igo dezaketela, baina orokorrean gure bizitza estiloan ez dago ezer aldatu dezakegunik edo ezer eragin dezakeenik begiko tensioa goruntzutea, batez ere gure ekarpen genetikoa izaten da.
2: Eta miopia izatea adibidez?
1: Bueno, miopia eta diabetesa begiko gaixotasun askotan bezala esaten dira faktores de confusión, esaten den guzti hori, hau da. Miopeek eta diabetikoa diren pazienteek askotan oftalmologora joaten dira. Orduan, egia da gaixotasun asko neurtu eta jarraitzen ditugula miope eta diabetikoak diren pertsonek. Baina faktori independiente bezala arriskukoak izatea ez dago ingarbi.
2: Esan dugu litekena dela denbora luzean, eta esan dugu eren bat edo ez dutela jakin ere egiten daukatenik, eta zuk esan duzu lehen azaldu duzu ez, pixkanaka joaten zara bizta galtzen eta oitzen joaten zara horretara. Diagnostikoa bera ere ez da erreza?
1: Bueno, diagnostikoa 7-8 parametro kontutan izan behar dira. Jendea geratzen da begiko tensioaren neurriarekin agian errexena delako. Hau da, 20tik bera ondo zaude, eta 20tik gora, pues, tensio altua daukazu. Baina gauzak ez dira inxinpleak, ez da gutxi egorik ere. Kontutan izan behar da, zein den kornearen zabalera pertsona honena, ze aurrekariak ditun, nolakoa den bere nervio optikoa, zenbat fibra ditun, ze aurrekari ditun, eta ze adina den. Glaukoma beti kontutan izaten da, bizi esperantza pertsona batena. Ez da berdina, 40 urteko pertsona bat, ikusmen eremua oso galduta daukana, edo 80 urteko pertsona bat, ikusmen eremua nahiko mantenduta dagona. Orduan, tratamendu mailan askozaz indar handiago eta foko handiago jartzen dugu pertsona gazteetan eta ikusmen eremua oso galduta dagonean.
2: Hala ere, behin diagnostikatzen denean, konponbiderik ez dauka?
1: bueno, mantentzea, gauzak mantentzea konponbide bat izaten da.
2: Sendatu ez, baina gutxienez areagotu ez, ez?
1: Hori da, gure lana izaten da saiatzea galtzen ari diren zelula ganglionar horiek gehiago ez hiltzea. Hau da, begiko tensioa era batean edo bestean, edo bai medikamentuen bitartez, edo bai ebakuntzen bitartez, begiko tensioa puntu bateraino jeistea zelula horiek ja hiltzeari usteko.
2: Baina eskatzen du tratamentu bat, zer bizitza osorako?
1: Bai, hori da. Egia da, eta honetan lan asko egiten ari gara eta lan gehiago egingo dugu, doluak gertatzen dira. Doluak izan daitezke 40 urteko pertsona batia esatea tanta bat ipini behar duela gauero bi begitan, batek pentsatu ezake, bueno, gauza txikia da, baina egia da 40
2: urte. Berezala da, gauza txikia da.
1: Gauza txikia da, baina 40 urteko pertsona bat osasuntzu sentitzen dena, ja jakitea urrengo 40-45 urteetan tanta bat jarri beharko dela bizitza osorako, pos oztopo txiki bat da saltua eman beharko genukena. Baina beste dolu mota bat izaten da ebakuntza bat planteatzen denean. Eta zer eta nolako psikologia daukan pertsona horre eta indartasuna daukan pertsona horrek bere buruan gainditu dezake planteamendu hori edo ez. Beraz, laur bilduz. Begiko tensioa jetxi behar dela, batzutan medikamentuen bitartez, beste batzutan tratamendu kirurgikoen bitartez.
2: Kasuaren arabera, joaten da ikusten zer den behar dena. Lehen esan duzu, aitortzaren inguruan horrek kaltetan nolabait ere laguntzak ikerketara bideratzen den indarra, eta zertan da ikerketa glaukomari dagokionez?
1: Bueno, glaukomako ikerketak bi mundu oso bereizitan laburbildu daiteke. Alde batetik izaten dira ikerketa oso basikoak zentzutan animalietan egiten direnak, eta hor azterketa egiten da mikroskopia mailan edo zelula hoiek aztertuz banan-banan zerk eragiten duen zelula ganglionar hoiek hiltzea. Ze toksizitate mota dauden eta ze zelulak babestu dezaketen ganglionar diren hoiek ez hiltzen. Adibidez, glia deitzen den retinako azal bat oso lagungarri izan daiteke. Orduan, gaur egun foko handia jartzen ari da glia deitzen, neuroglia deitzen den azal horretan. Bestalde, ikerketak ere egin daitezke arlo klinikoan. Hau da, ze tratamenduak ipini daitezke, eta egia da azken 5 urteetan tratamendu berri askorik ez dira agertu. Ja, gure inguruan ditugun tratamendu gehienak oso efektiboak izaten direlako begiko tensioa jaisten. Baina batzutan guzti hau ez da nahikoa eta ebakuntzara basabargera. Orduan ikerketa handia dago baita ere ebakuntza arloan ze implante motak jarri behar diren edo jarri daitezken eta ze erantzunak segurtasun aldetik izaten diren ebakuntza desbreinetan.
2: Baina garrantzitsuena, orain arte esan duzun bezala prebentzioa, horretarako diagnostikoa garaiz izatea eta horretarako tentsioari arreta jartzea ezer. Esan dugu litekena da ezer esomatzea, baina glaukoma izatea, beraz, zer esango zenioke entzuten ari den edozeini? Lehen esan duzun hori litzateke ardatza, adin batetik aurrera, o lehenago egin ez baduzu hasi begiaren tentsioa begiratzen?
1: Bai, hori da. Nere ustetan, gure hortzak edo odontologora juten geran bezala, 45 urtetik noizean behin oftalmologora jutea lagungarria izan daitekeen gauza da, gaixotasun asko eta batez ere gaur hitz egiten ari geranari buruz deskartatzeko glaukoma.
2: Eta gero ez garatzeko eta ez izateko zuk esaten zenituen dolu hoiek, ez? Irudikatzen dugu bista galtzea badela ere ondorio psikologikoak dituen gaixotasun bat, eta hori ere horrere jarri beharko duzu harreta, ez? Gaixoak glaukoma dutenean.
1: Bai, ondorio psikologikoak ikaragarrizkoak dira. Tratamendu bat jartzearena ez, baino ikusmena galtzearena bai. Eta duela 3 hilabete bilera bat izan genuen osasun sailan, eta ni partekatu nien bideo bat jarri nuena Mario Vargas Llosari egiten ziotena, eta handikan hilabetera hil egin zen. Orduan kazetari galdetzen zion, aber zer zion beldura Mario Vargas Llosak, eta berak esaten zion beldurra ezerri, 80 urte zitula eta bere bizitzako maila guztiak bete zitula. Eta orduan, momentu horretan geratu zen, eta esan zuen, ez, bueno, bai, badiot beldurra zerbaitere. Eta beldurra itxu geratzeari da. Eta horrek pentsatu arazi ninduen asko, nola hori, Nobel sari bat izan duenak esatea itxua ze garrantzia duen. Eta handikan bi hilabetetara beste zerrenda bat agertu zen, Espaini maila galdetzen zutena CIS usteet izan zela, inkestak egiten dituena, eta hori biztanlegoak zerri dion bildurra, eta bigarren gauza bildur gehiago dionari itxu geratzeari da. Lanpostua edo etxea galtzearena baino gehiagokoa.
2: Ba, bada, esan guratxua, ez dugu aipatu, ariz bukatu horretik aipatu beharko genuke, ez dakit Osakidetzak zedatu dituen.
1: Arabako ospitaleak eta Donostiko ospitaleak baditugu bi programa, glaukomako telemedikuntza ditzen dioguna, eta hor urtero 2000 revisio baino gehiago egiten ditugu ospital bakoitzak. Eta geroz eta handiagoa den konsulta bat izaten da. Beraz, telemedikuntza, oftalmologia eta kasu honetan glaukomara iritsi da, behintzat bi ospital hauetan, Arabako ospitalean eta Donostiko ospitalean, eta guk programa mota hau hasi genuen 2020 urtean, eta geroztikona 7000 pertsona baino gehiago revisatu ditugu.
2: Beraz, horrekin geratuko gara, arreta handia jartzen dela glaukoma garatu ez dezan, zuengana iristen den gaixoak, eta, bueno, gero datuak, ba hor daudela ez, esan dugu, bera dela eta ez Alzheimerra, ba gehien erasaten duen gaixotasun neurodegeneratiboa, eta hori bera bada beste dozin zenbaki baino zerbait esanguratsuagoa, eta horrekin geratuko gara. Ariz Urkola, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zue, eta eskerrik asko informazio guztia partekatu alizate batik.

0: Aritz Urkolaren azalpenak entzunda, Aizpea Iza agurtu behar dugu. Aizpea, egunon?
1: Aizu.
0: Zuk glaukoma daukazu, jaiotzetik.
1: Bai.
0: Ezer suposatzen du horrek zure kasuan? Ze biztarazu dauzkazu?
1: Ba, gauean eta horrela argi asko zagonan pusor afektatzen dit eta hola.
0: Kosta egiten zaizu ilunpean gehiago bai. Ikustea, gauez.
1: Bai.
0: Egunez,
1: bai.
0: Bista nahiko ondo?
1: Bai, egunen bastante ondo.
0: Esan dezagun, zu aur goiztiarra izan zinela, beste gora bera batzuk izan zenituen, eta horrek, zure kasuan, glaukoma detektatzea kostatu egin zuen, kontatu iguzu pixka bat hori?
1: Nola, jaio nintzen txikia, pasatu ziren beste medikuak eta pasatu ziren oftalmologoa, ba, nabaritu zuten horrezagola zerbait ondo, eta horrean ja, operatu ziaten.
0: Operazio egin behar izan zizuten, glaukomagatik, bai. Glaukomaren beraren bai. Gatik.
1: Bai.
0: Bestela zer gertatuko zen operaziorik egin ez baliz bista galduko zenuela?
1: Bai.
0: Berak, guri oftalmologoak esan diguna da, zure kasua ez dela ohikoena. Ohikoena izaten da, adin batetik aurrera, begiko tensioa zaindu behar izaten dela, eta hori eta proba batzuk eginda, ba nolabait ere glaukomarik ez garatzea eta dela beraiek zaintzen dutena. Zu, zaintza bat beharko duzu aurrazarenetik. Glaukoma hori nola zaintzen dizute? Probak maiz egin behar izaten dituzu, tratamendua daukazu?
1: Ba, joten naiz urtean behin Madridera, eta gero ere urtean behin Donostira, eta gero horren aparte ba, botatzen ditut bi tanta.
0: Gauero edo egunero bota behar duzu tanta begietan?
1: Bai, bat tama bi orduro eta beste bat hogeita lau.
0: Aha, osea, que bi momentutan. Bai. Madrilen zer egiten dizute? Zesan duzu Madrilera eta Donostiara joaten zarela. Madrilen bai. Zein ze zainketa egiten dizute?
1: Ba, egiten dizkiate probak, tentsioare behiratzen diate.
0: Eta da nola baitere, vigilatzeko edo glaukoma hori ez dadila gehiagora joan.
1: Bai.
0: Eta Donostian?
1: Ba, Donostin berdina.
0: Berkauza bera. Ezergatik bai. Bitokietara, ebakuntzan un egin zizuten?
1: Ebakuntzen ziaten Madriden.
0: Madrilen. Eta orduan beraiek horren jarraipena egiten dute.
1: Bai.
0: Horrein zenbat urte dituzu, Aizpea?
1: Hogei.
0: Hogei urte. Eta hau, bizitza osoan horrela izan beharko da, zer esan dizute?
1: Bai, bizitza guztirako.
0: Tantanak bizitza guztian, zainketa hori urtean behin ere bai, eta lortu bai. Duzue urte hauetan glaukoma kontrolatuta eukitzea eta gehiagora ez joatea?
1: Bai, lortu dugu, bai.
0: Lortu duzue. Beraz, naiz eta zure kasua ez den ohikoa, oftalmologoak eman digun azalpenari begira, bai daramazue ohiko tratamentua eta ohiko egunerokoa, nolabait ere glaukoma hori gehiagora ez joateko. Karo, zu, berak azaldu digu, nolabait ere glaukoma somatzen hasten dela, ba normalean periferiako bista galtzen joaten zarela eta asko ez direla konturatzen. Claro, hori ez da zure kasua. Zu oso kontziente zara gauean esan diguzu ikusteko okerrago, baina egunez ahaztu egiten zaizu glaukoma daukazula nolabait ere ulertzeko. Ez du zure bizitza baldintzatzen edo bai.
1: Bueno, egunantzar gauza batzutarako igual ere bai, baina gehiena nabaritzen dena da gauean.
0: Eta egunean zertan, gauza batzutan esan duzu zertan?
1: Urrutitik ikusteko tala. Osa, batzutan basatzen zaidana da, igual topatzen naiz norbaitekin, eta baldin badago posuzu urruti, igual ezakitze pertsona den, eta nik igual ezagutzen pertsona hori.
0: Eramaten duzu bete aurrekorik horrekera glaukomak eragin dizu jaiotzetik izateak ba bistan ba ez dakit beste askok ni adibidez miopea naiz beste askok bestela goraberak izatea eta bete aurrekoak edo behar izatea?
1: Bai, eramaten ditut bete aurrekoak bai.
0: Urrutirako?
1: Ditut batzuk urrutirako eta gero beste batzuk ere gerturako.
0: Eta gertaliteke naiz eta pertsona hori ikusten duzunean urrutira bete aurrekoak jarrita euki ez jakitean orden hori da gertatzen
1: bai.
0: Zaizuna?
1: Bai.
0: Esango zenuke hainbat gauza kendu dituzula zure egunerokotik glaukoma izango ez bazenu egingo zenituzkeenak? Limitaziorik ekarri dizu zure egunerokoan glaukomak?
1: Bai, nik esango nuke baietz.
0: Bai, zure inguruekoekin konparatuta adibidez, zuze gauzatan etzara ez duzu parte hartzen, ez duzu egiten, zure adineko zure ingurukoek egiten dituzten gauzak.
1: Ateratzen direla kalera gehiago tola, ba hori bai.
0: Beraiek zu baino gehiago ateratzen dira kalera.
1: Bai.
0: Eta zu zergatik ez?
1: Pozak, momentu batzutan puso galez naizelako egoten gustora.
0: Etzea seguru sentitzen?
1: Ez.
0: Eta horrek zer ikusi dauka glaukomarekin?
1: Bai.
0: Entzulei zer esango zenieke, ze Ari gara glaukomari buruz hitz egiten, zure kasua nahiko berezia da, zu oso kostiente zara daukazunaz txikitatik jaio zinenetik daukazulako, baina oftalmologoak dio jende asko keztiola begiko tensioari eta garrantzia gehiegirik ematen eta asko berandu enteratzen direla glaukoma arazo bat daukatela. Zu kentzulei zer esango zenieke? Garrantzia daukala, zuk daukazun errealitatetik hori baino importantzia gehiago man behar zaiola?
1: Bai.
0: Alokatuko zenioke bista gehiago zaintzea.
1: Bai. Esaten duten adinetik alduzula glaukoma auki, ba, adine horretako jendeak, ba, joatea gehiago, pues, oftalmologotara eta begia behiratzea.
0: Zukain maiz egiten duzun hori, egin dezatela beraiek ere.
1: Bai.
0: Eizpea, asko eskertzen dizugu, zure kasua kontatzeko gurezako tartetxo bat egitea. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizina ipaduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten.
2: Euskadi Irratia.

0: Egunon, guzti hoi. Udako atxedenaldiaren ondoren, irrati urte berriari ekingo diogu gaur, Osasun Etxean, eta irrati urte berri honetan, Baigor Martínez de Lezea arituko da teknikan eta errealizazioan, eta gaur berriz, ni neu, Mailu Odriozola mikrofonoan, ongi etorri ba, Osasun Etxera. Agur berezi bat hemendik Edurne Maiz Aldalurri, berak bete duelako Osasun Etxe azken aste hauetan. Giza elikaduran eta nutrizioan diplomatua, psikologian doktorea hemen izan da Edurne aste hauetan, entzungo zenuten, eta ongi etorria gure medikuari, Felix Zubiari. Egunon, Felix?
1: Egunon.
0: Bueno, zer moduz hartu duzu atxeden aldi txikia, uindar berrituta zatoz edo...
1: Bai, bai, ondo, bueno, beti etortzen da ondo, eta bueno, ba, beste pertsonen kontuak eta jakintzen zuteare garrantzitsua izan hori da, eta egia da, ba, Edurnerekin ere ikasi dudala dexente, bai.
0: Felix, zure atxedenaldi honetan guk jaso ditugu, zuretzako galderak, zalantzak, entzuleak hor daude, eta tira, bueno, berea bota dute, orain guri tokatzen zaigu, eta bereziki zuri, oie guztiak argitzea eta erantzutea. Lanean hasi aurretik ordea beti egiten dugun moduan, ba, gurekin harremanetan jartzeko ditugun bideak gogora ekarriko ditugu.
2: Gure WhatsAppa 666-666-000.
0: Edo, entzule askok egiten duten moduan, ba, elbide elektronikora idaztea nahiago baldin baduzue, gogoan izan zein den, Osasun Etxea, abildua eitb.eus.

0: esan dugu ba Felixen, zulek azken hilabete honetan ere egin dizkigutela zuretzako galderak, eta bueno, hauetako bat ba guk egin genuen azken saio horien, nola esango dugu ba, horren ondorioz edo dator azkeneko saioetan gehigarriei buruz aritu ginelako. Eta entzule batek ba gai horrekin lotutako galdera egin digu. Bueno, gehigarriena bada, bueno, ba behin baino gehiagotan ekarri dugun gaia ona osasun etxera, eta bueno, ba entzule honen galdera irakurriko dizut. Felix, kolageno marino eta keratina hartzen ari dela esaten digu ilearen ahultasunari eta gehiegizko erorketari aurre egiteko. Adinean aurreratuxea nago dio berak. Eta erorketarena normala dela esan didate, beste motibo fisikorik ez omen dago. Beraz, gehigarri horiek mesedegarriak ote diren galdetu nahi dizu.
1: Ba, mila esker galderagatik, eta bueno, aurten esango du, ez dakit ikasturte deitu, edo nola esan, ez? Ikasturte honetan ere, hortz horreten guztio, jau, bueno, udaz, ustailetik baldin badator ere, lehenik eta behin hilearen egitura edo azalduko dugu pixka bat, ez? Hilea larruazalean sartzen da, baina larruazalak irugeriza ditu, epidermiza da kanpokoak, gero dermiza dator eta azpetik hipodermia dator, eta hor hilea baruran sartzen da, bigarren geruzan gelditzen da, baina hirugarrenarekin harremanetan, ez? Eta batez ere hilea keratinaz osatua dago, keratina proteina bada. Uler dezagun, azkazalak hilea handiak direla esango genuke. Hala, azkazal baten egitura hartuta, ez? Hor dagoen egitura gogor hori, bueno, ba, hori txikiagoan eta finagoan bihurtuta hori da hile bat. Eta batez ere keratina osatua dago. Bueno, orduan, keratina nik begiratu dudanagatik eta irakurri dudanagatik, txampu moduan edo kanpotik, hau da, hilaren gainean ematen da, hobide hartuta ez du eraginik. Eta hilaren gainean eman da, ez du berezitasun handirik egin. Lortzen duena da, hilea itxura hobekoa ikustea, hau da, dizdiratzuagoa ikustea, baina ez du hilea indartzen. Da, irudia hobea da, baina hilea beraren barruraka doan egitura horren indarrik ez da lortzen. Bueno, hilea galtzeko arrazoi asko daude. Nagusiki eta gizonezkoetan hormona bada.
0: Bai.
1: Ez gizonezkoen hormonak lan egiten duten bitartean, ba, hileak ez dira desagertzen, baina findu egiten dira, eta hain finak izanik ez dira ikusten, ez? Hori da alopeziaren edo arrazoia, eta gero bestela larruazaleko bigarren geruza horri eragiten dioten gaitz asko daude, ba, bestelako hile galerak eragiten dituztenak. Beraz, keratinak berak hileari itxura hobea emango dio, dizdiratzo jarriko du, indartzuago ikusiko da hilea, baina hile erorketa bera ez du galerazten. Eta gero beti kontuz ibili behar izaten da, larruazala bera urratu edo korri.

0: Batere, tarte honetan esan nahi dut, ba azken hilabete honetan, eta, bueno, horren inguruan galdera ere egin nahi dizugu. Bueno, belaunean protesia jartzea, ez alda, beharrezkoa izango etorkizunean, horren inguruko albiste bat irakurri dugu, kaltetuta dagoen kartilagoa bera sendatzeko eta bere onera itzultzeko modua izango tera, aurrerantzean. Badakizu, horrelako albisteak ateratzen direnean beti gustatzen zaigu, ba horretan ibiltzen zaretenokin hitz egitea, eta kasu honetan ba argibideak eskatuko dizkizugu, Felix.
1: Bai, bueno, ez da erraza, ez, hainbeste berri sortzen diren garaiotan, eta gero berri guztiak hain potoloki kontatzen diren garaietan, ez, jakitea zer den benetakoa, eta zer den, ba, gehiegi puztu den notizia bat, ez, baina gustatzen zaigu Osasun Etxera ekartzea, ba, esanguratsuak izan diren ikerketak edo aldaketa bat ekarri dezaketen ikerketak, ez? Eta bueno, hau irakurri genuen, hau Stanfordko Unibertsitateak estatu, Ameriketako estatu batuetan egindako lan bat da, eta benetan interesgarria da, ez gaur, baina bai hemendik 10-15 urtetara begira. Bueno, badakigu artrosia dela gure artean dagoen gaitzik ugarienetako bat, ez? Eta zai honetan ere galdera asko eta asko egiten dizkigute honi buruz. Bueno, ba, adinean aurrera goazen bezala, ba, gure giltzadura, gure artikulazioak erazaten duazelako, ez? Giltzadura batean, bi ezurra elkartzen dira, eta ezurraren punta, ez, alik eta gutxien ezurra bata bestearekin, ba, alik eta urradura gutxien izan dezan, marruzkadura gutxien izan dezan, ba, estalia dago. Eta estalia dago kurruzkaz, bueno, gazteleraz kartilago, euskeraz kurruzka da. Eta, ordan, hau erraz ikus liteke adibidez, oilaiskoaren ezurrean, ez? Ezurra bera grisa da, baina puntan badua zelela zuri lehun bat. Hori da kurruzka. Eta artrosian gertatzen dena da, bata bestearekin, urratzearen ondorioz, kurruzka hori desagertu egiten dela, jan egiten dela, eta gelditzen dena da, ezurra ezurraren aurka, erabat lasturik, ez, mina sortuz, eta gainera horri inguruan ezur dezegokia sortzen da, eta horrek mugikortasunak entzen du, eta mina eragiten du, ez? Hori da artrosia. Orain artean behintzat hori konpontzeko biderik ez daukagu. Behin kurruzka jaten denean, hor badira zelula batzuk kondrozito izenekoak, baina kondrozito hauek ezin dute kurruzka berririk sortu, eta beraz ez da beste remediorik izaten, ba, protesiba jartzea baino. Bai belaunean, bai aldakan, horiek dira gehien jartzen direnak. Batzuetan egiten dena da, pazientearen odola hartu, odol hori zentrifugatu, eta hor likido hori plasma bihurtu, eta plasma lodi xamarra gelditzen da, eta horrekin hori txertatu liteke bai aldakan edo bai belaunean, eta horrek egingo lukena da, ba, hau, konparaketa balio baldin badu, ba, pintura kapantzeko bat eman edo geruza berri bat sortu, baina geruza hori ere horrek momentuan funtzionatzen du, baina hori ere erazaten da, eta handik denbora batetara berriz ere giltzadura hori gaizki geldituko zaigu, ez?
0: Bai.
1: Orduan, Stanfordek unibertsitatean lortu dutena da, eta hau da notizia, oraingoz lortu dute zeluletan eta animalietan egitea. Eta momentu honetan, hau da, hau benetan balekoa den ala esten ikustea ez da erraza, baina badiru hemendik 10-15 urtetara etorriko dela, baina, bueno, nik irakurri dudanagatik eta mundu mailan honetan dabiltzara dituek dioten ez behintzat, honek irautza handia ekarriko du. Ez behar bada oraintxe, baina bai urte batzuetara. Eta behar bada urte batzuetara posible izango da protesirik ez jartzea. Bueno, nik 50 urte ingure ditut, 52 egitera noa, behar bada neu behar dudadenerako funtzionatuko du. Ez? Orduan, lortu dutena da, kondrozito hoiek berriz ere martxan jartzea, eta hauek kurruzka kartilago berria sortzea. Orduan, horrek janda dagoen kurruzka hori bir sortzea posible egingo luke. Nola egin duten? Bueno, ba, badira proteina batzuk, bueno, proteina bat izena P15 PGDH da, baina bueno, berdin dio, ez? Badira proteina batzuk sartzeari lotuak, eta badirudi artrosiba denean proteina honek kondrozito hoiek, hau da, kartilagoa kurruzka sortu behar duten zelula hoiek, ba, moteldu egiten dituztela. Eta lortu dutena da proteina honen kontrako botika bat jarrita, berriz ere, ba, kurruzka berria sortzea eta artrosia geratzea, eta batzuetan hobetzea ere bai. Orduan, notizia oso oso ona da, ikusiko dugu, horrek zer dakarren. Normalean, zailena lehen pauzu emate izaten da, ze bain talde horretako botikak erabiltzen azten direnean, beste ikertzaile taldeak ere azioi dira horrelako proteinak sortuz, eta behar bada hemendik 10-15 urtetara, baina

0: Nik uste ez dela berri haunditutako bat edo gehiegi puztutako, bezik, nik uste honek emaitzak emango dituela, ikusiko dugu, behar badak egu ez gara izango ben kontatuz, baina beste norbaite kontatuko du, aia posible den protesirik ez jartzea eta artrosia modu honetan zendatzeaz.
1: Mm-hmm. Izan ere, bueno, protesi, bueno, ez dakit zenbatu daiteken edo horrela esan daiteken, baina tira, jende asko izaten du, egin behar izaten du horrelako ebakuntza bat, eta protesia jarri, ez da?
0: Bai, oso ikua da. Ba, oso ikua da, ba, pentsa ez, ospitale handi batean, astean jarri litezke 20 protesitik gora, ez? Mm-hmm. Eta belauna eta aldaka kontuan hartutan behar bada 40.
1: Bai.
0: Ez? Oso, bueno, eta inguruan ere seguru denok ditugula protesiren bat dutenak edo jartzekotan direnak edo, ez?
1: Bai.
0: Oso ohiko arazoa da, eta horrek artrosia sendatzeko bide ematen baldin badu, ba,
1: bai.
0: Ongi etorria behi.
1: Ba, pentsa, bai, ba, bueno, artrosia duen arentzat, bereziki, ba, ebakuntza hori ekidin litzekeelako, eta baita osasun zerbitzu arentzako ere, pentsa, horrem este ebakuntza ekidin ezkero, ba, bueno, indarra beste toki batean jarri daitekelako. Albiste ona beraz kasu honetan, ikusiko dugu ba Felix, zer gertatzen den.

0: eta hilekoarekin lotutako galdera bat ere badugu. Gure entzulearen alabak hileko mingarriak izan ohi ditu. Kopa erabiltzean odolbituak, koaguloak ikusi izan dituzte. Mina eta odolbilduak kontuan hartuta, bueno, hau aztertu egin beharko litzateke, hori da galderetako bat, medikuak zuzenean antisorgailuak eskaini omen dizkio, inongo frogarik egin gabe, eta, bueno, ba, zalantza asko dituzte honen inguruan etxean, Felix.
1: Bueno, ba, neu ez naiz ginekologoa, baina alik eta ondoen erantzuten zaiatuko naiz. Bueno, eskerrik asko, berriz ere entzule guztioi, zuen galderen gatik eta, ba, neuri ere ikasteko bidea ematen didalako, eta denon artean, ba, ezagutza osatzen, ba, bide bat egiten dugulako, ez? Gaiari buruz irakurtzen egon naiz, ea ditu ezer dioten, eta nik uste kasu honetan, erantzuna nahiko garbia dela. Bueno, hilekoa zer den azaltzen zaiatuko gara, ez? Hilekoa da, gertatzen da, umetokiaren barruan dagoen mintza edo ba askatu egiten delako eta erori egiten delako, ez? Emakumearen ziklo bakoitzean ovulu bat heltzen da, hormonen aldaketak izan ohi dira eta emakumea prestatzen da ernalkuntzarako eta ernalkuntza baldin bada ondoren ba aur bat bere barnean garatzeko, ez? Umetokian garatzeko. Horrelakorik haurdunaldirik ezpada, ba hor sortu den mintz hori desegin egun, askatu egiten da, kanporatu egiten da, hori da hilekoa, eta berriz ere mintz berri bat sortuko da urrengo hilean, ez? Orduan hor, odol jario txikiak izaten dira, hori da berez hilekoa, eta hori normala da. Baina non azten da arazoa edo non begira, noiz begiratu beharko genuke gehiago? Bueno, ba, ginekologian adituak direnek diotenez behintzat, odol bildu hoiek 2,5 cm baino gehiagokoak direnean, azterketa sakonago bat beharko genuke. Beraiek ematen dute, gutxi gora bera, odol jarioaren araberan larritzeko 5 irizpide edo ematen dituzte.
0: Bai.
1: Bada, odol bilduak sortzen direnean 2 cm erdia, baino gehiagokoak izatea aurrez aipatu dugun bezala, eta entzule hauek ba, bidale izki dute argazkiak eta garbi dago handiagoak direla, beraz, irizpide hori beteko luke. Beste alitzateke, konpresa edo tanpoia erabili ezkero, hauek orduro aldatu behar izatea, ordu askoz, 6 bat orduan edo, etengabean, orduro, tanpoia aldatzen ibili behar baldin badugu, odol jari hori gehiagizkoa da, hilekoak 7 egun baino gehiago irauten baldin baditu, edo oso minbera baldin bada eta irizpide hau ere betetzen da, edo hileko horren ondorioz, oda, galdutako odol kopurua aina handia izanik, anemia bat sortzen baldin bada. Beraz, 5 irizpide hauek dira, jakiteko hileko bat, ez dela normaltasunaren barruan sartzen, ez, berriz errepikatuko ditugu, odol bilduak izatea 2 cm terditik gorakoak, konpresa edo tanpoia orduro aldatu behar izatea ordu askoz, 6 ordutik gora dibidez, hilekoak 7 egun baino gehiago irautea, min handia eragitea, edo anemia eragitea, ez? 5 irizpide horietako bat beteta, ba, azterketa gehiago beharko lirateke, eta kasu honetan bi betetzen ditugu. Zer egon liteke azpitik? Bueno, ba, hiru arazo handi edo izango genituzke, eta gero laugarren batera aipatuko dugu. Bat miomak izatea litzateke. Miomak umetokiaren barruan orman sortzen diren tumore onak dira, eta mioma hauek odol jarioak sortu ditzakete. Hau ekografia baten bidez ikus liteke. Bestea da hormonen gora berak izatea, hau da. Aurrez aipatu dugun hilekoaren zikloan, hormona batzuk daude, emakumezkoen hormonak daude, eta hormona hauen desorekak izan litezke, eta odol jaria handiegia sortu. Endometriosi bat ere egunek, umetokianen euna beharrezten tokian garatzea litzateke endometriosia, eta hauek lirateke hiru arrazoia handienak eta baztertu beharrekoak, eta laugarrena koagulazioaren arazoak izatea edo botikaren bat hartzea. Pentsatzen dugu horrelakorik ez duela. Beraz, galderari erantzunez, ba, odol analizi bat, hormonak aztertzen dituen odol analizi bat, eta ondorenean ekografia bat umetoki hori nola dagoen ikusteko, ba, adituek diote, egin beharrekoa litzatekeela, liratekeela. Eta behin bi proboiek eginda, ba, orduan funtzionatzen ez baldin badu, aurrera egin behar baldin badugu, ba, orduan hartuko genituzke antizorgailuak, ez? Antizorgailuen helburua da azkenean hormona hoien zikloa moztea eta odol jari hoiek etetea, ez? Nahi. Baina aurrez bi proboiek egitea komeniko litzateke.
0: Hori da, beste zerbait ote dagoen ikusteko.
1: Bai.
0: Bueno, ba, erantzun da, urrengo konsultara pasako gara, Felix, eta kasu honetan, ba, bueno, aritosi hemen, bueno, denetik izaten da, ezta? Gure konsulta tegi honetan. Entzuleak dio, badela, denbora bat, honekin bueltaka dabiltzala, bueno, etzekiten antzat test bat dagoela, atxa sorrarazten duen bakteria detektatzeko. Bueno, bere galderarekin jarraituz, duela gutxi etxeko 15 urteko gazteak dio Helicobacter pylori bakteriaren testa egin du eta positibo eman dio. Medikuak tratamentua jarri dio hiru antibiotiko ezberdinekin, amoxicilina, claritromicina eta metronidazol eta urdaila babesteko, ba omeprazol hartzea ere, ba bueno, esan diote. Goizean 5 pilula hartu behar ditu. Beste 5 gauez, 14 egunez jarraian. Bueno, hainbeste antibiotiko hartzeak ze albo kalte izan ditzake, galdetzen duen zuleak, probiotikoak hartzea komenigarria ditzateke, bueno, zure iritzia behar dute, Felix.
1: Bueno, ba, guazen pixka bat kasua edo aztertzera, ze hor badira elementu, bueno, desente bentsat azaltzen direla, ez? Lehenik eta bain, alitozia oko usain txarra da, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, hortaz ari garela egorri gaiak okatzeko, ba, kasuen iagust, 10-9 arazoa hauan egon hori da. Batez ere txantxarra edo ahoko infekzioak lirateke ahoko usain txarra horren sorburu, ez? Eta bueno, ba, kasu honetan esango dugu 10 horretan ari garela, ez? Gainontzeko 1 horretan, baina pixka bat gaiak kokatzeko 10-9 eta lehenik eta behin ahoko usain txarra baldin, badugu, ahoan bilatu behar dugu arazoa. Edo izan liteke garbitasun txarra, edo izan liteke bestela sortzen diren infekzioak, edo askotan txistu gabeziare izaten da. Listuak berak garbitzen du ahoa ondoen, eta nahiko txistu sortzen ez baldin badugu, horrek sortu dezake ondorenean garbitasun falta edo, ez? Hau da, inork ahoan usain txarra duelako ez dezala pentsa zikina denik edo ez dituenik garbitasun neurriak ondo hartzen, bezik eta asko eta askotan dagoena da listu sorrera dezegoki bat, eta listu ondo sortzen ez denez ahoan, ba, horrek ahoko lehortasuna sortzen du, eta horrek baita ere sortzen du bestelako infekzioa garatzea. Beraz, hori da lehenik eta behin baztertu beharko genukena. Eta 10-1 daude beste arrazoiak, eta hau kasu hau hauetako bat litzateke, eta 10-1 horretan daude beste sorburuak ere, eta kasu honetan daukagu urdailean dagoen bakterio bat. Bakterioak Helicobacter pylori izena du. Bakterio hau aspaldidanik ezagutzen dugu, eta bakterio honek sortzen ditu urdailean normalean gastritisa, hau da, urdailaren antura, edo kalte handiago baldin bada ultzera, ultzera azkenean urdaileko zauri bada. Orduan, bakterio honen sortzen dituen arazoen artean, gastritisa eta ultzeraz gain, egon liteke baita ere, ahoko usain txarra. Bai, bakterioak berak batzuetan gaza sortzen duelako, eta hala da, edo urdailetik bertatik bere edukiare goruntz etorri litekelako, ez, eta horri refluxu esaten diogu, eta urdaileko eduki horrek, ba, hauan sortu dezakelako usain txarra. Bueno, bakterio atzemateko erabiltzen den testa, urearen testa da, hau da. Bueno, bakterio atzemateko bide asko daude, behar bada gure entzuletako batzuk, endoskopia bat ere jaso dut horregatik. Endoskopian egiten dena da, urdaila begiratu, ikusi urdailaren azala nolakoa den, eta ikusi ahonditua baldin badago, hori gastritis balitzateke, eta zauri bat baldin badago, ultzera bada, ez? Eta horrek ikusteaz gain uzten du laginak hartzen, eta horrartutako laginetan, ba, aztertu genezake Helicobacterra baden ala ezten. Hori egiten da sintomak edo urdaileko sintomak ahuntiak direnean. Urdaileko sintomak arinak direnean edo kasu honetan bezala azagatik egiten baldin badugu, ba, erabiltzen den testak, eta horregatik behar bada, ba, aurreko azalpen guzti hau atzaren testa izena du, ez? Da, egiten dena da, badakigu bakterio honek, Helicobacter pyloriak, ba, gure jakietako gai batzuk deskonposatzen dituela. Eta deskonposazio horren ondorioz sortzen den gaz batek, ez, eman dezake bakterio hor dagoenaren neurria. Orduan, endoskopia bat egin gabe eta ez hain modu gogorrean jakin genezake bakterioa baden ala ezten. Horri atzaren testa esaten diogu.
0: Bai.
1: Eta behin, bakterioa dagoenean hori bai tratatu egin beharra da. Bakterioa hor dagoenean bakterionek honik ez du eta hori garbitu beharra dago. Eta egia da, eta gure entzuletako batzuk behar bada jasango zuten, ba, bakterioa tratatzea ez dela erreza, ez? Antibiotikoak behar izaten dira, hiru antibiotiko 15 egunez. Eta horrekin batera eta antibiotikoaz gain, ba urdailaba besteko beste botika bat, ez? Orduan dira lau botika ezberdin egunean desentetan hartuta, batzuk egunean hiru aldiz ere bai. Orduan bagia da pilula sorta handi bat hartzen dela. Bueno, honek ze kalte egiten du? Ba, ez dago kaltegerik gabeko botikarik ere, baina gehien gehienetan, oda, obeda, amabostegunean, botika hoien eragina jaso, ondorengo onura izugarri izaten delako, ez? Eta helikobakterra berak entzeak, onura hundia eragiten duelako. Beraz, normalean ondo eramaten da, batzuetan urdaileko astuntasuna edo pixua edo nabaritzen da, baina amabostegun dira eta ondorenak nik uste merezi duela. Eta gero, bada askotan ez, ez kasu honetan, baina infekzio badugunean askotan antibiotikoari egozten diogu infekzio sortzen duen kaltea, ez? Neumonia batean adibidez, ez? Oda, erazaten gaituera neumonia da ez antibiotikoa, eta antibiotikoak neumonia sendatzen du, ez? Eta jendeak esaten du, bai, ba, xixko eginda dago, edo, ez, oso jota gelditu da antibiotikoan ondorioz, ez? Normalean infekzioen ondorioz izaten da, eta antibiotikoak ez dute aurrelako albo ondoriorik, ez? Badute alde horretatik izen txar antibiotikoak eragilean normalean infekzioa denean. Beraz, hiru antibiotiko hauek hartzea nik uste beharrezkoa duela, eta antibiotiko guztien arazoa da, ba, esteetan ditugun bakterio onak ere hiltzen dituztela, ez? Gure estelodian, esten bukaeran, badira bakterio onak, badira bakterioek oreka mantentzen duten bakterioak, eta hauek ere, ba, antibiotikoen ondorioz, ba, izan dezakete kaltea, eta oreka hori galdu liteke. Beraz, oreka hori ez galtzeko, ba, bueno, komeni da, probiotikoa, bueno, bai, hartu litezke pilula moduan, baina hori baino asko zerrezagoa da, jogur bat hartzea, jogur natural bat hartzea, egunero, zet jogurrek badituzte bakterio onak edo, eta horiek hori mantentzeko, ez? Eta hori bai, berakoa grekin azten baldin bagara antibiotikoa hartzen ari garen bitartean, medikoaren gana jo behar dugu, ikusteko antibiotikoa kendu behar den alesten eta zeukera ditugun.
0: Hemen ikusten duguna da, 15 urteko gazte badela eta agian bazaurgarriagoak edo ikusten ditugu, ez da? Gazteak horren beste botika hartu behar horretan.
1: Bai, baina 15 urterekin urdaila paratu eta da, 15 urterekin ba, garuna eta bai heltzen ari direla eta bestelako egitura batzu, baina urdaila bera nahiko garatua daukagu eta pixuaren aldetik ere, ez? Ze hori izaten da beste kontu bat, ez? Botikak normalean estandarki hartzen ditugu, baina ez da bera gauza bera, ba, 40 kiloko gorpuz bati eman edo 80koari, ez? 15 urterekin normalean pixuaren nahikoa izaten da eta botikak ondo hartu litezke.
2: Osasun etxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Gogoratuko diogu entzulei, ba, datorren igandean ere, hementxe izango gaitu zuela, eta zuen galderak egiteko aukera izango duzuela, Felix Zubiari, bai WhatsApp bidez, 688-666-000, horixe gure telefono zenbakia, edo nahi izatera, elbide elektronikoa ere emango dizuegu, osasunetxea, abildua.eitb.eus. Artu diogu martxa, Felix, datorren astean ere.
1: Gustora gainera.
0: Bai, datorren astean ere mentxe izango zaitugu, noski, mila esker entzuleoi, eta zuri bereziki, Euskadi Irratian, osasun etxearen ateak zabalduko ditugu datorren astean ere.
1: Bai, eskerrik asko denoi, eta gaur 8 arte.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, milaka arrauntzale bilduko da gaur Donostian Kontxako estropadaren bigarren eta azken jardunaldiaz gozatzeko eta jada badakizkigu traineru bakoitzean zein arraunlari ariko diren, baita traineru bakoitza zein kaletan ariko den ere. Jonander de Laos lankideak ekarriko digu azken ordu hori. Egun on, Jonander.
2: Egun oneriz, bai, alaxe da, arraulariak jada ba, prestaketa lanetan ari dira, eta injustu ere, horrentxe gure begien aurrean ehortxe doaz, izuntzako lekitxarrako estropalariak, ba, azken prestaketak egiteko, ba, prestatzera, erropa galdatu, urak eta bete, eta gero trainerura sartu horreko lan horiek egitera. Giro hemen ikaragarria da, jende asko bildu da Donostiako kaian, musika, txaranga, elastiko ugari, eta esan duzuneran, ba, baita, kalezozketak eman duena aletzeko astia ere, ba, maiketan hasiko delako emakumezkoen estropada hori, eta hause, ba, bi kalezozketek emakumezkoenak naiz, gizonezkoenak eman dako. Emakumezkoen lehendabiziko txandan, Zarautzariko da lehendabiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaike hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik eta Orezko txandan Tolosaldeak erabiliko du lehendabiziko kalea, San Juanek bigarrena, Astillerok hirugarrena eta Arraunlagunakek laugarrena. Gogoan izan, Arraunlagunakek 9 segunduren tartea baduela Tolosaldea bigarren selkatuarekiko. Eta gero gizonezkoen estropadan lehendabiziko txandan Getariariko da lehendabiziko kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Bermeo laugarren kaletik eta Orezko txandan Zierbena ariko da Estreineko kale hortatik, Donostiarra bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Gizonezkoen estropadan Orio dago selkapenaren buruan behimenean, 3 segundu eta 10 Donostiarrarekiko, 3. Zierbena 11 segundura.
1: Ba, oso ondo, Jonander, eskerrik asko, eta Kontxako estropadaren testu inguruan Ernaik urteroko manifestazio egingo du ordu bat aterdietatik aurrera Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean, egungo sistema kapitalista eredu biolentoago bati bide ematen ari zaiola salatuko dute eta fasismoaren aurrean arresi sendo bat eraikitzeko konpromisoa berretsiko dute. Amaiurre Urrola Ernai Gazte Erakundeko bozera maila da.
3: Usten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela, eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara.
1: Nazioartean, Suedian parlamenturako hauteskundeak dituzte gaur eta zabaldu dituzte dagoeneko hautesontziak. Eskuineko koalizio batek agindu du azken lau urteotan eskuin muturraren kanpoko babesarekin, baina egungo lehen ministroak ez du baztertu agintean jarraitu alizateko ultraeskuinak gobernuan sartzea. Inkestek diote sozialdemokratak izango direla bozkatuenak, baina ikusteko dago boterea berreskuratzeko nahikoa babes lortzen ote duten. Magdalena Anderson, sozialdemokraten buruak hitz egin du jada bozkatu eta berehala.
4: Men nu är det ju verkligen upp till svenska folket att bestämma.
1: Ultraeskuinak menderatutako gobernu bat nahi dugu, Suedian inoiz gertatu ez den zerbait, ala nik zuzendutako gobernu bat nahi dugu, Horixe Andersonek esan duena hauteslekutik atera dena. Nazioartean beste aurre bai, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako armadari leporatu dio Hormuzeko itsasartean merkataritza ontzi baten aurkako erasoa egin izana, gutxienez pertsona bat hilda eta 3 zauritu dira eraso horretan. Itsasontziari Goizeko 5 galdera egin diote eraso, Irango telebista kate publikoaren arabera, Ameriketako Estatu Batuek blokeoa ezarri diete Hormuzeko itsasartearen ondoan dagoen dauden Irango portuei eta hainbat Irango itsasontziren aurkako erasoak egin dituzte azken egunetan. Errepidetan, ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, uda beteko giroa gaur, egun sentiko behelainoa eta odei guneak jasostean eguzkia izango da eguneko protagonista. Temperatura maksimoak 26 gradutan errendituko dira kostaldean eta 30 gradutan barnealdean. Besterik ez, gure aldetik 10:04, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: otegi.
1: Orduan, ze ordutan jakizarete gaur? Mailu Odriozola, Ana Balizketa, Olatz Balda, ze ordutan jakizarete gaur?
2: Goizeko bostetan.
1: Bostetan?
3: Baitari ere, bostetan.
1: Oi, ama. Ze goiz, mailu zu?
3: Bai.
1: Horein zego du lauterdietan.
3: Ez.
2: Goiz egiaz.
1: Zu ze ordutan?
3: Ni bosterdietan.
1: Bosterdietan? Bueno, ni zazpietan, nene, bada. Ez izbet galdetuko bada azpada, ze ordutan oheratu zareten edo oheratu garen, bueno, hori beste baterako
2: txiko
1: dugu, baina jaiki bai, eh?
3: Batzu goizo.
1: Bai, haize, ba, bada gaur jendea, bada gaur jende dezente, goizean goiz jaiki dena, batzuk goizateko lauretan ere jaiki dira, baina ez gubezala lanera joateko, eh? Ez Euskal Herria etxatzeko, ez. Baizik eta Donostiako zinemaldiko sarrerak erosteko, Leihatilako idealan aurrean jartzeko. Bederatzietan duela ordubete pasatxo jarri dira sarrerak salgai, zinemaldiko lehen hiru egunetarako sarrerak salgai, bai kursaleko Leihatiletan eta baita online ere, zinemaldiaren webgunean eta Kutxabanken atarian ere, eta kursaleko ilara horretan da momentu honetan Leire Martinez lankidea, Leire Martinez kursalen, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon,
1: bueno, esan da Leire Martinez dagoela kursalean ematen du kontzertu bat iragartzen ari garela, baina ez da horrela, ez da horrela.
4: Sobera goiza, erran behar nizuen ni gaur goizeko zazpiak eta kuartotan jeikin aizela, así que nahiko erantzuekin alderatuta.
1: Bai. Aizu, Leire, kontaigun zuzer ikusten duzu hor kursaleko atari horretan, ilara luze aldago.
4: Bueno, ba, orain panorama pixkat kanbiatu dela erranen dizuet ere. Ni guti gora bera zortziterdiak inguru jeitsi naiz, eta ilara aski luzea zen, kasi iristen zen zubiraino.
1: Jesus.
4: Baina, bai, sekulako ilara zegoen, tabadakizue, ilaretan pasatzen den bezala, ba, zegoen jendea eserita, zutik, aulkitxoekin, esperoan, batzu solasean, lagun artean, familian, baina... banatu dituzte zenbakitxoak arategian bezala, eta orduan ilara hori orain desagertu eginda eta bideratu dituzte denak barruan dagoen sala goxo eta eroso batera.
1: Aha.
4: Eta ni kanpoan geratu naiz, barruan koberturarik ez dagoelako noski, baina itxarongela moduko bat montatu dute aski handia, eta hor dago jende guztia.
1: Hor dago jende guztia, izulere, eta topatu dituzu lagun batzuk oso gauza berezi bat egiten. Tarota, ez? Kartak botatzen, jakiteko zerrentzun dezagun, tarota egiten.
4: Aber, itxeiten duzuen bitartan ari zarete tarotean aritzen.
5: Ba, eski mutil bat ezagutu dugu hemen tarota egin, eta esan diogo ea indezak egon galderaren bat.
4: Eta zer galdetu dizute?
5: Osea, galdetu gauza bat, ez zait irantzuna gustatu, berriz galdetu dut, eta karta berdinatea zai.
4: Ai, ama...
5: Osea, ez nago oso pozik egia esan, baina bueno.
4: Kasualidadez galdetu duzu, ea sarrerak egokituko zaizkizun.
5: Ez, oi bakit baietz.
4: Bai.
5: Nahiago ez galdetu eto esan, no?
4: Ze pelikurako sarrerak hartu nahi dituzu?
5: La Bola Negra ta Glaxo.
4: Ados, botako dugu tarotean, ea sarrera lortuko dituzun. Egin daiteke hori?
5: Lortuko ditu sarrerak La Bola Negrako?
6: Hortzen ikustera.
5: Ja.
4: Vale. Ari zara kartak nahazten?
6: Bai, hori da. Vale, templantza, esaten egizuna da egotea chill, vale? Egon bartzaren lasai eta gauzak aterako direla atrabear diren modun, vale?
5: Eta ondo.
6: Seguraski, seguraski.
5: Ja sta.
4: Hortaz, lortuko dituzu?
5: Noski. Zientzia exakta, bai.
1: Bueno, orduan lortuko ditu sarrerak, Leire. Hori esan dio tarota.
4: Lortu dituela.
1: Lortu ditu, begira, tarotak asmatu du orduan, eh? Guk uste genuen tarota sasi zientzia zela, baina hau behintzat asmatu du tarotak, eh? Eta gero, mutil bati buruz ere galetu dio, maitasun kontu ez ere galetu dio.
4: Hori ja errandu ez daiola osongi atera, eh? Hori errandu dira. Gero zortea izanen duen edo ez, ja, ez dakigu.
1: Hor, badazpada ez diozu gehiago galdetu, eh? Errespetua mantendu duzu, eta...
4: Bai, ja, uste du ja bere bizitza intimoan sobera sartzen, izarreren gati galdetu diot, eta... Eta
2: nahiko.
1: Bueno, ez du esan dugu, jendea oso goiz jekita ibili dela, batzuk etzaulkiak hartuta joan direla kursaleko atarira urtero bezalaxe, eta hoxe, Leire, topatu duzun panorama.
4: Zer dutan ernatu zara gaur?
7: Goizeko lauetan.
4: Normalki hori da zure ordua.
7: Ez, baina atotzeko, loko esferto bat egin behar da.
4: Eta, kola egitera zerutan etorri zara?
7: Zartu nez hemen bostak laur din gutxitan, jarri nahiz kolan, irondik, bai.
4: Zerutan esnatu zarete gaur?
8: Beti bezala, zazpiter ditan.
7: Orain.
0: Orain ez natu zea?
8: Ez natu ez, zazpitan ditan, baina orain hemen.
9: Seitan.
6: Seitan orden gutxi.
9: Ni zazpitan, zazpiak amarra gutxi.
4: Eta, zartutatik dara mazue hemen hilara egiten?
9: Zazpitan.
6: Bai, zazpitatik, berri.
9: Ni zortzitan ekarri naiz. Zazpiak edera orden.
4: Pasaitik, pasaitik.
9: Ni pasaitik baita.
4: Altzatik. Ikusten zaitu taulkito lesgarri batekin.
0: Bai, hombre, etorri behartzea prez, hemen denbora asko pasatzen gea eta zutik egotea ez da erozoa batez batez. Eta gero kafea ere hartu dugu, lagunak, lagunak.
4: Eta urteroko gauza da, edo...
0: Bai, bai, bueno, nila eramaten dut la urte hola etortzen, eta bai, gustora.
1: Bueno, Leire, batzuk hor, dezumikatu xamarto batu dituzu, ez da?
4: Ernatu berri.
1: Bez, baina orain ez natu naiz, eta orain hemen, eta batzuk... Bizka bat, nahaztu tatopatu dituzu, eh? Zinemaldiko jara horretan, eh?
4: Bai, egierran, hilarako ambientikoa aski bitxia zen, lehendabiziko lagunarekin ere solastu naiz, ez da euskal iztunen, eta horregatik, ba, ez dut kortea sartu, baino, errandit, goizeko ordu biterrietatik, zagola ja.
1: Ordu biterrietatik, pentsa, eh? Pentsa, ordu biterrietatik. Eta gero, hori guztia antolatu egin behar da, eta zuk esan duzu, bakoitzari zenbaki bat ematen zaiola, arategietan eta egiten den bezala, xe?
7: Bostak laurdu guztietan jarri nahi eskolan, eta eban diate amalau garrena.
4: Ah, zenbakiak eta guzti badira, arategian bezala?
7: Hoixen, hori, hori. Eta, bueno, gero, pues hori, sartuko gara, seguro eski izango direla zortzi mai, eta, bueno, horiek bukatzen duten bitartean, pues espero, eta ya está.
1: Bueno, hemen entzule batek idatzi digu Marijo, que ni egunero goizeko lauretan jekitzen naiz, baina lanera joateko, eta negarrez bitali dizkigu emoji batzuk, ezta?
2: Ai, Marijo.
1: Bueno, aizue, eta aurten jendeak, aurtengo zinemaldi honetan, ze pelikula ikusi nahi ditu batez ere?
2: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino hori garrantzizuenak.
9: La Bola Negra.
4: Baina, La Bola Negra baita.
6: Bai, La Bola Negra.
9: Bai, La Bola Negra estrenelia, bai.
4: Zergatik?
6: Ba, ez que ni ikusi non nola egon ziren, zenbat denbora egon ziren txaloka, ba...
9: Ogita bos minutu.
6: Ogita bos minutuz da, kontxo, oza, pelikula ona egon bardu, ez, ez aki.
10: Interesatzen zai Marquez Grode, el día 19... Lejos de los árboles, glaso, in my father's room. Ya, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baina bueno.
4: Zenbagarren zemakia duzu?
10: Eun.
4: Bazorte hon.
11: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditu tartu.
4: Zeintzuk?
11: Nire daukat Tangles lehenengo guna, Lejos de los árboles. Will you still be my friend? Glaxo. Brace your heart. The ballet lesson, Morro. The Invite, Glaxo, Mugalim. Iron Boy, Cute. Eta bestela, Fatherland, Body of Glass, edo Pedro en el País.
0: Dauzkat hemen.
4: Ara, kuaderno bat apunteekin. Zeintu dituzu?
0: Berdeak dira lehenengo opzioa, eta rosa digarrena. Baka badek izu sekretatzen da, bat batean agortua, nia.
4: Eta zein da zure lehen da biztiko aukera?
0: Ba, ez dakit. Begiratu hemen,
4: ez dut lertzen letra.
0: Batez ere, perlak eta sekzion ofizial.
1: Bueno, zertzuen Leire, mediku letra, emakume horrek.
4: Bai, eta kuaderno txiki batean ez sobera ikusten.
1: Ja, ja, ja. Bueno, aizue, ja, sartu gara, Olatz Balda lankidea sartu da, lortu du sartzea.
2: Sartu naiz.
1: Zinemaldiko zerraren webgunean, ez da erori, momentuz, zinemaldiaren webgunean.
2: Ez, ez,
1: urte batzuetan erori izan da, eta hori albiste izan da, momentuz ez da erori.
2: Ez da erori, ez.
1: Eta, Olatz, zu sartu zarenerako ja, La Bola Negra agortuta.
2: Dai, sartu naiz, bederatzietarako ja sartu naiz, eta itxaron zerrendan jarri naute, 6500 garrena nintzen, horri bilin naiz.
1: Bera, gora eta bera egiten zuen zemaki horrek.
2: Ematen zuen horrek,
1: ematen zuen momentu batzuetan batzuk aurretik sartzen zitzaizkizula.
2: Kolatzen
1: atzera egiten zen.
2: Bia hibi batzuk egongo ziren.
1: Bai.
2: Baina azkenean sartu naiz, eta hori La Bola Negra bat zegoen ja, sakabantekaz ere, bueno, sakabantekazeko pelikula erako,
1: sarrerak
2: lortzen zaitu naiz, eta horiek ere agortuta, eta azkenean, ma, bueno.
1: Iratxe Izagirre lankideak izan digu, Mis Muertos Tristes ere pelikula horretanako sarrerak ere agortu direla, eta tira ba
2: agortzen. Eta gutxi falta ziren, azkenean lortu ditut, nola zen bailu? Pelikula.
0: Pelikula.
2: Pelikula, ellas, osango dut, ba? Hemen daukat, erroga por nosotras.
0: Orida,
2: eta hor, pelikula horretarako ere bizagarrara baino etziren gelditzen, eta bakoitza punta
1: batean. Bizagarra, religioari buruzkoa?
2: Bueno, iru eta marka markadako.
0: Zona du.
2: Bai, horrela, zentro berez ziren bat. Gaizki portatzen ziren, edo errebeldea ziren, eskatu entzako.
1: Bueno, bagaur jarri dira salgai jada dagoeneko lehen hiru egunetarako sarrerak, bihar jarriko dira salgai Donostiako zinemaldiko urrengo egunetarakoak, irailaren 21, 22 eta 23koak, eta etzi jarriko dira salgai irailaren 24, 25 eta 26rako sarrerak. Donostiako zinemaldia, Atelloka, Euskadi Irratian, hemen zinemaldiaren inguruko kontu guztia kontatuko dizkizuegu amara unan esate baterako Mikel Jartzaren laguntzarekin, datorren asteburutik aurrera hemen ez da faltako celebrityrik, zine konturik eta purpurinarik ere ez brilli-brilli alos Javis etorriko dira, lagolan errarekin, Javiak, gure Javiak. Leire, ba, ez dakit zuke aukerarik izango te duzun sarreraren bat lortzeko?
4: Ni haustut berandu nabilera, ez duzen bakirik hartu, hortaz, gaizki.
1: Ilara dago oraindik, ez? Kursaleko atarian, jendea
4: bai,
1: dago.
4: Bai. Jendea unitza gomendik orain.
1: Jendea unitza. Eta batez ere ze perfileko jendea, gazteak, adinekoak,
4: derretik. Ba, naste borraste bat baino, batez ere erranen uke adineko jendea, eh? Gazteran berroren bat ere, ba, tarota irakurtzen ari zinen hori ebezalakoa, baina orokorrean, bai, adintxukoa.
1: Oso ondo leire, ba, eskerrik asko, eh?
4: Deusetaz.
1: Gero arte. Eta Donostiako kursaletik joan behar dugu Ana Zumaiara. Zumaiara jo behar dugu, ze ostiralean bisitari berezi bat izan zuten Zumaian. Zumaiako herrioan zer eta balea azaldu zen, baina ez itxasoan, baizik eta herrioan azaldu zen balea. Oso pitxia eta berezia da hori, ez da?
12: Ala kontatu digute, bai, ostiral arratsaldean ohartu ziren herrian, zetazio bazebilela, arrapala inguruan, Aitor Leitza, Zumaiako naturtaldeko kideak, kontatu digu sekulako sorpresa izan zela, oso arraroa baita alako animalia bat herrioan topatzea.
13: Zumaiko portuan rarua da, egia da, getaian gehiotan zaten, gara, zeba, bezeko portu bada, naturalare, bai, orduan han, Betaiko arratoiei buelta eman eta zautzaldea gelditzen da nire guzti hori oso urlazaia gelditzen dira. Doni pentsatzen una ziera baten, tamaina gatikan, kostatikan askotan ikusten dialako, zere txikia izango zala. Ondo ikusi aurretikan. Ze honek dakan berezitasuna da muturra, izurriak guitzen duz mutur hori, bi aldiz luzeago daukala. Eta haundiagoa da. Eta gero konturatu nintzen etzala izurdea, ze aleta dorsala, eukitzen du erditikan atzerago. Izurde arruntak, izurde danak, egiten dute praktikamente gortuzan erdilan. Horretik kontulatu nintzen, etzala izurde bat baizik, eta beste zer bai.
1: Ja, ja ze, argazkian ikusita izurde ematen zuen.
12: Ala da.
1: Baina ez da, ez da.
12: Etzen, da, soberguai balea.
13: Normalian animalioek sakonera hondiko lekutan bizidea. Orduan, ba, ez dakito gaixo dago, bakarri geron da, porque batzutan egia da, debilak zenditzen dira nian, ba, kostaldea gehiago urbiltzen dira. Eta nik usten dut hau bizat kontestorretan sartu dela, amengo ibaira.
12: Ala ere lasai, larun bat goizaldean galdu baitzuten balearen arrastoa Zumaian, beraz...
1: Goizaldean,
12: hori da, beraz itxaropentsu daude, naturtaldeko kideak.
13: Hobe, horrela, hori nahi duzen, ba, indarrakin daula eta... Ja, ez tenin duda. Gure keskazan, ba, marea bera jisten aizan, eta ja, azkeneko ere moan, entzan lekuan dintzat, sakonera ja gutxi zeon. Bon, ja, askoz gehiago egon gobasan, ja, beldura beneukan, ja, aber nun baiten joimo zuen, edo, ez dakit.
12: Gozatu zuten herritarrek.
1: Ez da guzia gorako, espektakulua.
12: Hori da.
1: Ederra, izan behar du bale bat, aurrez aurre
12: esateak, ez
4: polita,
1: bai, bai. Dokumentaletan ikusen dugun hori, aurrez aurre.
12: Eta jendearen reakzioa nolakoa izan zen, galdutu diogu Aitor Leitzari.
13: Kurioso izan zen, porque normalian, eguraldiakin, babeti oten da, imprudente bat nahi dula berarekin baino hartu, baina jasuntan, jende guztia guretatik ezken zan, eta ume danak iltze zian, nune zegoen, segika, kanpotik. Oso, iruri politiak zian, ikuste zian, agor. Non zegoen jakiteko, umeak behiratu, eta hoi uite zituen arnazartezun bakoitzian.
1: Ze polita.
13: Egoera xelebria, egia zan.
1: Ze polita hori, Asteburuko argazkietako bat, balea Zumaiako herrioan, Ze polita, berriz erazatzen den, gainera osasuntzu zegoen. Ze joan eginda.
12: Joan egin da, beraz, pixita bat eta
1: hala. Agian deskantzatzera joango zen Zumaiara. Atxeden hartzera.
12: Hori da.
1: Batzu joaten diren bezala, ba, pare bat egun, pare bat gau eginan, eta gero buelta.
14: ETV-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak. Elkarrekin biziko ditugu ETV-en zuzenean. Coca-Cola den babesarekin.
15: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
16: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
15: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Peken.
16: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
14: EITB-ren eskutik. Iraila, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16-tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
18: Euskadi Irratia.

0: Nuen, bagenuen gogoa berriz ere sintonia hau entzuteko eta sintonia honekin batera Maite Iris García Collado Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariaren ahotsa entzuteko ere bai, Maite Iris, zer moduz, aspaldiko?
1: Kaixo, egunon, ba oso ondo, ni ere pozik nago bueltan egotea.
0: Bai, Yorken jarraitzen duzu ez da?
1: Momentuz bai, Yorken nago.
0: Zeguraldi Yorken momentu honetan?
1: Ba, hemengo eguraldia, odeitzua, oraindik ez du hotz asko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
0: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herberetako hondartza batera eraman behar gaituzu, azteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten ari da, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ez da?
1: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noizbehinka egiten ditugun aurkikuntza ezusteko aurkikuntzei buruz eta Herberetako hondartzetara joango gara, bai. Herberetako zonalde horretan, Europa iparraldeko zonalde horretan nahiko ohikoa da hondartzetan artefaktu arkeologikoak aurkitzea.
0: Zergatik Herberetan? Zertzegoen garai bateko?
1: Ez bakarrik Herberetan, Belgika, Frantzia iparraldea, baita ere Dani marka eta Eskandinaviako hegoaldean lurralde horren artean eta gaur egun Erresuma Batua dagoen lurraldearen artean aurre historian kontinente edo lurralde beste lurralde bat zegoelako Doggerland deitzen dena. Askotan hitz egiten da Atlantidari buruz, baina hau benetazko benetan gaur egun uraspian zegoen lurralde bat da eta klimaldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen gutxi gora bera orain dela 9000 urte.
0: Orduan urpean bada kontinente bat, ez? Batuaren eta nolabait esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika iparraldearen artean.
1: Iparitzasoaren azpian.
0: Hori da.
1: Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen uren azpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak hondartzetara eta jendeak jasotzen ditu horregatik Herberetako hondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke eta entzuleek imaginatu ahal izateko zuzenak dira gutxi gora bera 10 cm-takoak, ezurrez egindakoa eta albo batean hortzen modukoak.
0: Ai, ama, barkatu esan duzu, hor Herberetako hondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 11 cm luze dituztenak, eta esan duzu, giza ezurrez egindakoak.
1: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak ziren. Bai. Baina ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan hondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza ezurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
0: Niri pixka bat atzerako eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean, alimarien ezurrak nola mozten dituzten zerrarekin, ja, horrek, egundoko oskia eragiten izoinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatur egin nahi, ai ama, eta nola lantze zituzten ezur horiek, eta nola jakin dute ikerlariek giza ezurra direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak.
1: Ba, badaude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien esurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina ezurra hauek urazpian egon direnez, ADNa oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitaratu egin zen teknika berri bat aplikatu zuten, Zooms deitzen dena, eta teknika Zooms. Hori oso Zooms
0: deitzen da. Argazki kameraren abezala Zoom, baina amaieran eserekin, Zooms.
1: Hori da, hori da. izena esan nahi du ingelesez zooarkeology through mass spectrometry. Uh-huh. Honek esan nahi du zooarkeologia egiten dugula, hau da, animalia arkeologikoen ikerketa spektrometria masaren bitartez.
0: Eta zertan datza, Zooms teknika hori?
1: Zooms teknikaren helburua edozein ezurrezko artefaktua egiteko erabilitako espezia jakitea da. Bakarrik ematen digu espeziaren informazioa. Eta honen oinarria da kolagenoaren peptido sekuentziak espezie bakoitzeko bereizgarriak direla.
0: Zer esan nahi du horrek? Itzul diezagun kezdu hori mesedez.
1: Ezurretan proteina bat dugu, kolagenoa
0: ditzen dena. Bai.
1: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
0: Peptidoak zer izango lirateke proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
1: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
0: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
1: Bueno, molekulak.
0: Bai, osatzen dituztenak.
1: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko tamaina esan genezaken, orden eta tamaina desberdinean
0: antolatzen dira, ezta?
1: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
0: Ah.
1: Orduan, spektrometria masaren bitartez sekuentzia hori irakurri dezakegu eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezurrori bakoitza.
0: Ah, eta orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuak izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak dakan kodea.
1: Hori da, bai. Kodea, bai, mm-hmm. Batzutan holan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaila da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 urtez euro gutxi gora bera kostatu dezakela, Zooms kostatzen du 5 euro lagin bakoitzeko. Orduan, askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bilabete eta Zooms egiten da aste bakar batean. Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala emaitza interesgarriak ematen ditu ere.
0: Uh-huh. Ba, Maite Iriz García Collado, zenbat ikasten dugun zurekin? Zenbat ikasten dugun,
1: baita ere.
0: Aurten dere ikasiko dugu. Ja, lehenengo egunetik hasi gara, Zu lehenengo egunean ez zara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala, ez lehen egunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iriz García Collado, York Unibertsitateko eta Aranz Zadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Eskerrik asko, agur.

0: lasai abanikoak, eh? Hartu lasai, bai. Zer duzu beroa?
1: Beroa hemen.
0: Egunoko beroa, urte dudan, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Nik ez dakit nola ez dagoen jende guztia larrituta eta ikaratuta aldaketa klimatikoarekin, klima aldaketarekin.
1: Ja.
0: Nik ez dakit nolatan ez ditugun egunero albistegiak zabaltzen horrekin benetan ari naiz, eh?
1: Ja, ja, bai.
0: Oso ikaratuta nago. Okerrena iriste arda, gainera.
2: Bai, argumentu ekologikoak bakarrik eta bilo beharko genetizke.
1: Hemenik aurrera.
2: Ekologista.
0: Nondik hartu dituzue, eh, abaniko horiek?
1: Hemen zauden, bai.
0: Zer jatzen die?
1: Makusi, primeran.
2: Aizte berriak mundu digitalean. Digitalean.
0: Ah, ITB-ren plataformen abanikoak dira.
2: Bai, Makusi eta primeran.
1: Dako,
0: guau ez da zantzenor.
1: Ez, guau ez.
0: Ez gara inor.
2: Ez gara inor, Euskai Irratian.
0: ITB-en ez gara inor, irratikoak. Guau ez da zantzenor. Makusi eta primeran makarrik. Bueno, gure audioak guau dituzue, eh? Guau plataforman dituzue. Bertan entzun ditzakezue, Aiora Enparantza eta Aitor Altunaren eztabaida sutsuak, eta beste makina bat kontu ere, bai. Beroa egiten du, ez da euririk ari, ez?
1: Ez.
0: Euri gutxi egindu azken aldian, eh?
1: Bai.
0: Nila, ez dakit noiztik ez dudan aterkia erabili.
1: Lehorra dao.
0: Bai, bazter guztiak lehorra gaude. Ez dakit aterkia noiztik ez dudan hartu.
2: Nik aterkirik ez dut inoiz erabiltzen.
0: Ah, ez dut inoiz aterkirik
1: erabiltzen? Aiora.
2: Ez.
0: Zertara, euri jasa baten azpian, xirearekin bakarrik lasai ederrean ibiltzen den horietakoa?
2: Aukeran aterpe bat topatzeet, bat bestela, bai. Edo,
0: ia guztita lasai kalean dabilen horietakoa.
2: Bai, hori banaiz.
0: Abai, eh?
2: Bai. Ez zai batera
0: ea. Ez zua, aterkirik hartzen normaldean. Euri, adibidez, euraldi iragarpena entzuten duzuen, bueno, agian ez duzu entzun ere egingo. Zakit?
2: Bai, beti begiratzen
0: da. Begiratzen duzu. Bai. Begiratzen duzunean euraldi iragarpena ikusten baldin baduzu euria egin dezakeela egun horretan, ez zua aterkia hartzen.
2: Xira hartzeet.
0: Xira bakarrik.
2: Bai.
1: Eta, guztit ez da?
2: Ez, xira impermeablea da, ezakit bazten ekin, baina xiraren definitzaren barruan dago iragazaitza dela.
1: Joda, jora.
0: Aitor, eta zuzatzala, aterkia.
1: Ni aterkia.
0: Ez dena bestarik espero.
1: Claro, ez.
0: Aterkia.
2: Aterki pertsona.
0: Aterkia, oza, derra da, bizitzan. Genera, aterkiak balio du euritik babesteko eta baita eguzkitik ere.
1: Claro.
2: Bai, eguzkitik. Bai.
1: Eta aizetik, eta...
0: Bueno, kontu zeu.
2: Aizetik ez. Bueno, ez pasa, banekin hanka sartuko zula.
1: Ez, hanka sartu.
2: Ja, hasi aurretik. Bai, aizte berriak mundu digitalean, baina mundu benetako munduan, mundu errealean, aizteak inezen ez bat erkirik erabili.
1: Seguna, jora, aterkiak
2: guelta ematea, eta zure buru guenian eukitzea, hola, euria metatzeko putzu bat, hori gana nahezuna.
1: Hori pasa aiteke.
2: Bai, hori da pasatzen dana, eta Donostin aizea egoten da normalean, ez dakit dakizun.
1: Ez dakit zua, baina
2: itxasotik sartzen da, iparra aizea,
1: bai.
2: Eta, bueno, eta Euskal Herrian oroar, esango, eta gizateriak oroar ere, aterkera biltzen dunean, ez da izaten aizearekin.
1: Bueno, baina aizetik abesten du, aiora.
2: Ez da, ia.
1: Bai, pixka, bai, eukibar dana manejoa, klar, zuk, ez da ez aterkera bat ikutu inoiz, ba, ez dakit zonela manejatu.
2: Markatu. Ben
1: gaude... Gorka kere seguro nago aterkia erabiltzen.
0: Nik aterkia erabiltzen.
1: Ez? Zenturo ibeltza, aterkia.
2: Baina hori da plus bat. Esan nahet, zu etxetikan ateratzen zeanean, euria idunean, erabate zu, ez? Normalean, oinetako egokiak,
0: bai.
2: Eta xira bat. Eta gero, nahiko bezenu aterki bat, baina aterkiakin eta panaz jantzita etuaz inora. Kontuatzen zate, antezko zeakin, zapatilekin.
1: Ba, ez nagoa.
0: Baina orduan zuk zira jazten duzunean, aiora zer jantzen dituzu, euritako galtzak ere bai.
1: Jaro, ze gutu zapeska, no?
2: Ez galtzak ez, baina oinetakoak bai izaten dira, ba,
0: bai.
2: Ba, onak. Baina
0: xirak ez dizkizu galtzak babesten, adibidez.
2: Eta aterkiak ere ez, baina noaino tapatzen zaituzte zue aterkiak.
1: Nik aterkiak
0: izan ez dizkizu sombrillak bezalakoak.
1: Claro. Aiora, aterkiak zegoz urazik.
2: Ziur nago, zuen aterkiak diala, aterki, bueno, segun zetokitan erosten dian, aterki xistrin batzuk, lehenengo aize kolpean izorratuta daudenak, eta txiki-txikiak. Eta gero badaude, ez dakitak izuten, baina Decathlonen ere badaude aterki txiki.
0: Ez duzu esan non erosten dut aterki hori, baina Decathlon nahi patu duzu.
2: Decathlon nahi patu, bai, Decathlon.
1: Parkatu.
2: Bai, aurrera, bai. Esan nahi nuna zan. Aterki txiki-txiki-txiki batzuk existitzen diala, golferako, eta hoiek tapatzen dutela soilik zure burua. Ez da oso orbaldak ere. Zuek hoiek erabiltzen dituzute.
0: Nik ez, golfera, aterkirik ez du. Nik dut aterkirik normala.
2: Nola zan, tipo hau, marrazki bizimenetakoa. Doraemonen nobitak erabiltzen zuen hori ez.
0: Ah, bai, buruari
2: dutako aterkirik. Hori erabiltzen zuek.
0: Ez, ez da hain ridikuloak, eh?
2: Bueno, aitor bai.
1: Ni ez.
2: Aitor bai.
1: Ni ez. Ni benetan ez zindagizuet. Ni juta ez normal jantzita, oain da honbezela, eta aterki batekin. Xirak amatekin nazka.
0: Zergatik.
1: Zaude guztita, kanpotik, gero barrutu zabe izardi patxetan, pegatzea gero leku guztati, gero nun ustezu, zaterki alezu utzeo zen lekutan. Nio, zuzure xirakin, tantoka.
2: Baina xirek, askotan, eukitze dute hemen, trat, hola,
0: zer da trat?
2: Kremailera bat, eta
0: alboetan,
2: eta hola, transpiratu zakezu pixkat.
1: Bai, baina bueno, zabe izardituta. Eta zure etxaketa xira kasu hontan tantaka.
2: Baina bakizu xira mota desberdina dela, ez?
1: Nahi.
2: Aukeratu ezakezu izarditzen ez ezun bat.
1: Eta bigarren zatianan ez konponduko zu, bigarren erazua.
2: Zein zan bigarrena?
1: Xira guztita gola emara guztinta tantokazua zela leku guztatik.
2: Baina hori impermeablea da. Esan, aterkia ez plakada. Aterkia ere tantaka dago.
1: Denoak igu impermeabilidadea, iragaiz gaitz gotasuna,
2: junite
1: iala. Junite. Osa, iragaitzak dira, iragazgaitzak, jotzetateatzen.
0: Iragazgaitzak, ondo
1: zamezu. Iragazgaitzak dira, pinguinoak, dira iragazgaitzak. Aterkak eta xirak, ez, ze junitea. Osa, euria gero filtratuitea, eta hori deno dakigu, eta gauza jakina
2: da,
1: iora mesu.
2: A ber, aitor, egin dezakezuna da, ezakit traje bat pinguinoen azalakin, larruakin, baino ez dizugu gomendatzen, esan dugu argumentu ekologistak erabakineko genetula, orduan, ezakit, gaine aterkia nahiko desorosoa da.
1: Ze ba?
2: Ba, imaginatu, zu, ateatzeza kalea.
1: Bai.
2: Ebilai du.
1: Bai.
2: Aterkia daramazu.
1: Bai.
2: Eta daramazu poltsa bat, beste poltsa bat eskuan, aterkia eta bat batean telefonoa deika. Norbait zuri deika. Nola hartzezu telefonoa? Mr. Binenak eginda, ez dakizte, telefonoa hartzezu eta aterkiakin zaitezu. Eta nola, eta euripean eta ez duzu baitzen eta zea gobio klase da hori. Xirakin zoazenean, ez dakazu ezer eskutan. Talasa izoaz. Eta itzen dezakezu jendeakin normal.
1: Nei ez dut inorra deitzen orokorrean. Eta bastante libre juten ez aiora. Eta esango nuke zuri ere ez zule emeste jende deitzen.
2: Neri jende asko deitzen.
1: Eta zule emeste
2: behar
1: dik telefona korrika. Neri
2: jende asko deitzen, nik lagun asko ditu.
1: Ez, bueno,
2: bai.
1: Zalantza mardulak.
2: Bai. Zalantza mardulak. Bai.
1: Bai. Ikustetan anik xiran erutzeit, komo jende tristeana, jende bakartiana, zuzade zure xirakin, donostetik, zetzea donostetik ateatzen. Ai, gustatzen, ez, baina hemenago... kaputxa jarri eta zakize, eta aterkia maitasuna, aiora. Mazenatu, zutani, aiora.
0: Ai, bai, arrimatu egin behar da, ez?
1: Aiora, zutani.
0: Aterkipean.
1: Zita bat.
0: Tapatzeko.
1: Euria zidu.
2: Zita bat. Zuketani.
1: Zuk zure xira galdu ezu. Zuke galduko ezu, seguro. Eta nik, nera aterkia eta atzatizut. Lasa, aiora. Hemen dago nera aterki iragazaitza.
2: Artu ez du nera argumentu eta buelta eman diozu.
1: Eta jartzen nera onduan, eta eltzera besotik, eta goaz, non ez dugu kaletatik aterkipean. Ze, aiora, ze, polita. Ezkera deniz, unkitzen.
2: Bela, Aitor, artu ez du nera argumentu eta buelta eman diozu, oso modu arraroan, zen nik esan behar nuna zan, aterkia beti galtzen dala.
0: Hori egia.
2: Zigur nago zuk 2 milioi aterki galtzen dituzula.
0: Gutxienez aterki bat edo bi galtzen ditu.
2: Eta gaina gauzat, zara matzana nahi gabe ere delinkuentziara.
0: Aterkiak?
2: Bai, ze...
0: Zerotu da dago aterkian eta delinkuentziaren artean?
2: Aterkia beti galtzen dira, eta bukatzezu beste norbaiten aterki hartzen eta hola, azkenean, ba, bata bestea da, delinkuentzia. Delitu txikia da, delitu txikia da, delitu txikia da, bai. Baina hori hortik hasi eta gero zer dator? Ze izango da urrengoa, Aitor.
1: Izamarreuna arduratxuak norbere gauzekin. Ta aterkiak, aiorak ondo esan duen bezala, ta ontan arrazia mongeo, ta aterkiak ez dira galtzen, aterkiak itea lapurtu. Ta hemen...

0: zigorranti maite zaitut, ba ez. Bustita bardu, euripean.
1: Eta medipo pizuna eritxikoa. Xira batian planeatzen, xira baten gainean. Eh? Aterkak behar ditugu. Aiora, bai.
0: Gauzat komentatu nahi dut. Ja, tematuta bali mazadete, aterkiara biltzen, truko bat esan nahi zuet, komentatzei zuet, udaltzain eta jutea. Eta handakate galdutako objektuak
1: saia.
0: Eta esatezu, gua, aterkia bat galduet, ez dakinun. Adibidez, 28 autobusean, zehor, seguro nago pila bat gelizun dira. Eta nolakoa zan, beltza esan. Beltza zan, ai bai, uste beltza zala, bai. Eta karriko izkizute, argazki pila bat, azuk esan, ai ba, hau zan eraterkia. Eta mango izute. Eta da, okazu, konsumismoaren aurkako, ba, zera bat.
2: Aiora, baina, norbait bere aterkiaren bila, udaltzain gora.
0: Ziur nago, ez dela inor juten bere aterkian bila udaltzain gora.
1: Bueno, ba, udaltzain entzat. Zobaltzainak ere guztitea.
0: Baina, baiak ez dut ezera biltzen, galdutako bojek.
2: Bere esirak dituzte baita, ere?
0: Bere esirak azkate hori egia. Sektori argumentu nahan.
2: Baina, aterkiekin kontu zibiri behar da, eh? Baina egia da, ze egia norbaiti begia atera dieza jokezu.
0: Begia, beso bat, ahoan sartu, edo zer gauza pasaiteke. Batez, jendea oso bortitza aterkeekin. Eta pentsatzen du kalea berea dala, eta aterkeak okupatzen duen espazio hori ere berea dala. Osea, espazioa privatizatzeko modu bat da aterkeara biltzea, eta gu ez gaude espazioa privatizatzearen alde.
1: Baina ez nuke nahi nik aletik jun, eta etortza pertsona bere xiran azkagarriakin, eta nahi ikutzea, eta nahi bustitzea. Zaini nahi teon lehorra, eta aterkia bermatzei lehorra eotea.
0: Aitor, ebilai bali madu eta norbait guztita bali madago, zuere guztita zaude. Orduan, ez aitorriko norbait bere xirakin zurekin restregatzea? Hori ez da inoiz pasa eta ez da inoiz pasako. Orduan, balin eta nahiz da ikuture, ikutuko da zinture, zu ja guztita zaude. Orduan, zea jola izu.
2: Bueno, segurtasun perimetro bat ezartzeko modua izan daiteke aterkia eramatea.
0: Hori ja erabaki dugu, dela espazioa privatizatzea modu oso tristean.
1: Gizateraren historia da, aterkiaren historia.
2: Zer kontatu behar diguzu, Kalkutako Teresaren inguruko beste pasatzen bat?
1: Aterkia Kalkuta baino lehenagokoa. Uste.
0: Zesan behar dezu.
1: Duela 3000 urteko aintzinako Txinan kokatzen dute, berez, lehenengo aztarnak aterkeak.
2: Baina jendea... Duela 3000 urte, aintzinako Txinan.
1: Aspaldi. Baina jendea ez dago ados, tamen ados ez dagoenak, da besta baiatzen. Ze, batzuk esate dute, aintzinako Egipton ere aterkeak erabiltzen zituztela, hau ezakitzen urte, eta baina, bueno, atzerago izangoa. Eta aiora, Mesopotamian daude...
0: Mesopotamia ez, Aitor. Mesopotamia nere
1: gaia da. Bai. Aterkia Mesopotamiarrek asmatu zutelako susmoa dauka gizataldea ditu batek, eta nik neuk.
0: Gizataldea ditu batek, bai. Nik atera dezule, nik uste hori iturri ez bidagarri batetik atera dezula, eta ekarri dezula Mesopotamiaren gaia, eta Mesopotamiarrek aterkia asmatu izanaren gaia, ni mintzeko pertsonalki.
1: Ez mintzeko ez aiora. Xirarazteko. Bai.
0: Xirarazteko.
1: Bai. Xira... Bakizu zeneketzun asmatu xira. Mesopotamiarrek ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Egiptokoek ere ez zuten asmatu xira. Eta aintzinako Txinakoek ere ez zuten asmatu xira. Ze historia dago aterkian. Eta honekin, aiora, ez dakizteko egalko izun esan.
2: Bueno, isilduko gara orduan. Isilera bazik gaitu.
0: Isilera
2: bazik gaitu. Isilera bazik gaitu. Aitor Altuna diktadorea.
0: Bai, hori bai. Bai, hori bai.
2: Bai. Bai, gustatu zaizu, bai. Aiora enparantzari gustatu zaio.
0: Bai, Nabucodonosor.
1: Aiora. Bai. Jo, a ber, euria iteun oain.
2: Euridik ez, baina ur kontuak izango ditugu, itxasora jo behar dugulako jarraian, Iñaki Berastegi, kaixo.
3: Egunon, gorra.
2: Egunon. Aterkia laxira.
3: Aterkia ez, Ebiltzen dudan bakoizan, jaldo egiten zaite.
2: Bueno, lanerako xira erosoagoa da.
3: Eriaz
2: kontxako estropadaren berri emateko, euri egiten badimadu xira erosoagoa da.
3: Uteren batean tokatu da, baina normalean bero kontuak egiago izaten dira. Pasaren astean gainera uste gure lankiek bero ikaragarria pasazutela, eta bueno, gaur badirudi erratxako mundatu.
2: Lehen ikusi dugu Adur Sarasua txankleta jantzita joan dela.
3: Adurre bai, Adur Ramblan egongo da, eta...
2: Txankleta jantzita.
3: Eta txankleta jantzita, zei,
2: buzti egin berko du.
3: Bainatuko da, zekit, Manu, Jonander, edo norri zango den.
2: Edo txetxu urbieta, agian.
3: Edo txetxu, edo txetxu.
2: Agian sorpresaren bat emango digu.
3: Agian erori egingo da, ontzitik ez zekenuk egin.
2: Ez, kontxako estropadaren jardunaldi nagusia zuzen zuzenean hemendik aurrera Iñaki Berastegi eta Lantalde Zabalarekin, eh?

0: urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztie, goizak gaur, Euskadi Irratia.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratia.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amara una, beti aldea, Euskadi Irratia.
9: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat haintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegia.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Leioak bere 500. Urte urrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19an, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begira da. Leioako udala.
12: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10:00 laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten.
13: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon eta ongi etorri. Iraileko bigarren igandea da eta beraz Kontxako banderaren bigarren estropadaren eguna. Pasaden igandeko lehen asaltoaren ostean, gure manuk esango luken moduan, gaur erabakiko da Sebi Traineruk irabaziko duten 2026ko Kontxako banderau. Arraun munduan dagoen banderarik preziatuen. Emakumezkoen lehia aurrena, Donosti Arraun lagunake galde handia hartu zuen pasaden igandean Juan Mari Etxaberen kuadellak 9 segundoko errenta du Tolosaldearekin. Gizonezkoetan, Iker Zabalaren Oriok eman zuen lehen kolpea, baina 3 segundora soilik dago Donostiarra. Eta bat irudi, bi hauen arteko lehia izan genezakela gaurkoa. Gertatzen den guztia jarraitu eta kontatzeko, zuen ganatzeko, gaurkoan ere Euskadi Irratiak lantalde zabala du kontaketa. Jonander Delozek egingo digu eta gertatzen den guzti hori aztertzeko aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Donostiako badian gure txalupan Txetxurbieta dugu gaurkoan ere protagonisten hitzak biltzeko eta Arranplako kolore, giro eta protagonisten hitzak Adur Sarasuaren esku. Azkenik teknikan eta realizazioan ondo entzun gaitzazuen Igor Martínez de Lezea, Beñat Ibargoien, Miramongo Kaskon eta Mikel Retegiritu Galde Rieter.
0: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.

0: camiño te voy a con Jamaica que izateko.
1: Parme 50-10.
0: Aita Manuel hor txentzuten dugu, eh? Goizeko amaiketarako amaika minutu gurekin bat egiteko bidea ere badak izue betiko adela 6-6-6-6-6-0-0-0. Arraun munduko egunik garrantzitsuena gaurkoa eta dagoen estropada garrantzitsuenaren atarian galdu gabe gaude. Emozioa goitik eta ea bat aterdiak bitarte ala jarraitzen dugun. Demorari galdu gabe, guazen alderdi eder ingurura, lantalde guztiaren buru-buruan, Jonander delaz daukagu, Jonander, egunon?
2: Iñaki Berastegi, Euskadi Irratiko entzule lagun, egunon alderdi ederretik, egunon Donostiatik, Donostiako estropadak dira, abestiak esaten duen eran, eta bihotza bai, oso, oso alai daukagu.
0: Bueno, Jonander, zein da amar minutu falta direnean, aurrean duzun argazkia?
2: Bada, itxasbera betean oraintxe Donostiako badia amabiterrietan da hain zuzen ere. Itxasberaren ordua eta ikusten ari gara bakero eta ondar gehiago eta ur gutxiago gure begien aurrean eta ba pasioan ari diren udatiarrak oraindik ere udan gaudelako eta baita ba traineru estropada ikustera etorri den jendetza ere begiak ba eskuinaldera begiratzen baitugu Urgulmendiaren kaskoan ikusten ditugu zenbait elastiko koloretsu baita akuarium gainean ere zer esanik ez Igeldo eta Santa Clara irletan ere eta horrek esan nahi du gaur Donostiako estropada Kontxako bandera izango dugula jokoan bigarren jardunaldia izaki jende andana bildu da hemen Donostian egun eta 31. ekitaldia da gizonezkoentzat pentsa 1869an izan zen lehen da bizikoa eta 19. emakumezkoentzat 2008an estreinatu zirelako atzo arrantzale de zahar batek esan zidan barbarinak eskuekin jaten dituenentzat bazitarik garrantzitsuena dela hau da itxastarrentzat benetan egunik ba importanteena dela egutegian eta nor bere taldeari baldin bada gainera hori gehiago eta hori askoren kasua da Iñaki bat egiten dute nik ere ba iritzi horrekin eta Jose Gutierrez bat Federeñako prestatzaile fisiko izan zenak liburu batean argitaratu berri duen eran arraunari buruzko liburu batean argitaratu berri duen eran Kontxako bandera zer da eta aste honetan zenbait agerkaritan esan du bada Indianapoliseko 500 miliak bezalaxe Roland Garro bezalaxe Paris Dakarra bezalaxe horixe da arrauna eta Kontxako estropaden aro haue guretzat eta hori kontatzeko hementxe gaude eta Tosakek, John Benjamin Tosakek esaten zuen Donostian ez dela futbolaze hitz egiten Kontxako estropadak igaro artean Realak gaur 9etan anoetan jasegu da Atletico Madrid begi guztiak eta lerro buruzki guztiak Kontxako banderari buruzkoak ditu gaur Horazak horrela, estropada azteko Iñaki 7 minutu tardi falta dira eta gure adituak agurtu ostean itza miramogo estudioetara bueltatuko dugu gaur egun handia delako gogoratu, arraun lagunak baderatzi segunduren tartearekin tolosalen aurretik emakumezkoen leian banderarako leian dela gizonezkoetan aldiz zeuk esan duzu 3 segundu eta 10 horiok Donostiarrari ateratzen dione tartea 11ra zierbena 3. leia zabal-zabalik hori kontatzeko prest bai geu eta geure adituak ere Manu Maritxalar, Eli Peskador eta Patxi Eurrola egunon irurei
3: egunon entzule guztiok, egunon lagunok
2: niri grazian diek nit Jose Gutierrezek kantabriarrak azte honetan esan duena hau da Indianapoliseko 500 miliak bezalaxe Roland Garro baten tankerakoa eta Paris Dakarren modukoa hori arraunzale ontzat arraunzale ziren entzuleak ere izango ditugu baina pasi hori haien ganatzen ere saiatu gara gorko Manu
3: Bai, bai, eta iruste zait, ez dugula lan saiegia izango, arrauna ezagutzen duena, Donostia ezagutzen duena, badaki, arrauna zer den, eta Donostiako estropada zer diren. Zerbait, berezia da, ohiko arraunetik at dagoena, eta Donostiarrek beti bizi nahi duten festa.
2: Eta festa hori ba gure ganatzeko ba kai inguruan izango da noski gure beste lankidea arrapala inguru horretan antxerri inguru horretan behar du Adur Sarasuak Adur egunon
4: Jorander de la Hoz Euskadi Irratiko entzule lagunok Egunon Donostiako arranplatik.
2: Pentsatzen dugu hor kolore standa betean izango zarela zurrumil horren barruan izango zaitugu lagune hauetan.
4: Bai, bai, eta nabarmen nabaritzen da jende gehiago dagoela pasaden igandarekin alderatuta kolore horia nagusi naiz eta duela pare bat minutu Getariako txaraka bat ere ba pasa egin den gure metro gutxitara eta hemen parean ditudan ba pankarta ugari batek dio Lehorretik zurekin itxasoan zu nagusi hau paiora Aiora Belarti eta ikusi deguna edo entzun deguna besan da aste honetan gure irratian, Euskadi irratian aupa arraun jartzen du baita San Pedro tarrakeren ez eta traineroak ez izan bigarren igande honetan kontxako banderan bazale batzuk gerturatu egin dira eta kolorez beteta, kolore anitza, karroxera ikusten dugu noski, kolore guztietakoak txuria ere txeko traineroen alde egiteko, gizonen zein emakumen alde egiteko eta komentatu ere hemen neguziak ondo jotzen duela, baina badagoela brisita fin bat, haize fin bat, pasaden igandarekin ba, alderatuta asko eskertzen deguna guk, eta imaginatzen dut ere, uretan asko eskertuko dutenak arraunlariek.
2: Gauza gorrela, ura ipatu duzunez, itxasora jo behar dugu, beste lankidea antxe dagoelako Fani Ontzian oker espaldin banaiz, eta zarautzen denboraldi aurre ederra eginda, uretako kontu ederki ikasita egongo da, Txetxu Urbieta ere, Txetxu, egunon.
5: Jonande rentzale lagunok egunon, oraintxe bertan epaile jauna Orioko untziari herri eta egiten, behar den lekutik ez direlako jortzera puntu horretara joan Orioko emakumeak, eta ja lehen da biziko txandan parte hartu behar duten launtziak prest, epaileak ere prest, eta pasaden astean sekulako beroa pasaba genuen, bagar badirudi, eguzkiak ondo berotzen du, baina brisa ederra dago, eta gaur, ba Lehorreko garenok ere, egun handi bat pasatzeko aukera ja. Orioko arraunlari guztiak eskutik helduta, euren gerrerako oi hori botatzen, eta laizter hasiko da gaurko estropada.
2: Ba, gauza gorela, gogoratu beharko dugu noski kale zozketak eman duena, emakumezkoen estropada gauza gondo, ba, lau minutu barrua siko delako eta hause da. Ba, Donostiako udaleko areto nagusian gertatutakoak eman duena, lehen da biziko txandan, Zarautzariko da lehen da biziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Ibaike hirugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, eta horrezko txandan, bigarrenean esan nahi baita, Tolosaldeak erabiliko du Estreinako kalea, San Juan ariko da bigarrenean, Astiro hirugarrenean, eta Arraun Lagunak laugarren. Gogoan izan, arraun lagunakek, Juan Mari Etxaberen taldeak, ba bueno, Galiziak bere garaian, eta San Juanek, batelerek, eginikoa, ba berdintzeko aukera dutela gaur, bosgarren kontxako bandera eskuratuta, bide horretan gainera, bederatzi segunduren tartea badute, amar, San Juan irugarrenari, eta beste horren beste, Astiro laugarrenari, beraz, ba hori ere, kontuan hartzeko datua izango da, eta ba gauzak ondo, Iñaki, iru minutu barru estropala hasiko zaigu, bigarren jardunaldia, bigarren igandeko estropadori hasiko zaigu, eta gizonezkoen txandak, ba, hoxe dira. Getaria lehendabiziko txandan Estreinako kaletik, Ondarroa bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Bermeo laugarrenetik, eta horrezkoan, Zierbena lehen kaletik, Donostiara bigarrenetik, Ondarribia hirugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik. Dena prest, emakumezkoen estropada aurki hasiko da, Miramongo estudioetatik buelta bat, eta berriz preste zuekin izateko.
6: Goizeko amaiketarako, bi minutu terdi falta dira egin dezagunek eskabaratetik bueltatxo bat ondoren azira hori zuzenean kontatzeko.
7: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua, Barakaldoko Pekel.
8: Berdintasuna soldata bere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
9: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez, Asikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordubietara, Zornotzan, sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, asikae.es.

0: Alperdi, goizeko amaiketarako orduan txasiko da emakumezkoen kontxako banderaren bigarren estropada eta denborarik galdu gabe, koka gaitezen erabat, Jon Ander, han traineruak dagoeneko balizetara gerturazen hasiko direlako edo hasita behar dutelako.
1: Irudipen adukat, oraintxe jaso dutela epailen agindua, ba, balizetara gerturatu, estatxagartu eta irterareko kokatu daitezen, gogoan izan amaiketan hasiko dela. Emakumezkoen estropada ordu bete geroago gizonezkoena eta hemen norke bere helburuak izango ditu, norke bere lanak, nork bere egitasmoak, baina horiek guztiak guretan erakutsi dira, gaur da horretarako eguna, gaur egiten espada ez dute bihar egingo eta horregatik patxi, astean zeharrekoak, atzo asko, ontzi asko hemen presak eta lanak egiten ikusi genituen, baina horre guztiak ez du balio esaten dugu gaur egiten espaldin bara.
2: Hola da, eta ganera honek kontutan izan berda, segundo gitzitan deusela pio bat alde, horre esatezune ba, ez deuse inik, baina hemen ba deuse ina, ez dugu esango banderarako leialako, baina bigarren postu ez deu, hemen deusen talintzako estropako bigarren postu ez deu osurrun.
1: Hortxe, laue traineruak, patxik esan duen eran, pentsa ba, kalkula gatea dela eta, kasik amar segunduren tartea badu arranlogunak bigarrenarekiko, baina gero, beste 9 segundoan dira, gainontzeko ontzi guztiak bigarrenetik 8garrenera, beraz hor postu dantza ikaragarria gerta daiteke. Ontzi guztiak egoki kokatuta ikusten ditut, beraz irtera emateko pronto lau traineruak, adi semaforo ere keinukari ikusten dugulako, lehorko epailak bandera zuri erakutsi ostean, ba, pare bat segunduan lanerako izango ditugu, horren zein gaude, gaurrekoan ere ez ditugu lehorreko epailen keinuak ikusten, ba, gaur ere alako tapaki bat jarri digutelako, baina semaforoa bai eta semaforoa adi ja martxan edelako estropada. Abian da, kronometroak martxan dira, kontxako banderaren bigarren jardunaldia, abian da, gogoratu, lehen da biziko kaletik Zarautz bigarrenetik Donostiarra, Ibaik hirugarrenetik Orio laugarrenetik, akaso banderarako leian ez dauden taldeak izanagatik, gaur asko dute jokoan hauek, 20 segundu oraintxe estropada abiatu dutenetik, horrenbeste estropada gera ezina da, hasi orduko Ibaika txandaren buruan kokatu da, Orio, segundu berean, Donostiarra eta Zarautzeli, segundu baten galerarekin.
3: Bai, bai, ez, nik uste, bueno, Ibaikak erakutsi izan digu, ze irtera onak egiten dituen, ze indartxu ateratzen den.
4: Ederki ikasi dute.
3: Bai, bai, bai, bai. aurten egia da, nik uste beraien puntua dela, gero, bueno, pues, igual pixka gehiago kostatzen zaie hor ritmo horretan jarraitzen, normala den moduan, baina irtera bintzat bikaina.
1: Asi orduko, bakale, norbere kale, errespetatzen ikusten ditugu, gogoan izan, gaur metro bete pasako olatuak espero ditugula, eta alaxe agertu zaizkigula, ba, 12 segunduz behin, 12 segunduren periodoarekin, eta izeari dagokionez ere, hasiera batean mintzat, ba, aurreko egunetan ikusi egunaren joera horrekin, ba, bi korapiloren abiaduran, hau da, 4 kilometro orduko eskase amaiketarako, gero, ba, boladak 6 korapilo, 11 kilometro orduko, zertxo bete gora bai baina, gizonezkoen txandan izango dugunaren edo espero dugunaren arrastorik ez, gizonezkoetan espero da, ba, egunak aurrera eginala oroar iparra sartzen duatea 6 korapiloko abiadura iragarri digute, horrek 11 kilometro orduko esan nahi du gutxi gehiago eta boladak ere, ba, 11 korapilokoak 20 kilometro orduko baino zertxo baite gutxiago, kasike 20 kilometro orduko boladak izango ditugu. Hori, iragarpenek esaten dutena, ze iragarpenei begira jarrita joan zen astea, Manu, a esaten ziguten, eta be gertatu zen.
4: Bueno, behintzat, bai, pixkat beranduago gertatu ziren, ba, denok espero genituen horiek. Jon Ander, bitxikeri bezala, 58 paladan irten dira Ibaikakoak, egurrean, zertxo baite mantxoago 54 Donostiarrak, 42 Orio eta Zarautz. Eta momentuan, Ibaikakoak dira, orain dela segundo gutxi behintzat, palada kopuru gutxiena, zeramatenak, eta alata guztiz ere estropada buru.
1: 2 minutu terdi lanak abiatu dituzenetik Ibaika txandaren buruan estropadako lehendabiziko arraunkadetatik ari den bezalaxe, hori orain bigarren 2 segundura, Zarautzek eta Donostiarrak jada ponzi baten galera badute, 3 segundu galtzen duzte patxi, 2 minutu terdirako oraintxe beste segundua Ibaikak hori ontzi guztiak, traineru baten etartea badu ontzi guztiek.
2: Bai, harin, nik betzalot harin eta deusela dentajak Ibaikak, oso ondo urten deue errentezizako taldik, pasan, aztin bebai, gomutaten bagara, ba, lehenengo luze oso nahin ban, gero apuret deus izan azkanen gotartin, baina Ibaikak lehenengo luzin ba orain goz bentsatze erakustaldi zenbaten dugu.
1: Orantxe itxas behera betean, horre ikusiko dugu, ba, kaso laugarren kale horretan, orain irla pare horretan, ba bueno, ur gutxiago izango dute laugarren kalekoek, errepunpa ere bai, akaso une kritiko xamarra, laugarren kaletik ari den hori orentzat, eta beste segundu bat ere galdu du horre tartean heli, hain zuzen ere orantxe kanporantzko balizetarako bidean, ba, kaso unerik kritikoena hortxe duelako, hori hori.
3: Bai, horri izango da, ez nik uste bere entzako une kritikoena, Ibaikakoen lana irutzen zait izango Lazia Bogan beraien aurretik iritsi eta gero, bueno, saiatzea be kaleen joko egitea, eta lau segundoko aldea iru ontziei, Ibaika eta atzeko iruen artean, dago, sekulako borroka, iruak segundo berean.
4: Irzera ikarra, ikaragarri egin dute, lehengo astean baina azkarrago lortu dute aldea erekitzea, eta gainera, gero eta zabalagoa. Benetan, hau bete horzteratzen ari naiz, gaur egiten ari direnarekin.
1: Ibaika txandaren buruan Donostiarra da orain bigarren poston kokatu dena iru segundura, Zarautzek eta Oriok launa segundu galtzen dituzte, baina GPS hortxe dugu dantzari, orantxe Donostiarraren erreferentzia hobea markatzen dugu gero Orio da. Zertxo baitea aurretik nabarmentzen dena, Zarautzere aria galdu gabe beraz lehiarako iru traineru horiek, baina horre kanpoko balizetarako bidea, bat ze faltako zeizke beste minutu bat, buelta horretan izango dira, eta nabarmena, ba, Ibaikak joaneko luzea mintzate asmatzeko modua egin duela patxi.
2: Bai, jarri deu, jarri deu Ibaikak, hor erremotan be ikusten da denpori emoten goizen da ikusten datzoen eskari, eta nipetzo dator disfrutaten dezela, ez dakite palabra ero berba esaktu dan, disfrutate hori, baina oso ondo ari direla guztu dut.
1: Kanporantzko luzeetan bizi ikusten ditugu traineruak, bai joan zen astean, baita gaurkoan ere, pentsa ba orantxe un eta goita, zazpi metro besterik ez ezkio falta, Ibaikari maniobra horretarako, horrek esan edu, ba ingeu garte patroiak azkar emango duela, bere ala emango duela abisua, ba onzia trabestu eta aurrekalariak arraun txikia sardezan, eta batartea lortuta, ba, Zarautzi lau segundu esate baterako, hortxe bien arteko borroka hori orain eurio da, zertxo bete geixiago atzeratute guztien duguna, baina ez tarte handiz, ba, segundu bat gehiago behar duelako. Hortxe bai, Ibaika maniobrara, lehen da biziko postuen bagainontzikoen aurretik nabarmen, hortxe onzia trabestu eta hortxe referentzia orain, ja Ibaika bost emezortzi. Ja, Orio ere segundu batera, eta Donostiarra eta Zarautz bira azken metroetan beraz, GPS-aren arabera, nire iretzik horren argia iruditu, ba, gainera, joan zizke beste
3: metroetan. Bai, nahi bi ez taretzait horren argia iruditu, ez dakit, eh? Bueno, orain ikusitu, orain lau segundora berriro ere, hor nik uste takatxe bat, edo zeo zerregon dala. Ikusten dut Ibaika oso sendo arraunean, eta besteak bizta prezipitatuago, ikusiko dugu ea orain bueltako luzean, nola egiten duten, baina oso sendo ikusteitu.
1: Eta hor poparean gaur bai, gaur olatu kanpo alde horretan bintzate, argia dago, eta kanpo alde hori esaten duguna da, gizonezkoentzat luze erdi erdia, ze ziau gainguru hortan zeuden ziau irterakoa da, beraz, horrek esan nahi du, bak, kanpotik barrura bidean, gaur traineruek, gozatzeko modu izango dutela, nola emakumezkoetan, ala gizonezkoetan, Manu.
4: Bueno, ikusiko dugu gizonezkoen estropadan, ze mare aldaketa ere horretorriko da, eta marea biziak, eta arri...
1: Lauro gaita zikoko ekizien.
4: Hor gero-gerokoak. Baina orain ikusten ari nintzena, eta arrituta geratzen ari naiz. Alde berberak ateratzea beste iruontziei. Badakigu, parekotasuna handia dagoela, liga oso antzer ikusi dugu, lehen zuk aipatu bezala, bederatzi segunduan sartu dira Donostia Raunez gain beste ontziak, baina iruditzen zait benetan goraipatzeko modukoa dela.
1: Hortxe ba, badatoz barruko bandan lau traineruak eta Ibaika da balen bezala orain gainontzekoen aurretik nabarmentzen ari dena, zeina segundu hori hori Donostiarari eta Zarautzi. Auki mugikorreko estropa da dirudi. Eta urten askotan esaten ari gara, askotan gertatzen ari delako. Pentsa, hori oren Donostiarraren eta Zarautzen brankak, irurak, datoz paraleloan. Esango dugu bat abestearen pare-parean.
4: Hola, jarri beharko diote, mobilean bezala.
3: Bai, bai, izugarria, izugarria ze, ja, bueno, metro asko egin dituzte, eta horrela jarraitzea, bueno, nik uste dira, Ibaika gaur aterala bat ere presiorik gabe, ezta? Bueno, txanda irabazteko gaitasuna bazuela edo, eta presiori gabe disfrutatzera, eta guzti disfrutatzen ari direla.
1: Zazpi minutu terdi orain txelanak abiatu dituztenetik, ba gutxi gehiago irla pare horretan dira Iru lau traineruak Ibaika beste iruren aurretik esan nahi dugulako, ba, Ibaika 844 metroren falta, 7 segunduren tartea zabaldua dielako beste iru traineruei, horre bizutza pixka batera ikusten da, eta noski horrek esan nahi du, ba, horre itxasoak baduela horre eragina. Hortxe batoz lau traineruak barrura bezala, ba, esan bezala, batzuk bere kaleari gehiago usten, akaso Ibaika irugarrenetik laugarnera geixeago eginda, Patxi.
2: Bai, horre epaio eta tarte baten adi egon behar izan da, hor sartzeko bizen hartin, ze Ibaika asko zunde horre laugarren kaleatzen, hori emoten du bentsat,
1: Hori da, muga-mugana ikusten dugu, iru eta lau bat pailaren agindua jaso, eta orain bai nabaritzen da, zehartxo baitez zuzendu duela bere norabidea, eta horiok, daia izterriburrerako joera agerikoagoa dakarrelako. Esan dugu, atzean lehia estua, bai estua ere, pentsa, 7 segunduren tartean, Ibaikak hori Donostiarari eta Zarautzi, 7 segundu ateratzen dizko, beraz, esan daiteke, deskalaburu handirik ezean, bera Ibaikak txanda irabazia lortuko duela heli, baina bigarren postura genukenik apustu niri.
3: Ez, eta gainera, atentzia ematen dit, iru ontziak parada berean datozela, 28, eske, ari dira estropada, bueno, oso antzeko egiten orain Zarautz pixkatatzera gogeratu da, baina beste iru, bueno, hor daude, eske, sekulako borroka.
1: Ibaika txandaren buruan 9. minutu ere bete dute, beraz ba minutu pasatxoan edo zerbait gehiagoan elmugan izateko moduan izango dira orain 400 metro falta dituztelako. 8 segundu Ibaikake Orio eta Donostiarari, 10 segundura Zarautz, eta horra kaso ba irlapare horretan Patxi, olaturen bat aprobetsatu ez izanak, hortxe hautsi du Zarautzen soka hori, hautsi esaten dugu oraindik ere ez da erabat hautsi, baina ba Donostiarrak orain Zarautzi 2 segundu ateratzen dizkio, ontzi bat pai lehen aldea utxaren urren azen.
2: Emoten dugu hor zanazu modelo hor tarte horretan olatu franko hau ero argiz hau beukinda bela dipetxo otorizok eta Ibaika berak eta zerape bai, esango dut, Jesus, Donostiarrak. Eta hor Zarautzeri sartu dala, lehenengo kaleratzi, zero kaleratzi sartu dala, eta hor ez dakipai arri badeu Zarautzeka hori egitera akordu.
1: Ba, datoz, lau traineruak azken metroago sartzen, ba metroekin batera amaituko dute, aurtengo demoraldia traineru ez, gogoan izan emakumezkoentzate gaur amaitzen dela Kontxako estropada, playoffa ez dutenak kontuan hartuta, Donostiarrak playoffak jokatu behar dituelako ondo heli. Zarautzek ere bai.
3: Imaginatze, beraien burutan eta entrenatzaien burutan hori egongo dala, ezta gaurkoa bai, baina hurrengo astekoa gere garrantzia ezugarria.
4: Aipatu dugu, irtera ikaragarria Ibaikak, baina orain ere eta luze honetan zehar, ia une oro, besteak baina palada bat bi gutxiagoan datoz Ibaikakoak.
1: Ba, datoz orain gora, hortxe entzun dugu Inge Ugarte patroia agindu ematen orain gora, alaxe da orain bai txikitzera eta nabari da hori erritmoan ere pentsa ba denbora egokia txukun egiteko moduan izango direlako errenteriarrak azken arraunkadak beste hiru arraunkadarekin bale dira. Ja Ibaika, 10:49, 78:18 egunen da behinbeineko denbora eta orain lehia izango nuke Donostiarra aurretik. Ja Donostiarra, ja Orio eta ja Zarautz. Ba, Donostiarra bigarren postuan elmugaratu da 9:00 Bederatzi segundu, baina uneneko gehiago erabilita Orio irugarren txandan eta Zarautze laugarren 11:00.
4: Denbora ona, ez?
1: Denbora txukuna esan dugu bai, 10:49, 78:18 hori epailek ez zuzendu aurreko denbora da, gure erlojuko alegia. Eta gero, ba, 9:00 pasatxora bigarren esan dugunera, ba, Donostiarra elmugaratu da, 9:00 galduta alaber Orio, baina euneneko gehiago erabilita, eta 11:00 Zarautz, balaugarren.
4: Kategoriako estropada bota dute.
1: Estropada, ikusteko izan da.
4: Bai. Aziera-azieratik, oso serio, bere lanean era bat murgilduta, beste guztietaz ahaztuta, eta bere lanean, ara, ze estropada duina egin duten.
1: Ea, Txetxuk zer ikusten duen, Txetxu?
5: Horentxe Ibaikaren ontzi ondoan gaude, gorputzari buelta ematen batzuk etzan da, beste aluzatuta, Irribarrea oan, ea berela protagonistaren bat Euskadi Irratiko mikrofonetan ezaten dugun.
1: Eta arranplan, Adur, nola bizi izan da, lehen txanda hau, emakumezkoen lehen txanda hau? Ba, Adurrek hortik behar du, baina ez gaitu dentzun, kasu honetan.
2: Eunenekoa
1: dio, Patxik, eta alaxe da, 60 eunen, uste dut... Donostiarra eta Orioren artean, Jorander? Bai, gutxi gehiago, baina ez ginen egin zuzen ere edo justu ere horri buruzari, ari ginen, joan zen astean, arraun lagunakek estropada irabazi zuen traineruak egin zuen denboraren inguruan. Oraintxe aztertuko dugu, baina aurrez denbora ofizialak baditugu eta haiek emango dizkizugu. Ibaika, txandaren garaile beraz esan duguneran, lehen da biziko txandan nagusi, aixe gainera, 10 minutu, 49 segundu, 70 eunen. Bigarren Donostiarra, 9 segundu eta 46 eunenera, eta 3. Orio, 9 segundu eta 80 eunenera. Gauza korrela, ba esan dako, agorre 34 eunenekoren tarte egonda bi ontzi horien artean. 4. Zarautz, 11 segundu pasatxora. Baina kontua zerra eta patxiregine hori aregine mikroskampo, Ibaikak egin duen demora izan da 10 minutu, 49 segundu eta 70 eunen. Aurreko astean, arraun lagunakek, estroparen irabazleak lortu zuen.
6: Bai,
1: erreferentzia
6: kontua zer
1: baldin badugu, bai.
6: Adur intzeska daukagu, adur.
7: Bai, nirekin daukadalako Jose Leibar, Donostiarako arraun laria, Jose Kaixo, egunon.
8: Egunon.
7: Urduri.
8: Bai, pixka bai.
7: Aurreko astean ezin eten batera urduri, ezta?
8: Bueno, aurreko astean urduri bai, bineo gaur bezain beste ez, gaur aukerak ikusten ditugu irabazteko, estropadaun bat imerko dugu hortako, eta a ber, hor gauden.
7: Kalen zozketak alde egin dizue, kontra, ze balorazio egiten duzu?
8: Bueno, ez dakit, egia esan bigarren kaliak ez didiz gustatzen, bueno, estropadatago ikusiko da o baloratuko da kaliak aber ze eragin euki duten, bino ez dut uste eskusa izatea bigarren kalia.
7: Kuadrilla ondo dago, ondo ikusten dituzu?
8: Bai, azkenian hor aurrian ikustia aste hontako oso positiboa izan da, bai entrenamenduak ateatzeko eta gaurko eguna, bueno, prestatzeko, eta nik uste dut inoiz bino elkartuago eta motivatuago gaudela.
7: Azkenekoa, Jose, sinesten duzue?
8: Nik esango nuke barrutikan baietz, nahiz eta zaila egon, gure barruan badago zerbait esaten diguna posible dela, eta presilua punto hortatikan datorkigo.
7: Zerik asko eta zorte hon.
8: Bale, mi esker.
6: Bueno, bortxe Jose Leibar eta bien bitartean, txalupatik, Txetxu Urbieta itzeske, Txetxu?
5: Berala, elinete itxagore untzian daukago Fani bi untzian, Radio Euskadiren zat bi itxekiten ari da, eta 30 segundutan, gaur garaipena lortu den untziko kidea gurean izango da.
6: Ba, iragarkintza tarte txikeo eta Berala txalupara.
9: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
10: EITB-ren eskutik.

0: gaur Donostiako alderdi erringuruan, eta Donostian zehar, ba, Euskadi Irratia entzuten ariko direla, asko eta asko, gurekin bat egiteko bidea badak ez zein den, gure WhatsAppaz zabalik, 688-666-000. Txandako demorarik onena Ibaikak egin du, horretako errenteriako traineroak 10:49, 70-eko denbora egin du, eta bigarren Donostiarra, hirugarren Orio eta laugarren Zarautz. Orain bai, txalupara goaz, Txetxu protagonistarekin, Txetxu.
1: Elene Txetxarekin, Ibaikako arraunlaria gustora irribarrez, haze garaipena lortu duzuen, hasi da maitu, nagusi izan zarete, Elene.
2: Bai, joategea gure dena matea, ebaki guzari da gure fuertetako dara eta horre jozten saiatu geha, eta jaikus egunez proba guk sartu deula, ba, akerere nuestra rema, dortxe jungea, guzi do referentzia gure aldezi justela, eta ardun, ba, gora katorriga, eta sentitu dugu arronketan moguztin, oso nena man deula, guzi dugu ez da tartegia tatze genula, eta horre gaskola mugu gaitu, eta bukaraino, ba, dena maten, txikita bukatu deu, gainantatu da deu mausun nahi deula, arraunen, esaniate arraunen antzeko horreko aste burukoa, eta ikutzako oso positiua, eta beroain, bestetan darekiko lortze duzu zer raskatia.
1: Hori da, bai, Elene, pasaren hasten estropada ona. Gaur garaipena esibizio bat egin ez zeuen txandan. Bigarren postorekin ametxekiten orain?
2: Bai, bai, ojala, oso, bai, guretzako ametxa hondi bat izango zen. Gure helburutako bat egai bada, eta urten ez dalima, ba, horren urten saiatzia, eta horrek atzia, eta jazta.
1: Segi ospatzera.
2: Bai, eskerri asko.
0: Bueno, ba, hortxe, Elene Teietxea, Ibaikako arraunlaria, Jolander, lehen ari zineten demoren kontu horrekin, eta horrentxe Elenek berak aipatu dena, ez? Ez dakite Ibaikak eginote duen, pasaren azan arraunek baino denbora hobea, edo oso jo justikoa izan den bien arteko tarte hori?
3: Hori da, bi eunen, besterik ez, arraun lagunak eget joan zen azten egin zuen, esaten areginen, 10:49, 69:00, Ibaikak gaur, bi euneneko gehiago behar izan ditu, baina horrek irakurketa asko ditu, bueno, bai, Ibaikak estropada on egin duela bai, Manu, baina baldintzak ezberdinak dira, eta konparak eta hori egitea kaso, ez da justuena.
4: Ez, a ber, bai, egin dezakegu, eta, bueno, ba, hortaz, orduak ere pasaditzazkegu, hitz egiten, baina ez du olako logika bat erantzerik, egoerak era bat ezberdinak direlako, baina baita 10 minuturen bueltan.
3: Beratik. Bueno, gauzak horrela, ba, ia da, Ibaik ere ez tegu meriturik endune inolaz ere estropa dandia egin durako, baina,
4: utzi dituen ikusita hori da balio duena.
3: Baldintzak ezberdina dira eta hori agerikoa da, eta hori ere zain egin behar da. Bueno, orain, bigarren txandako traineruak prestatzen ikusten ditugu, gauzak ondo, eta pixkat, bueno, ba, patxa da, handi xamarraz ikusten ditugu gainera. Patxi, zuriko zure bai.
5: Tranquil, deus honek.
3: Orain, orain txe abisua. Trainiruei ez da txegarritzate.
5: Ba, meni urdurit,
3: entzinu
5: ez da gizan, eta eurek, bueno, obeto lantzik.
3: Tolosaldea lenda bizio kaletik, San Juan bigarrenetik. Astillero hirugarren kaletik, arraun lagunak laugarren kaletik, lau segunduren barruan dira. Lau traineru hauek zerari, zelkapen nagusiari dagokionez, lenda bizio jardunaldian, arraunek egintzuelako denborarik onena, 9 segundura bigarren. Tolosalde izan genuen, eta gero 10 segundura biak, San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan izan genituen. Gauzak horrela, ba, hemen txedaukate aurrean Kontxako bandera, Kontxako badia, eta ba, bandera ere jokoan, Eli.
6: Bai, bueno, ez, eta momentu berezia izaten da, ez, lehenengo, zure azken, demoraliko azken lehenengo pala hori noiz emango, ez? Horra, nik uste hor ja urduritasun guztia joaten direla.
3: Adi, hortxe, Laura, geondo errokatu da ikusten ditu alako, beraz, une bat edibestera, side daiteko estropada, ea, lehorreko epailea geoniritzi ematen du, semaforoak enukari dugu, txanda, nagusia aztear, beraz, Donostian, ea, orain zertxo eta atzerago Tolosaldea, Patxi?
5: Bai,
3: eta trabestuta gainera.
5: Bai, apurtzoa konstaten atzo, eta hor hirugarren kaleku apurtuta hori gotzu ikusten dut.
3: Bai, ea, ba, horrengo zu niritzirik ez, ja, zida, estropada, azkar batean eman dute irteera, uniritzirik ez dela, baina, ba, ez ustean, harrapatu gaitu irteera horrek, gogoratu lehen da betziko kaletik, Tolosaldea dugula, San Juan bigarrenetik, Astillero hirugarrenetik, arraun lagunake, laugarren kaletik, irteera oso indartsua iruditu zaite arraun lagunakena, eta iruditu bakarrik ez, 20 segundu oraintxe, estropada gira ezina da, eta arraun lagunakek, Astillerori eta Tolosaldeari segundu bat, San Juani bi, Manu.
4: Ikaragarria izan da, lengua astean ere sasoi batean irten ziren, Eta esan genuen lehen minutua baino lehen ja olako aldea kentzea, ba ikusten duzu. 30. segundurako ja nagusi ditugu eta hauek hauekin momentuan broma gutxi. Erritmoak lehengo txandakoak baina zertxobait eskasagoak ikusi ditugu eta 45etik esti 45 paladatik ez dira jetxi eta oraindik ere eusten ari zaiote hasierako erritmoari, baina arraunda erritmoan ere lehen da bizi jetxi egin duena.
3: Ba, arraun eiztidera ekarri duzunez, esango dugu, ba, hasiera batean behintzat, zenbait aldaketa ikusi ditugula.
4: Eta baten bat oso esanguratsu, ez da?
3: Arraunen traineruan, esate baterako, ba, Lucia Canalanca baborrean ekarri du, hori horrela. Ba, Juan Mari Txabek, Xuban Euribarrena, ba, demoraldi osoan zehar, hanka abaurren ikusi duguna, posto horretan ikusi duguna, iztere borreko hankan kokatu du, eta beste zenbait aldaketa ere, egin digu, Maren Etxabe bigarrenera ekarri du, laugarren, bosgarren tozta horretatik, laugarrenetik, gero Naroa Landa dago hirugarrenean, bueno, aldaketa batzuk bai hor, batez ere, atzeko tostetan esango nuke heli, aurreko osaera hori, aurreko postuetako osaera hori, ezagunagoa.
6: Bai, bai, bueno, badu oso balio anitza doen ekipoa, ez, baitu arraunlari batzuk Orfa Mari Etxabek, bueno, edo zeintostetan balio zaiena, eta gaurkoan, bueno, ba, arriskatu du, finala izan da, eta momentuz dela segundo, beste, jorduan, bueno, apostua egin du, eta momentuz ondo.
3: Zortzi, eun metro, ziabo garako, bigarren minuto bete dutenaren seinale, da hori luze arraunian, arraunlagunako, zo luze, oita masi pala, aterdian, pentsa, San Juan ogeite meretzira doa, haien, ba, zaialdi horri utxinaian, ogeita emezortzira ala berretolozalde ere, ogeita emeretzira astillero, eta San Juan, iru palada, basuago gutxi gehiago, San Juan ez barka arraunlagunak, eta aldeak handitzen, 5 segundu orain, San Juan iaztier hori eta tolozaleari, 5 segundu, eh?
6: Pasaden aztean niri iruitzen zait pixka bat, igual, normalean oituta daude, baino ritmo altua, oan Juan zirela hor, eta, bueno, beraie badakite ritmo honetan estropadak egiten, bueno, ba, gai direla bestei distantziak ateratzeko, eta gaurkoan iruitzen zait hortan zentratuak atera diela.
3: Hortxe, nagore, oso entzuten ari gara azpiti. Hori da, hori esan du.
7: Ba,
3: zatirik, errepunparen zatirik etxarrenean sartzearre daudela, eta noski, ba, gauzak horrela, orantxe horrek usten dugu, irla parean, irla ertera horretan, hortxe errepunpak indarrik handien egiten duen zera horretan, eremu horretan, patxadatxu arraunean egiteko. Zergatik, ba, presak patxi horrez duelago bat ere laguntzen, trainerua kolpe gazten da, eta ontziari nabigatzea zaildu egiten zaila.
5: Eta hori da, ez, hogeta masei palada horren arrazoi, eta diko bat hori zeleike, zu, tranquilein erremotan, paladake sartunde, eta
4: ontziako gortu eraman. Palada
5: opuruarekin. Pasan aztin beha gortze kampun, horretan paladatan, hasi zine distantzizik ataten, bai aldaketak, nik harritutak eritzunez gaur gezin entzunote zein aldaketa horre, ja, urdunitasun puntu bapen, nire, zera sartu da, bai, bai, ez, bai, gente bat badak izen da honetaz, eta hi harten deguela zarantza barik.
3: Horai goz bintzat edarki, bai, asmatzen ari dira. 300 metro arrun lagunaki ziabo garako, esango nuke minutu baten epueltan, maniobran izan daitezkela San Juani 5 segundu astier hori eta tolosaldeari 7 eta behimeineko erreferentziak aurreko txandakoekin alderatuz gero behintzat, bai behikia genuke behimeinean 3. postuan astier hori borroka betean 7 segundura, baina ba, horre lehen daizuko txandan eginduen lan horren seinale eta ondorio hortxe bai behikia behimeinean bai 3. posturako borrokan genukela gaurko egunari dagokionez hor gero para aurreko asteko denborak ere gehitu behar direlako. Hortxe arraun lagunak 5 segundu San Juani, 8 astier hori eta tolosaldeari San Juan ere manu
4: gero eta beto
3: lan ederra egiten,
4: bai, bai, hauek ere presiorik gabe eta ikustekoa batelerak egiten ari diren lana.
3: Hortxe ba 100 metroren falta Nagore Osoro gaurkoan ere Donosti arraun lagunaken txopan, aiora belarti eta aurrekalari azkar emango dio agindua barraun txiki hartu eta maniobra horretan lagune diezaion gogoan izan 5:18 erreferentzia ezarri duela Ibaikak ziabogan eta uste dut irudipena bakarrik ez da hobetuko duela arraun lagunakeke erreferentzia hori hortxe ziabogan, ziabogan gainera ja arraun 5:09, beraz 9 segundu hobea aurreko txandakoek baino ja San Juan 5 segundura. Ja, zazpira astillero eta ja, tolosaldea 9. Gauza gorrela, behin-behinean erreferentzia nagusia eta esango nuke bandera, ba, makila baino gehiago eskuan duela Arraune lagunakek 5 minutu eta 9 segundurekin ba San Juan bigarnari kasik 5 segunduren tartea zabaldu diolako Astillero hirugarnari 8koa eta Ibaikari 9 pasakoa Tolosaldea 5garren genuke bimenean 9 segundura esan bezala ba aurreko txandako Ibaikak erreferentzia hobea ezarri duelako. Gauza horrela Arraun lagunakek ba bueno, tarte handia aterako lioke San Juani, San Juan bimenean 2garren genuke 2 egunetako baturan 15 segundura une honetan ba bigarren postuan dagoelako gaurkoan 4 segundura. Arraun historiko entzun dugu hortxe Nagore Osoreren hitzetan 5garren kontxako bandera lortzeko zorian dira proiektua bikaintasunaren muga horretara gerturatzen ari denaren seinale. Bikaintasuna beti hobetu ezineko zerbait delako, mugara ailegatzen zara, baina beti hobetza zaila da. Manu, beti dagoelako zer hobetua, baina esan daiteke Arraun lagunak osatzen ari den demoraldia eta azken luze honen faltan estropada guzti guztiak irabazita eta gaurkoan ere halako lan ederra eginda. Ba, bikaintasuna zerbait baldin bada, ba, honen gandik gertu dagoen zerbait izango dela.
4: Bai, gauza diren bezala, hori izan Juan Marik zuen kezka nagusietariko bat, lehiaketarako lortuko ote zuten, ba, azken urteetako tensio hori mantentzea, eta, bueno, ba, lortu du eta ikusgarria izan da egiten ari diren demoraldia, baina gaur San Juan darrak estropada zoragarria egiten ari dira, eta hauei ez du hartzeko prest ikusten ditugu,
3: Ez da noski kalearen kontua soilik izango, baina lehen Adur Sarasua lankidearekin Jose Leibar Donostiarrako entzun dugu esanaz, beno bigarren kalea gustagarri iruditzen zait niri ere, estropa horretik eta aritu gara horretaz izketan, bigarrena egoki xamarra iruditzen zaite gaurkoan, ez da horregatik bakarri izango, baina itzuleran ere badatorre San Juan, eta bi iru segundura kokatu zaio Arraun lagunaki, pentsa, ziaugane 5 segundu ziren, orain bi iru, leia estua dago horre estroparen bururako badirudi orain Arraun lagunak ba segundu bakailago sartuta tarte hori zabaldu duela 4-5 segundura orain zabaldu duelako tartea, baina San Juanari egiten ari den estropada onorri eskereli biegunetako baturan behin-behinean bigarren genuke 17 segundura eta hirugarren den Tolosaldeari 4 segundotarako lizkiuke.
6: Bai, gaur ez estropada bueno txanda hau hirutan hautsia dago, ezta? Arraun lagunak San Juan 6 segundora, Tolosa eta Astillero hor datoz borrokan, segundo berean.
4: Donostia Arraunekoak, baina orain
6: bai. Ikuste ja hor montatan 34 pala eta zihoazten, fijatu nahi, zain 35 erdi, nik uste etor jasoko zutela mezuren bat, baina beira,
4: zazpira
6: onditu da, eta badakit orantxe, bueno, ja, falta zaizkien azken bi minutu hauetan, bueno, pues, ja, buruak ez martxan, eta gozatzen, ja.
3: Ikusgarri datorri zen ere, trainero hori Arraun lagunak 5 metroren faltan 8 minutu terdiren langa gaindituta bere 5garren kontxako bandera. Irabazteko zori-zorian ikaragarri Arraunea nola datorren ikaragarri gustatzen ari zait gaurre traineru hori nola ari den navigatzen epatxi labur batean eskatuko dizute navigazio horren inguruko basure iritzi emateak gero traineruan nortzuk dauden sari horren bila nortzuk ari den azpimarratu behar dut.
5: Ibetxar ganera hor popadatzuko beto lehen bezan dugu hobeto markatzen San Juan trabezka etorri da bitzertin hor popadak hartzen etorri da eta igual tarte hori sartzen baina Arraunek ez dugu ez da nervioso para eta hogeta mos para eta hor datoz nagusi.
3: Irureun metroren faltan Arraun lagunak bere 5garren kontxako bandera irabazteko zorian behondeiela Juan Mari Etxabe eta en Paraguay, 9 segundu, San Juan y Tolosaldea, 14 Astillero, 15era, hortxe, Arraun lagunakeko, arraunlariak gaurkoan, ababorreko, 6garren edikankera eginda, Mar Larrea, Lorea Etxabe, Bea Piñeiro, Naroa Landa, Maren Etxabe, eta Lucía Canal, Istriborrean aldiz, Ania Pérez, Zuberoa Egurrola, Ane Sánchez, Nayara Martín, Maider Berau eta Xuane Uribarrena, Nagore Osoro patroi, Aiora, Belarti eta Aurrekalari, Juan Mari Etxabe gidari, eta noski Juan Marik nabarmentzen duen erane, aztea joan aztea etorri, ordezkoen tosta horretan geratu direnek ere, egindute hau lortzeko bide hori, behondeiela guztiei, historia hitza entzun dugu. Nagore Osoren Espainetan, ba, alaxe da, hortxe Arraun lagunak, azken arraunkadak ematen,
4: lehen aldiz igo dute berrogei paladatik.
3: Eremuko marka austeko, ez austeko, hortxe leian iruditzen zait, ez dutela utxiko, baina zorionak arraun lagunaki, beste bi arraunkada eta Kontxako bandera haiena izango da, ja arraun, amar minutu, hogeita amaika segundu, berrogeita amagozteunen behin-beineko denbora, pozez tanda betean, ja San Juan ere, bigarren postuan, eta ja Tolosaldea ere, orain ja Astillero, amar segundura San Juan, amabostera Tolosaldea, amaseira Astillero, beraz gauzak horrela, San Juan bigarren izango da urtengo Kontxako banderan, Tolosaldea hirugarren eta Astillero laugarren. Bi egunetako baturak eginda, baina Patxi, Eli, Manu, arraun lagunak da nabarmentzekoa, eta nabarmentzekoa da laber, traineiru horretan, bos Kontxako banderak irabazi dituzten, lagun kuadrilla ere, Lorea Etxabe, Mar Larrea, Aiora Belarti eta haiekin batera Xubane Uribarna eta Ane Sánchez. Hoiek dira bostortzako koroa hori eskuratu dutenak, baina noski Kontxako bandera gaur talde osoak irabazi du eta gaur talde osoaren ospakizuna izango da.
6: Bai, bai, noski, noski. Bueno, merito handi daka, ez? Bost Kontxa irabaztea, urte askotako lana, jarraian izandakoa, eta, bueno, konpromeso handiarekin, eta hori, zoriontzekoa, bai, beraiek, kanpoan geratu diren guztiak, Amaia Guren, Nerea Irrezabala, Jule Atxotxa, Ider Uribarrena,
0: Itxasua... Begira, Txetxuren mikrotik nola entzuten den, ospakizun hori?
6: Orban, bai.
8: Denak ontzian zutitutan, nagore osoro, banamana denak agurtzen, zorion zen, Xubane Uribarrena patroiaren lema hartuta, bere ala protagonistari Mateo Euskadi Irratian.
0: Bueno, ba, hortxe, Lugainen ontzi barruan dauden enpozak gertura zen ari zen, Juan Mari Etxaberen zodiaka ere, Etxabe bera bertan zela, eta baita ordezko arraunlariekin ere, eta, bueno, ba, Jonandar esan dagoa, bosgarren Kontxa, eta beste bi traineru historiko berdin duta, ez da, ba, horren bestez?
3: Hori da, Galizia, ba, estreneko bostak errezkan irabazi zituena, eta gero San Juan egere alaxegintzu beste garai batean, baina haiekin batera, ba, Olimpo horretan, arraun lagunak kokatu da. Bejondeiela Patxi, hor dira, lehen da bizi aldiz irabazi dutenak, bigarren aldiz irabazi dutenak, gehiago irabazi dutenak, bostak irabazi dituztenak ere bai, bakarrarekin ere konforme izango ziren, baina goza dezatela.
9: Bai, disfrutatidekoela, hau ez da, ez moten dugu erresa bada, baina ba, ez da erresa, eta nik horre klabe bat hori, ez, entrenatzaile, ez, horre Juan Marik egin duen biharra hor, urtez urte, ba, bai, oinarrizko base bateaz, bai, gero aldatzen, gauzak sartzen, ataten taldea, eta ba hortze dago, resultaue, eta neskatekoen konfiantzie entrantzaien gan, ez?
0: Barkatu Patxi, Txetxu?
8: Bai, ja Ciudad San Sebastián ontzira joateko agindu digute, sari banaketa berehala egin behar delako, nagore osorok hitz egingo du Euskal Telebistan, baina posa ikaragarria, bosgarren Kontxa irabazuen ontzi horretan, oraintxe Juan Mari Etxabe iritsi da, estropada hasieran epaileekin ikamika txiki bat izan du, eta petraldu eta zegoen, baina orain zorionaren aparra borborka dario arraun lagunak enuntziari.
0: Bueno, ba, gero ea ba Ciudad San Sebastián ontzi horretan, ba, arraun lagunakeko protagonistaren bat entzuten dugun, zorain txe bertan, ba, Xubane Uribarren ere telebistan ari da, eta guk ezin dugu, ba, itz horiek entzuteko aukera. Jonander?
3: Bai, eta demora ofizialak jaso berritan, bai, eman behar ditugu, ezer baino lehen, arraun lagunak, gaurko estropadan, 10 minutu, 21 segundu, 22 egunen, bi jardunaldi eta nagusi, Kontxako bandera haiena da beraz, bigarren San Juan izan da, 10 segundura, 3. Tolosaldea 15, eta 4. Astillero 16. Ibaika 5. 18 segundura, Donostiarra 6. 27. Orio 7. 28. eta Zarautz 8. 29. Entzun hori, urrenkera hori, arraun lagunak San Juan, Tolosaldea, Astillero, Ibaika, Donostiarra, Orio eta Zarautz, ba horixe delako, bi egunetako batura eginda ere, geratu zaigun urrenkera, esan nahi dugu. Hauxe da, aurten emakumezkoen Kontxako banderako sailkapen ofiziala. Arraun lagunak, zalantzari gabe, garaile, 21 minutu eta 21 segundu, doi, eunenekori gabe, eta gero, bigarren San Juan, bigarren izan da, Kontxako banderan, bieguneko batura eginda, Tolosalde 3., Astillero 4., Ibaika bosgarren, Donostiara sigarren, Orio zazpigarren eta Zarautz zortzigarren. Gauza horrela, Manu, lehen da biziko jardunaldiko, oi lehen da biziko ez, gaurko estropadako urrenkera bera errepikatu da, bi egunetako baturan, zelapena guzian.
4: Bai, bengoz, ez da hola gora bera undirik izan, ze urtengo denboraldian amaikatxo gora bera ikusi ditugu, egun batetik bestea aldaketa undiak, eta kaso honetan berean jarraitu dute zailkapen horiek, eta txanden arabera, eta lehengo denboren arabera ere, azken denborak, eta txapelak endu behar, arraunek lortutakoarekin, eta ba, undienen tartean lekua irabazi dute, edo onartzea behartu dituzte, zebenetan gaur ere agerraldi egin dute, eta besteak, baina askoz gehiago zire, gehiago direla momentuan baita erakutsi ere.
0: Ea arranplan kolore txuri hori, arraun lagunaken kolore txuri urdin hori nagusitze alde, nola ospatu da bertan adur? Ba, ez daukagu adurre kasu honetan. Bueno, ba, hortxe, zodiaken Juan Mari Etxabere ikusten dugu, eta pixkanaka, ba, Ciudad San Sebastián, ontzira ere egingo dute be protagonistek. Iragarkien zatarte txiki bat eta bere alagara bultan.
10: Berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segin.
11: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
12: Arratsaldean dezuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratia.
13: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratia.
14: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
15: Ostiral gauetan, futboltegia.
16: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
17: Asteburu goizetan, Angelik ez, Amara una,
18: beti aldea, Euskadi Irratia.
19: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu tesira, batxu zuzure maira. Maala, maala, loza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
20: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Amaika eta hogeita mezortzi arraun lagunaken historiako bosgarren kontxako bandera, eh? Gaur gaiendu da, urte guztian, udazese guztian bezala, estropada guztiak irabazita, dendena irabazidu Juan Mari Etxaberen kuadriak. Ea horrein arramplarekin bat egiten dugun, adur?
1: Orain bai, baina hemen agusitzen den kolorea, beltza da, Ibaikarena, Errenteriako bazaleak hemen daudelako ontziare trainiroa hemen txe iritsi delako, baina ez dira lurreratu, eta orain esango nuke grua inguru horretara doazela hor bai lurreratzeko, eta iritsi berri direnak donostiarrekoak dira, donostiarra ontzikoak, orain txari dira trainerotik arraulariak poliki-poliki jeisten, zaleak ere gerturatu egin dira, eta arraula gurakeko bazaleak galdo egin ditugu, hemen jendetza haundia dago arrampla inguruan, nabarmen, ba jendea gaur gehiago gerturatu da Donostiako kai inguru honetara. Pasaden astearekin alderatuta orain Donostiarrako arraulariak ba ospatzen ere traineru barruan.

0: Anemeka Donostia Ragasko, ba horre Kontxako pasealekuan ere, begira zenbat jende dagoen Kontxako pasealekuan ere, eta haiek ere, ba, hortartean badira ospakizune betean direnak, bueno, ba, bada ospakizun egun bat, begira, ba, hor Donostia Ragoak ere, ba, seigarren postuan amaitu duten arren, ba, gustura dira, eta irribartxuk uzten dugu, dantzan eta bar, eta goren ikrestu dut denboraldi amaitu, Arraunek eta bai, baina Zarautzek eta Donostiarrak oraindik ere lan dute aurretik.
1: Bai, bueno, Donostiarrakoak ere pozik egoteko motiboa badute, ez? Ja. Beira, Zarautzekin dute hor playoffeko hori, eta hiru egunetan, bueno, segundo gutxi badira ere, beraien aurretik. Esperantza denentzako dago playoffetan.
2: Atzo ondarri bizatarrak, Bermion egon zine.
1: Bertan egon zine entrenatzen ez da. Bai.
2: Bazen pasaten, Gerrikati pasaten ikusina bazen.
1: Urrengo astean ere uste.
3: Bai, adur.
4: Irati Mercader, Donostiarrako arraularia. Egunon.
5: Egunon.
4: Ospatzen zaudete.
5: Bai, gozatzen. Hau bizitzea luxua da eta gozatzen airea.
4: Begira zure inguru, begira ze jendetza, zaleak ere, zubirri barre batekin, baita zure taldekideak ere. Zorionak.
5: Bai, eskerrik asko.
4: Gozatu dezue.
5: Bai, egia san gozatu deu. Ez deu arraunketa oso onda hartu, baina bueno, hemen egotea luxua da. Eta bueno, eskerrak bizitzari.
4: Ze balorazio egiten duzu gaurko estropadaren inguruan eta oro har kotxa bi asteburuen inguruan?
5: Bueno, pixka eta arraunketa gogorra genuen eta ez dugu inungo momentun arraunketa ondo hartu, baina bueno, kontxan gaude eta hori da garrantzitsuna.
4: Moduren batean burua playoffetan zenuten prestatzen datorren astekoan?
5: Bai, Zarautz oso oso gertu dakau eta gozatzen saiatze gara, baino aldi beren denbora guztin burua playoffetan dakau.
4: Eskerrik asko eta segi, disfrutatzera.
5: Zuri, eskerrik asko.
3: Bueno, ba, hortxe Irati Mercader, Donostiarrakeko arraunlaria, oraintxe bertan, arranplako irudiare ikusten dugu, eta horre egiari zor, jende gutxi kabetzen da, naiz, eta, bueno, ba, toki desente dagoen. Bueno, pixkanaka, ontzia ere, arraunlagunakeko ontzia ere, Ciudad San Sebastián ontzi horretara, gerturatzen behar du, ontzi horrek ez dakite dagoeneko txetsuan dagoen, kokatu zaigun, bandera astintzea kontatzeko, eta protagonisten hitzak biltzeko, txetsu.
6: Orentxari gara Ciudad San Sebastián ontzira iristen, fani ontziak bat egingo du Ciudad San Sebastianekin, arraun lagunak ere ikusten dugu ja portuan sartzen ari dela, ea bera, minutu batean ja Ciudad San Sebastián ontzi barruan garen.
3: Bueno, ba, hortxe txetxu, abordaia egingo du, fani ontzitik Ciudad San Sebastián ontzira, eta bandera zintzi hori eta protagonistak, horrendik entzun ez ditugun arraun lagunakeko protagonisten hitzake bilduko dizkigu, bien bitartean arranplan, Donostiarra,
6: pixaketara.
3: Ja barruan, txetxo. Bueno, ba, berehala, izango gara txetxurekin, bien bitartean, alderdi ederrako gure kuadriarekin segitu behar dugu, Jonan Deher?
0: Bai, eta horre, bauk ere baditugu monitoreak eta beste, eta, bueno, ba, poz, ematen du dalako kolore nazmaz hori guzteak horre antxerri inguru horretan, arrapala inguru horretan, ba, bueno, beste alako egera ikusi izan ditugulako, eta gaurko mentzat, ba, alako kolore nasketa horrek baniri bentzat ba, biltzen ditalako postasun bat barnean.
7: Biri pixka bat aitortu behar dute maten hola emakumezkoek lortzen duten hori eta elkartasun bat badago elkarren eta elkar besarkatu talde desberdinetakoak izan da eta bat eta beste mutilen artean urbilduta ere begizierka begiratzen jarraitzen dugu estropada hona egin ere posik egonda ere talde hortatik irutzen zait badugu lazer ikasia.
0: Ba, horiek esan da, ba, guztiek ere orain pixaketa lanetan ikusten ditugu repailen ingurura gerturatu eta nola, ba, egingo duten ba, beharrezko zera hori
7: arazorik ez izateko?
0: Hori da, bera, hortara zintuan
7: hombre, tak, prez jarri dizut
0: eta, bueno, ba, gauzak zera egiteko ze, bueno, ba joan zen astetik horri izan da alako zera bat, ez? Bueno, ba, informazio fluxu bat eta beste baina ekin izan dugu. Donostiarrak, bueno, gaur, bueno, eta gainera irterako garaien erakutsiko diote alako bandera urdin bat epaileek, ba, joan zen astean pixaketara bidean egin beharko protokoloa, ba, zehatz mehatz ez betetzeagatik. Ondorioz, bandera urdin bat erakutsiko diote epaileek irtera eman aurretik gizonezkoen Donostiarrari eta horrek esan nahiko du ba ohartarazpen nagusi batekin abiatuko dutela estropada.
7: Bai, bandera urdin bat erakutsiko dute, ondorioz erdipurdiko arazoren bat balego, ba, zigorra izan jasoko lukete, hori da araudiek diotena, eta zergatik, hori da entzute, entzuleak orain galdetzen egongo direnak, ezta? Ze beste ohartarazpen bat ere jaso zuen horiok, baina estropada maitu bezain pronto,

0: besterik jaso ez zuenez, ura desagertu egiten da. Baina donostiarrarena, bost minuto jeki garota, beste estropadazten da, urrengo estropadazten da. Eta pixaketako eta pasabearrako protokolo jek pasa zituzten ez, gaurko estropadarako, balio du, bost minutu ondoren martxan jarritako bigarren estropadarena.
1: Hori da, eta, ba, zergatia esan duguneran, pisaketa garaira bidean edo momentu horretara bidean egiten den protokoloan, ba, bueno,
0: erandu joan zirelako, ez protokoloak esaten duen momentuan.
1: Gauza gorrela, bueno, hori gizonezkoen estropadago izango da, baina emakumezkoen estropadarekin ez dugu amaitu nahi, ba, txetxuren begiek zer ikusten duten jakin gabe, nik bintzat, arraun lagunakeko estropalariak basaribila jasotzeko edo joatekotan ikusten ditut horrentxe.
2: Horrentxe ari dira ja untzira igotzen, Joni Sosti Donostiko alkateare zain bere aurreneko bandera donostiarra bezala eta alkate bezala gaurren agore osorori emateko, eskuetan hartuta bandera dotorea, latza, mundu guztiak ametsu honekin egiten du, txikitatik arraunerako jaiotzen denak bandera oaztintzarekin ametsa egiten du, eta horrentxe bertan, Xugani Uribarrena, eta taldekida boliki-boliki, Zida San Sebastianeko goikalde honetara igotzen ari dira, eta une batetik bestera Jonander, bandera banaketa hori izango da.
1: Ba, ea ba, horren xetasunek jasotzerik badugun, guk horre kazetari kuadrela.
2: Larrea, Pinero, Belarti eta Uribarrena, Etxabe, Sánchez, Canal, de Napoliki-Poliki gotzen ari dira, Nagore Osoro izango da azkena, eta garbi dago Jonander, bandera bira bazten denean, poza dela nagusi, eta arrauniko neskaia, salto kasi dira.
1: Ba, goza ezatela gaur egin dutena ze patxi, ez dakigu. Eta ez da jakiten askotan, ba, arraunaren bideak eta zure bizitzak eta nora eramango zaituen, uneaz gozatzea garrantzitsua da, eta hor dauden ez gero egin ezatela.
3: Ni beti esatea, raunera la momentun bizibiarreko gauza ez iza para pentsaten, eta atzoren urtinen gogo ez dakiz zer da, balakiz zer da atzoren urtinen ametike urrire ametik bizarrera ze izango eteran, za rauna, ez? Orduan, diesotati dekoa, merezite dekoa, estropada bandera guztizek ez ze, ba, estropada guztizek irebasi da, ez? Ofizialak, ez? Orduan.
4: Iñaki,
5: agur, dira batean.
4: Nagore Urbapilleta, barkatu Orioko arraularia, arratsaldeon edo guardion.
6: Bai, guardion.
4: Pozik zaudete ezakit, azken aurrekoak izan zarete, baina behintzat, hemen ospatzen.
6: Bai, ez, ospatzeko eguna da, azkenen kontxa arraun nahi da, noin nahi deun egun bat da, eta olako egun baten, ba, pozik gaude, ez da erten guk nahi genuen bezala, baina, bueno, indakoakin, ba, hause dago.
4: Azkenekoa, ze balorazio egiten ez horteko denboraldiarena?
6: Bueno, uste, euki genuen azaroakin, hasi ginen bezala, firmatuko genula azaro hartan gaurko egoera hau, asko kosta zaigu urtia astia eta hola bukatzia bat nik uste lorpen badala.
4: Iaskarra gara eta segi horrela.
5: Zaharro gaitezen traineruan, txetxu.
2: Banaka eskailerak ego eta arrera goian daudenek egiten diote.
5: Ontzian.
2: Nagore Osoro ere badator gora, Iñaki eta entzun Nagore Osoro hori egiten dioten arrera. Ja, antolatzaileek esaten diete arraunlariei atzera etortzeko, eta Nagore Osoro orain eskailerak igo, eta badoa poliki-poliki Joni Sosti alkatearen gana, hor ordezkari ezberdinak agurtzen ari da, eta une batetik bestera, Donostiko bandera astintzea zer den, Nagore Osorok astinduko du bandera.
1: Ba, hortxe Nagore Osoro txetxu gero eskatu hitza bandera astintzea aurrez. Garailearen elastiko ere, edo patroinaren elastiko ere jantziko diote Osorori, horrentxe guztiago zeregin horretan.
2: Adegi maiota jantzi diote Nagore Osorori, aldikide guztiak atzean ditu, telebistaren tza dotore posatzen, eta dantzan eta brinkok ari dira, orain beste garekor bat jasen ari da Euskadiko portuena, Kirol portuena intzuzen ere, eta berela bandera hori, eta igo da baita ere Etxabe jauna, entrenatzaile jaunare amentxe untzian dago, eta bere ala bandera amate hori, negar malko txikiren batera ateratzen zaio odolotza duen gizonari. Juamari, sesentitzen da.
7: Bueno.
2: Ezin da, ez dago hitzik, eta neskak zaleak agurtzen ja, bandera astintzen ari da. Nagore Osoro, arraun lagunakekin astintzen duen lehendabizikoa.
1: Hori da, ze gogoan izan behar dugu, ba, aurrez ere Zumaiarekin astindua dagoela, 2013an hain zuzen ere, Eta orduko hartan, Nagore Osoro bera izan zen, ez da astu behar, Bakontxako bandera eskuetan izan zuen lehen emakume euskal herritarraz. 2013 arteko guztiak, aurrezko guztiak, bai Galiziara irabazi zituzten, Zumaia izan zen Euskal Herrian bandera hori irabazten lehen da bizigo emakumezkoen sailean, eta izuzen ere, ba Nagore Osoro zen. Orduan Zumaiaren patroi, pentsa 19 urte zituen orduan Nagore Osorok, pentsa 13 urte.
2: Joane Oribarrena bandera zintzen, orain banaman ari dira, Lorea Etxabe, Zuberoa Egurrola, dena poliki poliki, bosgarren ba baborretik ezkerretik eta eskuinetik estriborretik aritu diren bi arraunlariak hortxe, eta ea, Nagore Osoro eta konpainia berehala bi hitzkentzeko aukera izaten dugun, amen, ea, Lorea Etxabe, besarkatzen, Lorea, zorionak.
7: Eskerrik asko.
2: Ze sentitzen da?
7: Poza, poza, azkenean bosgarrena da, batira eta kristona da, bino, bosia. Ez azkatitzik, lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean, jo, urtero da berez eta disfrute bada ekipa bukitzia.
2: Eta gero eta errezago irabazten duzu,
7: Bueno, errezago ezak, nik uste gero eta gehiago entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina... Baina, bueno, baula da, igual urren urtean istutinko egute ezakigu. Gokure lana berdin-berdiniten jarretuko dugu, gogo gehiokin. Ta, atera gotezkigu lehiak irak seguro.
2: Bos liga, bos kontxa, bost eta bost amar, perfekzioa.
7: Ba, bai, ze gehiago posible jote eskatu bizitzai, Eskua ja bete deu, eta ez dakit ze gehiago dizuntza egun, bino, bueno, jarraituko deu gerra maten.
2: Aitak itzi gabe begiratzen duzu.
7: Normal. Azkenian, badakit oso arro dago lain deun lanaz, eta bekin gauzak bizitzia, ba, berezi, bereziten du, ez? Aitakin hau da naspatu alizatia oso polita da.
2: Si, sí, gozatzen.
7: Eskerrik asko.
2: Hortxe Lorea Etxabe. Ea beste ordezkari nima bere ala hartzen dugun, Nagore Osorore aldamenean daukago, dene bandera nahi dute, Nagore Osoro, segundetxo batean, Nagore zorionak.
7: Ezkerrik asko.
2: Bandera huazten duzuen lehen euskal herritarra, eta garra guain Donostiara, arreun lagunak ekin.
7: Bai, ondala, ontsizatzat ez zarai. Ondala, 2013an irabazinoan, ondala, 13 urte eta gaur, iraiak 13, ezta? Ba, bueno, disfrutaten eta orduntxe disfrutan, eba morun, ume txiki bat emorun gaur du bai.
2: Zer da kontxa irabaztea?
7: Ba, irabazi aldozunik eta gauzek eta politxena.
2: Argazkerako bat da, beraz, irabazi liteken gauzarek handiena.
1: Gauzak horrela irabazi eiteken banderarik onena eta gainera manu, okerrez paldimanez eta zure datuen noski beti zuzenak izaten dira. Eta historiago, bosgarren markarik onena lortuta. Arnaldo, goita meka segundu barkoan.
0: Ez da marka, ez dute lortu eremuko marka hobetzea, baina...
1: Ez dut, ez dut, ez dut, ogeita iru da, ez amarra ogeita iru.
0: Bai, bai, bai, ogeita, ogeita iru, ogeita mabi.
1: Hori da.
0: Eta bi egunetakoa, ogeita bat, o bat, lau. Bat amalau, ogeita bat, bat amalau. Eta gaurkoan eginiko denbora...
2: Nagore, Nagore, gerekin, zenio naudela irabazta dagoen gauzarek handiena.
7: Bai, eta gaina urtean irabaziru jokatutako dana, emoten dago errezein dauela. Baina hau ez da erreza ez, eta aro bat daze markaten arraun lagunakeko arraun laixak, sobreto bost irabazi da benak, eta disfrutati baino bestik ez da gelditzen.
2: Eskerrik asko Nagore.
5: Bueno, ba, hortxe Txetxurri eta berriz ere Nagore Osororekin. Manu, esaten ari zinen?
0: Ez, ba, egun bateko marketan, ba, laugarren markarik onena, ez arren dara gaurkoan.
2: Manu, barkatu, Patxi Horrelaren alabarekin dode zubero, arratsaldean.
0: Ai, ba!
2: Zigarren bandera.
0: Zorion du guztion izanean.
1: Zigarrena, ez?
2: Aitak zoriona bidatzen dizkizu.
7: Zigarrik asko.
2: Negarrezu ere.
7: Bai.
2: Hori ona da, sanoa da.
0: Aita ere gutxi falta zaio,
2: Aita ere negarrezario, benda. Ze familia.
7: Jo, eske, bi kontzirazte, bat asko da eta bi hostia da. Da, kristona, ez? Ni kristo superemozen eta neo. Ja, bi liga, bi kontza da. Kristona da.
2: Ze honaren Gipuzkoara etortzea, ez?
7: Zer?
2: Ze honaren Gipuzko aldera etortzea.
7: Bueno, bizkaitzare ba, espandu ditzen gara, haber, gitzinaka lortzen dugunean be bat ematola nik ibiltzi, ez?
2: Zuberoa, bi liga, bi kontza, eta aurten, estorbadak aurrera joan diren einean, gero eta errezago irabazten.
7: Aurten ingun, kristone izen da, ze ingu pleno bat, gue, etxabek esan dozku, inok ez dozku superako, ez geizen ezberdin dugu dozku, edo da, superbezia kristona, oza da, increíble, oza.
2: Segi fuerte.
7: Eskerrik asko.
2: Eta segundo batean, Joni Izoste, alkate jauna, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
2: Ze sentitzen dut Donostiar bate, Donostiko bandera, Donostiko emakume bat iman da. Bueno, ondarretarra bera, baino.
1: Ba, nik uste arrotasun puntu hori sentitzen dugula, ez? Askotan hitz egiten dugu Donostiarrari buruz, ba, Kontxako bandera etxian gelditzea, arraun lagunaken eskutan gelditzea, bada, arro egoteko
8: motibo nahikoa, eta uste dut gaur Donostiar asko garela, hemen geure burua eta baloreak islatuta ikusten ditugunak.
2: Donostiar bezala, orain Donostiarrak irabaztea nahi, antolatzaile bezala, inpartziala izan behar.
8: Bueno, inpartziala izan behar, baina nik uste gogoa hor dagoela, ez? Zenbat urtez, pasa diran, zenbat proiektu, zenbat sufrimendu gaur eguna baiatzeko, eta iritsi da, zeinik esango zuen, bi treneru Donostiarrak leian egongo zirela bandera hori dantzatzeko hemen, Donostiako kaiean, eta gaurkoa bada garaipena, baina ustut bidai hau duela urte asko hasi zala, talde bakoitzean, proiektu sendoak egin dituzte, balio batzuk ere hemen badaude atzan, eta uste dut, gaurkoa badela ospatzekoa, baina hemen ibilbidea da txalotu beharrekoa, eta beira, balore horietan, esportzuan lanean konstantzia horretan, asko geure burua ordezkatuta ikusten dugu.
2: Gero arte errekate jauna.
8: Gero arte ba.
5: Dira batean Adur, baina traineroa jokatzen hasita daude Adur, dira batean.
4: Bai, Nerea Pérez, Tolosaldeako patroia, eguerdion.
9: Eguerdion.
4: Ze valorazio pozik, hemen unture taldekideak ospatzen.
9: Bai. Hau beste mundua da, honea etortzea, eta hemen afizio guztia, familia guztia, eta behia zan pozik.
4: Kirolean, oroar, irabazten entuena beti zertxoa triste dago hemen, aldiru direnak pozo izabetela, zorionak, horren partetik ere.
9: Bai, eskerrik asko, bai, egia da, bazkenen arraunek aurten kriston demoraldia indula, gu baino begok izan diala, zorion dugu alde hortatik, así que bueno, agaurko eguna disfrutatzea behintzat, hau oso politia dara.
4: Eskerrik asko eta zorionak.
9: Eskerrik asko.
5: Bueno, emakumezkoen bandera, astindu du Donostia arraun lagunakek, protagonista gehienak bildu ditu eta tita batean, koka gaitezen gizonezkoen estropa da nere, aurki hasiko bada itzaigu Jonander.
1: Hiru minutu barru, hain zuzen ere eta amaitzeko ez du ahaztu nahi Juan Mari Etxabek gaur eginiko ere 14. Kontxako bandera Iñaki eta horrekin buruzari naiz, baina Batista hori denen kopuru bera lortu du eta horiek oso hitz handiak dira. Baina bai, ondo esan duzun eran, gizonezkoen 31. Kontxako bandera ere gaur erabakiko da eta noski horri ere emian behar diogu bada merezi duen tartea oraintxe 3 minutu barru lehen da biziko txanda abian izango delako horrek esan nahi du ba joan zen igandean 5. Postutik 8. bitartean elkatu ziren trainiruak leian izango ditugula une batetik bestera kale zozketa ere eginda eta hauxe da kale zozketa lehen aurreratu duguneran eman duena Getariariko da lehen da biziko kaletik Ondarroa 2. Lekitxarra 3. eta Bermeo 4. kaletik azkenerako ba 3 segunduren zigor hori tarteko ba lehen txandan ehariko den trainerua da Bou Bizkaia gauza korrela ba ontziak ere kokatze bidean epailen agindua jasotzear patxi kapitulu bat itxi dugu beste oraindik zabal-zabali dago batez ere orezko txandari dagokionez baina txanda honetan ere bada leia eta bada zer gozatua
3: ba gauza asko hemen leian be ba moten deu Bermiok irebazi beharko leukela zera txanda nagusi darako beste zera honekaz gero gero Getaizaren ba beste uneko estropadi ez ni betxo Getaiza beste unen ezala beran mailan egon eta temporada haundize bueno Getaiza batea zonaz neue berbetan eta temporada haundize inde gero haundize nani betzateot oso burun makur zuzile etzeraz ez penemon euren maila eta eta mutiak ba, animateko balizo debola honek, ez? Zer honek, zelan da, estropada, gaurko estropada honek, ze benetan be pasaraztin espan, emone, ezken duen ikusi, Getaiza, ez da gitze pasaratzen, hor erronkeri galdu, ero ez da gizzer, baina ezken duen ikusi Getaiza, eta hor, nipetzote alda bere eukin leia, ez? Bermiok eta Getaizak, geiz dau, ez garaipenerako, baina geiz dau euren bururako, euren moral aldetik ba golpe bat emoteko, ero berreskuratzeko sentsazioak, ez? Eta gero Lekitxoko Ondarru, ba ez dakit, egiz esan igual honen kasune disfrutatzi izango da beste zerbat, ez?
1: Ba, patxuren analisi zorrotz horren ostean orain bai lautrainiruak egoki kokatuta ikusten ditugu eta amabiak ere gainganean ditugu, beraz ba, berandu baino lehen emango zaio irtera lehen da biziko txanda honiko goratu Getaria lehen da biziko kaletik, Ondarroa 2. Lekitxarra 3. kaletik eta Bermeo 4. Joan zen astegoren ostean Bermeo da 5. Lekitxarra 6. Getaria 7. eta Ondarroa 8. hori aldatu nahiko dute oberako noski lautraineru hauek eta ea ba, horretarako modua egiten duten lautraineruak igoki kokatuta ikusten ditut ea epailek oniritzia ematen duten eta gauza gorrela ba gizonezkoen lehia ere aste arden adi Ja, hasi da gizonezkoen lehen da biziko txanda uere, esan dugu getaria estreinako kaletik, bigarrenetik hortxe ondarroa ikusten dugu, lekitxarra hirugarrenetik eta bermeo laugarren kaletik lehen da biziko arraunkalak oso bizia batez ere esango nuke, ondarroaren partetik ikusi dugula zuri gehi emanu.
0: Berrogeita emesos tripalada araño igodute ritmoa, berrogeita masazpi ere hartu dizkiegu getariarrei, azken urteetan hauek ere zizu ikaragarrian irtetzen dira, eta leketxarra eta bermio zertxo baite palada gutxiago, bajua guan, baina berrogeita marretik gora.
1: Eta ondo diozu, eta neurri palada kondo hartu dituzunaren seinale da, ondarroa bera, txandaren buruan kokatu dela, lehen da biziko segundu hauetan, ogei garneare noski betea dugu, eta estropadak era ezina da, bermio hortxe segundu berean, leketxarra eta getaria, Balenda biziko arraunka eta tigeli, segunduren bagalduta.
10: Bai, bai, ez hor pixka datzero geratu dira do. Bueno, badaki guabo soluzea dala, eta, bueno, irtera garrantzian dira duela, baina ea orain nola doatzen, hemen beste burruka badago, ez, aurreko txandan, osa ondorengo txandan banderaren borroka dago, baina hemen ere patxik esan duen bezala, borroka asko daude.
1: Bai. Aurrera,
0: aizea gora.
1: Atrás. Hortxe lautra jiruak badoaz bai arraunean eta ikusten dugu aiparreki aldeko ukituarekin dagoen aize horrek babere eragina izan dezakela pentsa ba orain ordu erdi batean da itxasberaren ordu zehatza baina hori ez da noski ba beti kalkulu matematikoa izaten naturak bere legeak ere badituelako eta itxas gorarekin batera ba sarri askotan ere aizeak ere egiten duelako gorako joera hori eta iparreki aldeko aizea eta aste honetan bueno ba Euskal Telebistaren zera berezietan balako pilulatxo berezi horietan Ibon Gazeniazpik oso ondoa azaldu duen eran aizeri galdakorrena ipar mendebolarekin txarra baldin badago txarra dato eta kito, traketxa baina iparreki aldeko lehen txetxuk eta zonten brisa fino horrek kapritxugar izaten ditu eta
0: gora berak eolo jauna kapritxoso xamarra izaten dela
1: eta iparreki aldeko zerake badu hori ez da noski aizete handia izaten normalean baina hori ere ba kontuan hartzekoa ba gorabera horiek txanden artean ere eragina izaten dutelako hortxe ondarroa sendo txandaren buruan 2 minutu terdi garota ba berme hori brankatxoa eragusten txopa eragusten diolako beto esan da baina GPSak segundurik ere ez du adierazten bien artean getaria segunduru batera lekitxarra bira esate baterako aurreko txandan Ibaikak erakutsuen nagusitasuna hemen ez da islatzen.
10: Ez momentuz ez berdintasun handia. Hasieran galdu dituzten segundo berdinekin jarraitzen dute, kasi irterako berdinekin 3 minutu pasata. Beraz zertatzen.
0: Baiera bat asentatua, azkenean laguntziak bi segundoren bueltan ditugu eta bueno, ohikoagoa lehengo txan lehen da biziko txandan ikusi dugu baino.
10: Hori da, bai.
1: Hortxe,
5: tarte txiki bat egin behar dugu eta bereala, kontatuko dugu lehen luze horren amaiera ere.
11: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara lan bila zabiltza. Urbildu zaitez, Afikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, afikae.es.
12: Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10:00 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
13: Irailaren 27 igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor erre pintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
5: Hortxe ba, gizonezkoen lehen txanda horretako, traineroetako txai, Jon Ander.
1: Eta orantxe, balau minutu zer diren langa igaro eta Bermeo estreneko aldizkokatu da txandaren burua, baina Ondarroa segundu berean du, Getariak bi segundu galtzen ditu, Lekitxarrak hiru, beraz, batraineru baten distantzian, ontzi guztiak, eta nabarmena joera akaso babesa eta errepuko hori saiestu alde batetik, eta bestea bai, ze babes hori bilatzea nola, da Lekitxarrak eta Bermeok biek barruko kaleetarantze egin duten, alizan duten inean.
10: Bai, bai, ez, nik uste etor gainera momentu zaia pasa dutela, ez, hor egoten den, bueno, bos, errepon parekin, eta biek hori egin dute, baina, bueno, ikuste una da berdintasun izugarria.
1: Bermeo izan ere txandaren buruan, bos minutu terri bete dituzten unean, Ondarro orain segundu batera Getaria bira Lekitxarrak lau segundu galtzen ditu, eta hauen artean, ba, gogoan izan lehen da biziko jardunaldiko denborake kontutan, ba, esate baterako, Bermeok urrengoari, Lekitxarrari, batarte, 18 segunduko tarte zabala ateratzen diola, eta egin batean mintzat, ba, estropa horren lehiatu da denean, ba, aurrek ikutiko ez dakigu, baina atzuk ikutiko mintzat, ba, Bermeok nahikoa ziurtatu duela postu hori, orain bezala, ba, horren ez du segitzen badu lehiak bintzat, atxi.
3: Bai, Bermeok beste etzan diri betzu bitxo, nire desan Ondarri bizadeko horre segundo baten, eta horreri betzu bitxo, nire betzote ontze hortik aurrera ja. Ba, ez da git, beran ba, legea esartzen hasiko gara, eta kuriosidea modure, Ondarrun hor aurrekalari, oier lekuona ikusi dote leguzte dut, mundekarra, Iker goikone arrola izde izeneku bebai, zera, gehu azibilde ineko mutile bebai.
1: Eta, bueno, beste nabarmentzekoa, ba, gaur eixenet Jimeno Lehorrean dela, eta Josu Zenarrutza beitia, kokatu duela patroi gisa, Iñaki Errastik hor zenbait aldaketa egin ditu, eta, bueno, ba, besteak beste, akaso, ba, horren oiko ez diren arrolari ere, tartea zabaldu die. Orain, puntetatik kanpora, ikusten da nabarmen, olatuak hartzeko tartetxoa badutela, eta hor apar hori ikusten dugu, apar hori Bermeoren aurre alde horretan, hori noski da, ba, zabel alde horretan apar hori egiteko esan edo, kanporantzere olatuak probetxagarria dituzela horkoan. Beno, zazpion eta lauro gai metro ziago garako, zazpion minutaren langa gainitu dute Bermeok segitzen dutxandaren burua, baina leia estua dago, Ondarroa segundu bakarrera, Getaria bira, Lekitxarra laura. Irla parean zegoen diferentzia bera, errepikatzen da gutxi gehiago, bakuntzatik apura ere.
0: Bai, benetan ikusten da Ondarroko ontzia osatu dutenak gogotsuekin diotela, nonbait balengo azteko estropadarekin ziren horren gustora geratu. Azkenean, ba, azkena geratzen zarela onartzea ere ez da gustoko platera izaten, eta iruditzen zait gaurkoan hori konpontzea, eta xuxentzeko helburuarekin ekin diotela estropadari, azera-zeratik, eta oraingoz behintzat, lortzen ari dira aldetxoa, eta izu, biziragunekin ere aurretik sartzeak beti izaten du bere posea.
1: Hortxe ba, Manu gesan duen eran lehiakorre guztiak ere Bermeo txandaren buruan Ondarroa segundu batera Getaria bira Lekitxarra laura, ea patroiek zer esaten duten, ze hemengo izkan bilatik alden zen direnean oso gauza interesgarriak entzuten dira.
5: Bueno, ba, hortxe arazo txeren bat badaukagu gure alderdi ederreko lankidekin, alderdi ederren kokatuta dugun zetarekin. Hore, bebe, reskuratu dugu, Jon Ander.
1: Bai, eta laurun metroren faltan Bermeo da, txandaren buruan, orain Getaria da bigarren kokatu dena, Ondarroa ere hortxe daude, biak bi segundura baina, Lekitxarrak batarte geixo galtzen du, lau seguduren desabantaila pilatu du. Eta horre, Asier Zurinaga, guztu entzuten dugu.
5: Bai,
1: hori da, esaten du, hori da.
5: Luze, eskatuten zuen, bai, Asierrek. Luze tuteko paradi horre, ikusten dugu, albos lebadeko el horre, olatu bai, este, bueno, eta popadi hartzen ikusten da kanporantzin, traineruk. Baina, klaro, horre jokatu bizu, luze jokatu bizu, ez tututen azten bazara, eta laburtuten daia traineru horre geratzen azten data. Ez, ondo, ondo Bermeo.
1: Berreun metro ziago garako, bederatzi minuturen langa gaindituta, ba, referentzia kontuen hartzua izango da Bermeok bi segundu Getariari, Ondarroa irura, Lekitxarra orain zertxoa geixiago sufritzen 6 segundura, eta hor barne borroka horietan edo borroka txiki horietan esatea gustatzen zaiguneran, ba, Getariaren eta Lekitxarraren artekoa dago, ze pentsa, Getariak 14 segundu atera zizkion 7garrenak 8garrenari, baina Lekitxarra 6garrenak Getariari 6 besterik ez zizkion atera, eta une honetan Getariaren aldekoa da gaurko referentzia 3-4 segundukoa, beraz horren 2-3 segunduren barruan legoke, ba, zelkapen nagusiko lehia hori. Eli.
10: Bai, ez da, bueno, beraien borroka propioekin, da bakoitzak hori erreferentzia badaki nun jarri.
1: Hortxe, Bermeo, Ziabogan ikusten dugu, arraun txiki ezartuta Xier Zurinaga trainerua trabestu ja, Bermeo 9:49. Ja getaria 4 segundura, ja Ondarroa 5ra. Eta ja lekitxarra 8ra, beraz, bazken metroetan itxura du. Ba, aldeak zertxo baite handitu direla, eta begira Bermeokor, baliza utzi orduko nola hartu duen olatua, horre, Manu, olatu hartze hori oso garrantzitsua izaten da horre, bapeinen joera bat ematen dizulako arraunketarako, esegida bat, eta horrez gain, baldeak handitzea aludietzen duela.
0: Eskarmentu handiko ontzia dugu Bermeo, eta Ziabogara iritsi, baina minutu bat lehenago edo joaldia eman diote, lortu dute alde pixka bat kentzea, momentu oso erabaki horra, lasaitasun batekin Ziabogan sartzeko, eta irten bezain pronto, balde hori nabarmentzea lortzea ja, hori izaten da helburu nagusia, eta baita lortu ere, eta, ba, bueno, aleginduko dira mendik aurrera gustora, geratzeko moduko estropada maitzen.
1: Bermeo txandaren buruan Urdaibaikoak nagusi orain artean bederen getaria 5 segundura utzi dute, 7ra dago Ondarroa, Lekitxarra 9ra, baina nire begiek ikusten dutena da Lekitxarra segulako joaldi egiten ari dela olatu gainean eta tarte hori murrizteko aukera izan dezakela. Gainera hor leia estua bada, ba, albuko kaletan dauden bi ontziren artean, Lekitxarra eta Ondarroa, eta adi Lekitxarra olatua duelako hori, eta Ondarroaren gein gainera joan daitekelako, beraz epailiak ere atzik horreira egin da, orain ikusten ditugu, ba, nola zera horretan dauden, ontziek orain, bakaso joera izango dute, kanpo kaleak bilatzekoa, eta gogoan izan behar da, orain ikusten da, ba, Ondarroa eta Lekitxarra biak, Lekitxarraren kalean daudela, eta bandera zuria orain Ondarroarrei, ababorrera egin eta bere kalera bideratu daitezen. Segundu bakarera kokatu dira Lekitxarrak eta noski, ba, Zenarrutza Beitiak ba, bere norabide hori aldatu behar izan du, arazo gehiago ez izatearen patxi.
3: Bai, ez hor patroien peliki izango da. Arrola dizek euren ez dezentrateko peliki bai, izaten da askotan, ez, albukuri behi ez dute zela, baina Lekitxarrak abiletiz popadan, eta hor kontu kimiko dugu ondaruz, nahiko urbil leko, eta geteiz ari behi, 2 segundo da, ez, ez teo alderik egiz esan,
1: Bermeo da orain zertxo begeiago nabarmentzen ari dena, ba, 6 segunduren tartea zabaldua diolako getariago esperantzari, 9ra dago Ondarroa, eta 10ra Lekitxarra, beraz patxi gondo esan duen eran, 4 segunduren barruan daude, 2., 3. Eta 4. Zailkatuak, edo behintzat postu horietan datozena, barruko banda horretan, leia bereziki estu ikusten dute li, Ondarroaren eta Lekitxarraren artean.
10: Bye.
1: Lekitxarra kale defentsa egiten ari da nabarmen, ez du usten, Ondarroari 3. egiten.
10: Eske estropada hau ez, eta luze honek gainera hori, bueno, uzten du, oso estrategikoa izaten da, ez, eta hor, bueno, ba, asko baldintzatzen ditu gero emaitzak, eta patroi bakoitza jokatzen jakin bardu, eta arraulariak ez deszentratzen.
5: Ea, bigarren luze honetan, lehen erdia pasaurretik, egiten dugun iragarritzat beste tarde txikia.
13: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bekaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.
0: Jaxe hori!
5: Proba hortxe entzuten dugu, Getariako patroia, Jonander.
1: Hori da, una seitzai gerra da hori eta gauza interesgarriak esaten dizkuea.
0: Segi
1: ekartzen, ikatzeko. Ez diu txikitu behar hori da, ez diagu txikitu behar. Segi ekartzen, gozo, palada bukatu eta ontziak muturra aurrera egin dezan olatu egartzeko, Eli?
10: Bai, eta zezaia izaten dan nekearekin, ez, hori lortzea, azkenean, bueno, hori da, bai.
1: Ontzia bera,
0: horregatik gogora erazten dizu, zer egin behar duzun.
10: Bai, nahi gabez buruan teoria arraunlari guztiek eukitze dute, baina, bueno, gero badakiguneke horrek zerrera egiten duen, da kostientez izatea egiten ari zanak atxetaz.
1: Estropadaren 3 laurdenak betetzear, bazken 1500 metroan sartuta, ba, 1300 metro... inguruan dutelako, ba, azkenen laurden hori, eta beraz, 1 metroren faltan dira, ba, azkenen alegin horretan sartzeko. Bermeok orain getariari 7 segundu, Lekitxarra eta Ondarroa, Ondarroa eta Lekitxarra biek amaikara, hause, auzoen arteko...
3: Batera datoz.
1: Leia eta batera datoz esan duzu, eta distantzia handirik ere ez da, bietaren jubilean artean, distantzia fizikoa esan, edo ez GPS-aren datu apatxi.
3: Bai, oral tanto, onbiko deu epailik, bada espada, baina, bai, bizetatoz, batek hartzen demoro latu, bestik galtzen deu, bestik hartzen deu, hortze datoz, abau.
1: Begira, horre pailea tartean sartu da ikusen dugu, bai, horatxe, Lekitxarrak aurre hartu diolako esango nuke GPS-aren datuetan lehen da biziko aldiz, 12 segundura Bermeoren gandik izuntzakoak, 13ra berriz Ondarroakoak, baina aldea utxaren urrena da, eta zer esan gainera, ba, olako itxase baldintzetan, olatu batek, batena alda dezakenean. Hor kontua da, Bermeo datorrela, 37 pala aterrian orantxe, ba, azken luze horretan esango benuke, ba,
3: la luzeko... Ez tegu eskapaten, Bermeo, hori zez, atentzi izote, 5 segundo, 6 segundo, hortze dator denbora guztizen, lehenengo ziagoi hartun deu, eta ez tegu eskapaten.
1: Eta Ondarroaren norabideak neuka zertxo baita orain, bueno, arrituta, zeikusi du, ababorrera egiten, akaso berza zean, bere kale horretan sartzeko, ba, ohartarazenen bate jasoko zuelako, hori ere izan daiteke ez dut ikusi, eta Getari ere, ba, bigarren kalera eginda dago, baina Ondarroarekiko duen tartea ere ez da horren handia, eta beraz, ba, oraindik ere erabate gurutzatzeko modurik ez du Unaxe Eizagirre. Kontua, kontu, Bermeo dator hemen, ba, mila metroren faltan, 9 segunduren tartearekin, Lekitxarra, Getari 9ra, Lekitxarra 13ra, Ondarroa 14ra, beraz, bueno, ba, pixkanaka aldeak handitzen, alde izugarriak ere ez, eta kontuan hartu behar da, Bermeo eta Getari patxiru da osoan, bueno, bai. Ba, txakurra eta katua, bai bintza eta buzu, ara, ikusi ditugula, eta gaur ere, ba, bueno, ez litzatek garritzeko izango Getaria borroka horretan egotea, baina orain, ikusten da, ba, Bermeo Getariari 10 segunduren tartea sartzen diola, Lekitxarrari 14, Ondarroari 15, ondorioz Getaria atzera begira gehiago dago.
3: Hori da. Aurrera. Ontzi bai, ontzi izenda, tarte txiki zen izenda, 5etik pasagera 10 segundora, hor Getaria ez dakipa, norabidin ero, ez dakit, ero hor ez da bigarri popadak hartzerako ordun, ze besti pe, Lekitxo eta Bone pe ganera, tontzos.
1: Eta kaso, amaiera alderago gehiago ingo du norabide aldaketa hori, ez dakit gaurkoan hemen Badia Baron horren beste merezi duen, kontuan hartuta, ba, orain txamabiak eta laurden, amabit erretan itxaz bera, bueno, gainera, olatu ere ez dute alako gaurre, alako, bueno, markatzerik hemene Badia Barruan lagunduko dute noski, Donostian beti laguntzen du, baina, ez da kaso, ba, horren beste igertzeko adinakoa. 7 metroren faltan Bermeo, ba, horrek esan nahi du, gutxi gehiago irla inguru horretan behar duela Asier Zurinagak gidatutako ontziak, eta ala xeda horretxe, da irla paretik eigarotzen ari direlako, Getari 11 segundura, Lekitxarra 15ra, Ondarroa 18ra, eta adi, ba, izuntzakoak esekuloko joaldiek egiten ari direlako, pentsa orain 29 palada terrian dadoz, Ondarroa bera 40an, eta Getari ere 29an, eta Bermeo 41ean dator manu.
0: Bai, ontzi sendoa da, badakigu ahalmen handiko taldea dela, besteak beste hori aurre hartzeko ahalmena izan duen talde bakarra, aurtengo denboraldian, badakigu, pues, denbora pasada la, baina hortxe geratzen da, bere rankin horretan, baina asko kostatzen ari zaie bai, iruditzen zaie aldeak zabaltzea, eta kontuan izan da, zemailean ikusi genitu lengo igandean, ba, agian zertxo bait gehiago, espero genuela, edo eta aurkariek, espero baina maila hobea ematen ari dira.
1: Hortxe ba, badatoz Bermeo eta Ragazken 400 metro pasa elmugarako, eta gauzak ondo orain bai.
3: Getaiza rekuperatzen,
1: Badia barruan sartuta Bou Bizkaia, Jon Salsamendiren taldea, Getari 10 segundura, Lekitxarra 15ra, Ondarroa 17ra, jakina da, ba, Jon Salsamendik azte honetan iragarri du, eta Bermeo gero iragarri du, datorren urtean ez duela segiko, baina denboraldia ez dute amaitu, oraindik ere helburu asko eta onak badituzte, bai gaur lan ona egin eta postu batzuk errekuperatzea, baita ligan ere 3. postuaren borroka betean dira Getariarrekin, beraz horiei eutsi nahian Bou Bizkaiakoak, azken metroetan 43 palan badatoz Bermeo Tarrak 10 segundu Getariari, patxik esan duen eran, orain Lekitxarra zertxo eta zerago 16ra ikusten dugu, Ondarroa 19ra, beraz 20 segunduren barruan traineru guztiak, baina haien guztien buru badatorre gutxika Bou Bizkaia trainerua, pentsa, orain ere zelan egiten ari den traineru hori, ba, esaten genuen 10 segundu, ba, orain 11, 12 ere ikusi dizkegu Getariari ateratzen, leia estua, Lekitxarra 46 erdian dator, 47 ere ikusi dizkegu,
0: bai.
10: Ez
1: dute nahi, segundu erdilik ere galdu, baina bueno, gauzak zer diren, badator Bermeo azken metronak osatzen ari da txandan. Nagusi izango da horren zalantza izpirik ere, ez da 10 segundutik gorako tartea izango dute. Seguruena era ere beste
3: gitarratak eta ja 6 segundo tan dego eta zoku el posto bat
0: eta ondarruen ez batzen geratu nahi.
1: Ja Bermeo 19 minutu 48 segundu Getari eta Lekitxarra, hori da datu hor esan du Patxigorre. Zelkapen nagusireko leia dago. Getari izango da bigarren nabarmen. Ea beste arraunka da Getaria. Ja Getari 11 segundura bigarren. Eta kontatu segundura. Ba, Emezortzira eta ja, Ondarroa ogeira.
10: Ba, hortxe, hortxe.
3: Zazpi segundu.
1: Zazpi segundu ez da llegatzen. Hortxe hongo da.
3: Kalkuluke, atela papelak.
1: Kalkuluak atera behar ditugu.
10: Bueno, 6 segundu eta 6 egunen, pasaden azteko diferentzia.
1: Hori da.
10: Gaurkoan, bueno, ez daki gora inbein betikoak esateakoan.
1: Inbein betikoen zain gaude, baina, bueno, kontua da. Ba, Getariaren eta Lekitxarraren artean 6. postuko borroka 100ekoetan dagoela.
0: Bai, lehen ere 606ko aldea kendu zion. Ba, arkatza zorrotz.
1: Isuntza gatera zion 6 segundu eta 600en Getariari. Eta orain atera dizkio behimenean. 6 segundu eta 25 Getariak.
10: Bai.
1: Alegia, bai. 11ekoenen aldea legoke.
0: Egin matematika klasai. Egin matematika klasai, txetxurekin hartu emamate egingo dugulako bitartean, txetxu.
2: Bermeoren bila, ea norbaitekin itzekiteko aukera izaten dugun, Lekitxarraren untzia parez pare horren txelertan, xaguak jure ondo-ondoan daukagula, eagoaz Bermeoren bila poliki-poliki, eta azpimarratzekoa, Jonander, Manueli eta Patxi begiratu ondartzara, eta hasi Hotel Londres parean, eta La Perlaraino lehen lerroan marea, beheko marearekin horren txelertan, ze jendetza dagoen.
0: Bai, gente bai. Bai.
10: Eta boiak, burupile gusten dira boia diruditenak. Razai, teun marea beran, denak hor jarria.
0: Bai, bai.
1: Gaurre, ikus mira ederra dute, eh?
0: Eta horren gertutik ikusi alizateak, nik uste dut erakarri egiten duela oraindik eta gehiago jendea.
10: Labarroia ere ez dakit oso seguro dagoen, eh? Inbeste jendekin, hor justuan.
1: Bueno,
0: erorita ere aberi ondirik ez dute izako.
1: Bueno, gure kalkulua gatera ditugu eta
0: venga.
1: Eta hoxe da gure behinbeineko, ez que behinbeineko egin ari gara, referentziak. Bueno, lehen da bizit, txandako denborak. Bermeo. Txandaren buruan 19 minutu 48 segundu 54en, bigarren Getaria 11 segundu eta 74enera, eta hirugarren Lekitxarra 17 segundu eta 86ra, laugarren Ondarroa 20 segundura. Eta hemen atzetik eta aurretik, alegia Bermeo eta Ondarroa argi dira alde horretatik,
0: gerokuzko
1: da beste txandarekin, baina oraingoz behintzat txanda honetan argi dago Getaria eta Lekitxarraren artean joan zen astean 6 segundu eta 6 egunen. Eta gaur, bedin denbora ofiziala jasota, 12 egunen, barka, egon dira, 6 segundu eta 12 egunen Getariaren alde.
3: 6 segundu.
1: Ondorioz, 6 eguneko aldea, zelkapen nagusian Getariaren alde.
0: Bueno, ba, txek, etaren guztu
3: bat. Bat
0: izan da ere,
3: nahikoa. Ba, ez dutu da, nizak itu, imaginara, sorren beste palabra, zan da, honek, ja, pinganillo martxan da, bil, 6 segundu, hortze, eta, puesto bat.
0: Txetxu itzeske daukago.
3: Fuego,
0: txetxu.
2: Mikel Ojedarekin, Euskai Erratian, zuzenea, Mikel Ojeda, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, estropadaren valorazio, garipen eroso, ona, ze valorazio egiten duzu?
14: Erosoa bat ere ez, zasko sufritu dugu, baina, baina, bueno, behar izan dugu lan aurretik ikusi geure burue. Gustore ibili gara reunien. Baina, bueno, gauzatxuk puliteko ondino. Baina, bueno, ja urti bukatzen dago, bueno, por lo menos gaur disfrutatu gapur bat.
2: Irabaztea, bigarren txanda, aurreneko txanda izan eren beti irabaztea da. Ez da gitorrekin pasadeo nik handekoa enpazten duzuen, berdintzen duzuen, edo arantzatxeki hori beti hor gertitzen den.
14: Bueno, elburu eda pasan azteko ontziren bateri aurrez hartzea, ezta. Uste eta aukeraren bateukiko gula aixiek gora badua. Ez dut ikusten aixiek orantzaten dagoenik. Baina, bueno, gure elburu izan da estropa ere basti, eta gustora.
2: Azken, Mikel, Radio Euskadien erakutsi zenuen arreuna zasko dakizula, bigarren kaletik Donostiara, laugarrenetik horio, 3 segundoko tartea banderan nondago. Hortxe, Mikel Ojedaren hitzak, eta esan bezala dugu jendetza, marea behean, kontxak ze panoramika eder eskintzen duen gaur.
13: Hogeita zazpi igandean, Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00 aurrera, ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garaibateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekorre repintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an, zatoz Asteasura.

0: Berriak eta hogeita boz, ohorezko txanda, gizonezkoen ohorezko txanda, falta zaigur. Txetxu galetu duenean, interferentzia txiki bat izan dugu, baina nik ulertu dut hori esan duela, Jonanda.
1: Bai, bai, bai, itz baten esan du. Niri interferentzia izan dugu, baina nik ere ala entzun dut, bai. Bueno, ba, arke esan du, eta zerbait badaki arraunaz. Gero ikusi beharko da, karo, egunak dira, Orio erakutsi du da osoan zehar, orain ez gara Orioren gaitasuna, zalantzan jartzen hasiko, bere marka propio ezare duenean, liga areserako goia irabazi duenean, eta bar, baina, iru segundu.
2: Bai, bai, bai, eta kirola da, eta azken finean hori da kirolak duen gauzarik erakargarriena, ezta? Edo zer gauzak ez da daitekela. Ez da ohikoa izaten, beste batzutan ez da, bai, askotan gertatzen, ez, gutxitan gertatzen dira, baina gertatu, gertatzen dira.
1: Eta hori ala den edo ez, kontatzeko hementxe gaude, izan ere aurki hasiko da gizonezkoen bigarren txanda hori ere, Mikelek esan du, aizea ez duela alako, bueno, igurarik nabaritzen, tartean behin alako zera bat nabaritzen, bai. Nik bintzen nabaritzen bai. Du. Egia da, alaber, akaso ez dela nahikoa, estropaaren martxan, eragin ez dago, ze aizea urria da gaur ez da hemen bolada ikaragarri manu.
2: Baina mesaderik ez dio inorre egiten gutxi izan da eta bolara bakarkakoak izan da ere. Mesaderik ez.
1: Gauza gorela, ba, bigarren etxanda kontziak ere gutxika prestatzen ari dira, orezko txanda zari gara, bandera jokoan dago, hor dago Orio, iru segundu eta marreunen eradu Donostiarra, amaika segundura, gogoan izan zierbena, eta batzera xeago, oita iru segundura ondarri bia.
2: Bender, igual, pasasa diguna pasa ondoren, igual eunenekoa kerea ipatu berko gure ikuste, eh? Iru eta amar eunenekora, amar, ez, bai, baina eunenekoa kestitu goipatu, eta getaria kontziarekin gertatu dana gertatuta, abai, ipatu dituzu? Aba, ez da petur. Iniria duka buruan eta neskuturatu.
3: Ogei segun,
1: jolera. Pasa egizuna, ez da zer gertatu.
3: Eskista eta zari. Zer izako da.
4: Urduri da, mano.
3: Euneneko euneneko batzuk baino gehiago behar ditugu iragarkietatik beste buelta txiki bat egiteko eta hasiera kontatzeko.
5: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bekaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako asto ibilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
3: Bueno, ba, arranplan Donosti arraun lagunakeko arraunlariek ikusten ditugun bitartean, balizetara gerturatzen, gizonezko norezko txanako lau traineruak, gauzak normal, ba, badirudi Orio eta Donostiarraren artean legokela, azken garaipena.
1: Bai, baina zierbena ere ala induko da bereak eta bi egiten, ze aste honetan bertan, ustekitu zirela zen edo atzo, zenez, zut oso argi gogoan, zierbenako moilan, alako oial bat, zabaldu zuten,
3: Amaika segundu
1: ez dire ezer, jartzen zuen, hori da.
3: Bolita.
1: Eta, bueno, ba, horrekin, etorreko ziren noski, zale gori jarrita, ba, zale bakarrik ez presidente jauna eta ere argazkira ikusi.
2: Eta jaunariak barruan eramaten ditu, eh? Olako bultzakadak, olako laguntzak herriaren aldetik eta jasotzeak.
4: Bai, indarra hondia ematen du.
3: Elikaren goda bela, seguru.
2: Seguru.
1: Gainera hauek gorrak dira, eta
2: eta
1: aukera ikusten balin badute, ba, ez dute espasatzen utziko. Adi, orezko txandako ontziak orain bai agindua jasota, ba, estatxe usten ari direlako, orain dikere egokiko katu gabe, baina agindu hori jaso dute, zierbena patxaden ez dakit, zerbait, bai, bandera urdina oraintxe, Donostiarari erakusten erakutsi diotena hori da, aurreko azteko lehen esan dugune, bueno, apixaketaren protokolo horretan, bai, izan dako gora berengatik, baina orain bai lehiarako lautrainiruak balizetan kokatuta, egoki kokatuta esango nuke Orio zertxo baita aurretik akaso, baina
3: lotu garrikoak
1: eta
3: atzeko bekontu egintzi
1: adior, semaforoak keinukare inoiz jarriko zain gaude, baina ontziak nahiko egoki iraunean ikusten ditut, ba, dena prest orezko txanda abiatzeko, ea nik ondo ikusten dituzuek.
4: Bai.
3: Horreko ze. Ei, zeba foro estotik.
1: Zeba foro estotik ustenik, adi.
2: Nik behitzat itzalia bezala ikusten.
4: Bai.
1: Bai. Baina, trainero. Horain, zeba foroak enjukari, horain, bai, adi beraz estropa daune bat
2: adi bestera.
1: Asi daitekelako, ea... ea. Berriz ere, keinukari itzaltzera egindu berriz ere, jarri dute martxan. Horain ondo ditu. Egite horrein digere ez dago, eh?
3: Palada que moten deus, eh? Aixi botaten eus traineru katzetan, ze, palada que moten deus.
2: Etxoiten egongo ziren, amabia puntu puntu alizatea.
1: Amabiterriak.
2: Hori da, amabiak bat, amabiterri besteak.
1: Hortxe! Se da.
3: Hoy yo que amago bat.
1: Bai. Ni eritu sei urte dago zeuela, eh. Orain Donostiara zertxo eta atzerago. Orain batera zuria di. Ja, si da. Ores kotxanda kontxako gizonezko 131garren bandera jokoan gogoratu. 3 segunduren tartearekin abiatu duela Oriok 3 segundu eta 10ren tartearekin abiatu duela Oriok gaurko estropa dau. Zierbena, lehendabiziko kaletik Donostiara bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik, Orio laugarren kaletik, lehendabiziko erreferentziak Galipoen aldekoak dira, baina segundu berean elautrainiruak Zierbena, Donostiarra, Orio eta Hondarribia. Irteera ikaragarria ontzi guztien aldetik, eta Manu, zeuk esango diguzu zure begiek eta zure trabantzulo
2: esan. Donostiarrak berrogeita emeretzi pala irten dira. Bueno, ez dugu esako oikoa ez denik. Eta egizan hori otarrak ere gogotxu ekin diote, naiz eta olako ritmo horren azkarrean, horren ritmo azkarrea ez diren digo, baina horrendik ere hortan jarraitzen dute, luze xamarra iruditzetak izango dela azerako lehen txampau.
1: Orio txandaren buruan kokatu da, Zierbena segundu berean, Donostiarra eta Hondarribia biak segundu bana galduta, hortxe ikusten dugu Gorka Aranberri ere makur-makurre eginda, aizearen eragina ere gutxi utxala baldin bada ere izango dute ontzi guztiek, eta hortxe ba, patroi zarauztarrak hartutako erabakia, lautrainiruak martxan, Donostiara lehendabiziko kalearen gorde horren bila iruditzen zaite Zierbenari nahikoa arrimatu zaiola, eta epaile ere tartean sartuta, Zierbena orain txandaren buruan, hori ordea. Segundu berean, Donostiarrak segundu batek galtzen du, eta Zierbena da lehendabiziko kalearen muga horretan, baixaten ari dena, itxikitoi ez
2: eizan. Berrogeita lau eta berrogeita iru paladan jarraitzen dute, orain dute Zierbena eta eta Donostiarrak, eta Oriok astean zehar adierazi du bere erritmoari
1: bandera zuria Zierbenari
2: estropadan berean, bere estropada egin daizutela, eta iruditzen zait jada hortan alegintzen ari direla.
1: Hortxe Orio txandaren buruan kokatu da berriz ere, Zierbena segundu berean du, eta Donostiarra segundu bakarrera, Hondarribia da orain 2 segundu galtzen dituen trainerua, baina 2 minutu bete dira, eta guztiak 2 segunduren barruan egonda, patxi horrek esan nahi du, ba hemen leia estu dagoela, eta gora berak izateko hori beti, ba arriskutxo godela.
3: Eta luzi izango dala, eh? Zarraulei zentzat, emon eta albun ezin aurre hartu, ez hortze, ez? Alandabe, hori buruz, hori, nik pasan, azte baino tranqui hau behitza bai ikustu eta zelan dabe salidi, eh? Baina, bueno, ikusko da. Eta, azte guztien, nik hortik entzuten, hori, afizionauen arti, eta entzuten izan dut, igual, balizo gehizago emon datzula, Donostiarrak bigarren posturi, hori zon garaipenari baino, eh? Entzun dut bate baino, ez nipetza bate, zer, guk, hamen, Alanda, meditorik endu edo nostela, ba, hori zon kire basi bala. Txartu egin debe, ikerrek onartu den espela ino ondo tal, beha, hori zon naiz ezala garaipena, ondizio ganera pasan aztit.
1: Orio bera, txandaren buruan kokatu da orain Zierbenari segundu bat, baita Donostiarari ere Hondarribiak bi segunduren galera du orain hirugarren ere gehitu zaio desabantaila horri, baina mirotzak orantxe, ba, bere unerik kaskarrenetako batean igarotzen ari direnean, hortxe irla atzean utzita orain, ba, itxase zabalera ingo dute, traineru guztiek errepunpa horiek eta aztuta, Orio txandaren buruan esan dugu 3 minutu terdiren bidean kronometroa, Zierbena segundu batera, orain Donostiarrak segundu bate gehiago galtzen du, beraz Orio horingandik 2 segundura da Donostiarra, 5 genituzke zelkapene nagusian, eta Hondarribiak ere ba 3 seguntren galera horrekin ez egiten. Hortxe Gorkaran berri entzun dezagune Oriotarren patria zer esan duen.
6: Atrás Akab!
1: Orio txandaren buruan kokatuta Donostiarra orain segundu bat karrera gerturatu zaio, eta Zierbenak ere desabantaila horixe du pilatua, Hondarribia berriz irura dago, baina leian segitzeko pronto Mikel Orbañano zentaldea patxi.
7: Bai, ondarrezo, ez da lehenkutan hori galdu du segundo batzu, behia hor mantentzen da peliko horretan. Itxosu moitzen azidan erako, ja hor deu bestikaz batera. Eta pasan azteko antzeko estropadi, hori jota Donostiaren artin, Hor bildu da zonosta Donostiaren hori jori.
1: Baita erritmoz ere, hori jo estropada hartan, ba, oita mazazpitardio, oita mezortzitik jeitsi gabe ikusi genuen gaurkoan ere. Ba, erritmo hori ez dan da bilgutsi gehiago eta Donostiara gere, ba, joan zen aztean bezala xe, ba, berrogei paladaren langa horretan segitzen du gutxi gehiago, Eli.
4: Bai, bai, pasan aztan nahi, estropadan gertatu izan zen, badia barruan horiok alde handiak atera zituela, gero kanpora joan zenean alde horiek mantendu egin ziren, gaur ez du barruan alde hori atera, eta, bueno, bai, ikustet erritmo pixkalakia guan igual.
1: Parean, orain, horio eta Donostiara biak segundu berean ditugu, zierbena segundu batera, Ondarribia bira eta Elik esan duen eran, ba, gaur ere leia... Ez du xamarra horre ikusten dugu.
4: Bai, eta ea, ze bueno, ritmoz ere, hori horren txerroga ipalaetan. Oso altu ere.
2: Beharrak behartuta.
4: Bai, bai, baina bueno.
2: Ala, zantituko dute burua.
4: Bai, noski.
2: Bai, eta betetzen ari da nola baiti Igor Makazagak eginiko brebizioa, Berak ezan zuen, ba, beretzako estropada, beretzako konbenigarriena, lau bosgarren minututik, zortzigarren bederatzi minuturako itxasoren egoera horretan oinarrituko zuela, eta baita erasora joan ere.
1: Eta hori nabarmen geratzen ari da, ze tarte batez Donostiarrak ba hortxe GPS-an lortu du Orioren paparean kokatzea. Orain berriz ere segundu baten tartea, baina Orioren mesedekoa du leia horretan. Esan gabe doa, txanda honetako lau traineruak hobetzen ari direla, nabarmen gainera, ba, aurreko txandako referentziariko denak, 6 segunduan.
4: Bai, ez, aldea badago txanda baten eta bestearen artean, eta sekulako borroka, Nei, atentzio ditzei beti, badakitola behartuta eta, baina inpalada altuta, joatea, Ondarrabia dago eta maseira doana, besteak berroi inguru dana.
1: Orio txandaren buruan, Ziabogarako 1000 metroren faltan, ba, 6 minutu terdira gerturatzen elautrainiruak, Donostiarrari orain 2 segundu ateratzen dizkio, Zierbenari 5, eta Ondarribiari ere beste horren beste, 5 segundu esan nahi dugu, eta gauza gorela, ba, hemen leia bien arteko borroka bilakatzen ari da gutxika, eta esango nuke gainera, Manu, horre, tarte batez, ikusi dugu Donostiarra GPS-ean, pare-parean kokatu zaiola hori, bada, beste minutuan, urrengo minutuan, 2 segunduren tartea zabaldu dio, Orio, eta hori da inzuzen ere, estropa dozion izan duen alerik handiena.
2: Bai, baina nola baita ikusten ari gara, ba, Donostiarra berriro ere ikaragarri lehiakor ekin diola, Oriotarrek espero zuten gaurkoan arronkera asentatuago batekin aldeak gehiago nabarmendu alizatea balikan ikusi dugun moduan, eta, bueno, ba, momentu batean behintzat, parean jartzea lortu ondoren, orain bai itxuraz, berriro ere bereari heldu diote, eta lortzen ari dira. Pizkana helburua.
1: Hirugarren segundu orain Oriok Donostiarari horrek 6 batuko lituzke sailkapenen nagusia, baina Igor Makazagaren taldeak ere baeztu bat ere amore emateko asmorik, eta berriz ere ikusten dugu, ba, gomarena egin aurretik 2 segundura ekarri duela desabantaila hori patxi.
7: Bai, horre olatu pesan dugu, ez, kanporantzin behartuko da bezala, eta horrek ba, hartzen duenak edo este guenak hartzen hor diferentzitzuk egongo diz, baina niri beti joten ostaten zinu erritmu, Donostiaren erritmu, Doi ez berroi paladan estropada guztizien.
1: Lau horiok Donostiarari orain horitxe GPS-ak eman digune azken datua, beraz, ba hori otarren zate albiste ona, seinale ona mirotzen mesederako datu hori Donostiarra galere eta berriz ere segundu bate ekartzea gutxitu du, baina horre bi egunetako batura eginda, ba horiok Donostiarrari gaur lau eta lehenuan hiru, une honetan zazpira zabalduko luke bien arteko tarte hori, oso albiste ona hori hori otarren
4: zate. Bai, tarte oso handia da ja.
1: Bost orain.
4: Bost, bai, hori da. Ez hori bueltako luzean errekuperatzen, bueno, bueltakoan no, hendik ez dira Ziabogara iritsi, baina tartea handia da.
2: Horain aportzen ari dira estropada,
4: Bai.
1: Eta gero beste kontua da, itzulerako luzean, bostez, 8 berreskuratu beharko lizkiokela, 8 pasa, Donostiarrak hori. Orantxe, 8. minutua gainditzear, ba, 9. bidean, 300 metro eskase hori Ziabogarako, Donostiarra 5 segundura du, Zierbena 8. Hondarribiere hortxe 8:09 irapatsi. Minutu hauek, azken minutu hauek benetan onak oriotarrentzat.
3: Hala eskapada bai.
1: Eta sari handia lortzeko bidean ba arnaza pixka bat emango dietenak.
7: Bai, momentu baten batera betorri diz, horre Lusin, baina hor Lorizok ni betzot ez duela galdu burorik. Pasan azteko lezinue ja ondo ikizitze eukin dabela eta zehitzen dabele horren lan egiten eta hor bentajatxo bat taten geldiro. Geldiro, ez da horre, baina badoie.
3: Momentu batean, kezkatuta dan egin daiz, berriro berrogei paladan ikusi ditut hori otarrak, une bat izan da, baina eruditza zain non baitetik agindu eman dietela, eta berriro ere berean murgilduta lortzen ari dire aldeak nabarmentzea.
1: 9:45, ziabo gara bidean behar dute, hortxe Ander Zabala aurrekalaria garrantziki hartu, Gorkaran berriren aginduetara gogoratu, Bermeoren referentzia 9:49koa dela, eta aixo, betuko du Orioke erreferentzia hori, oso garrantzitsua gaur ziaboga, ja Orio 9:48 bat ere arazori gabe, ondo atera da. Maniobra horretatik eta gainera olatu ere aprotxatu ezaket, ja Donostiarra 6 segundura, ziabogan Oriok Donostiarra ari atera.

0: badute horiotarek kudeatzeko, eta noski ba horri ere begiratuko diote, naiz eta hemen zalantzak argitzeko errazena, Manu, estropada bera horretik amaitza den.
1: Hortan ez da oinolako zalantzarik, eta estropada bideratzen ari dira, gero eta gehiago.
0: Hori otxandaren buruan, eta baita Kontxako banderaren zelkapen nagusiaren buruan ere, donostiarari une honetan gaurko estropadane zazpi segundu, biegunetako baturarekin amarre lirateke, gero Hondarribia datorri irugarren gaurko estropadan amaika segundura eta Zierbena laugarren amairura. Alde horretatik, beste lehia hor bada eta esan du lehen Mikel Ojedak, ba ze gorabera izan zitezkeen, bada Bermeoren erreferentziak dira une honetan, kasik Hondarribiaren berdinak. Eta horrek esan nahi du, biegunetako baturan, ba hogeita amaboste segundura biak eunenekoen dantzan litzatekeela laugarren postu hori lortzeko, Patxi.
2: Bai, horre pelikie, ba, bakotza bera pelikateko, zorro hori jota donostera doi eze euren gerra partikular horretan, hori jo oin nagusi, eta gero eta hobetu guztu ganera, hori jo, nipetxago batik gero eta...
0: Dua, hola, tu hori jok.
2: Hori da, gero eta... Ez dut esango, relajau hau, bai, erremotan etzeko modun, gero eta hori jo lantzeko gehiago, ez, doiela. Eta gero atzeti, ba, ondari usak, pinganiuk eguiko deuz, jota fuego, ze bermioaz de kontartea, hoi momentune hori zera momentu honetan estropadan ba ez dira segundo baten deuz, bizek
0: segundu balkeiago, hori oke donostiarrari zortzi erakutsi digune bat ez GPS-ak hori berriz ere zazpira ekarri dute donostiarrek, baina esan duen eran Patxik, hemen aldeak nabariak izaten ari dira, gala gertatzen ari dira, eta horrek noski ba hori otarri egiten die mesede Kontxako banderaren leia horretan, ba beste urrats bat egin dutelako bigarren luzea astearekin batera lankide.
1: Lengo astean ez usten harrapatu zituzten donostiarrek, eta oriotarrak bere honetik ateratzea lortu zuten, ala eta guztiz ere errepikatu behar, lortu zuten estropadako denborarik onena esartzea. Gaur, ba, batzegoen, zalantza hori lengo asteburukoa ikusita, baina argi dago bereari heldu diotela eta ginte makila eskuan daramatela, gustorari dira gaurkoan alarraunean eta sufritzen, baina berak nahi eta aukeratutako moduan.
0: Eta hori ogorain bederatzigarren segundua donostiarari gaurko estropadan, ondorioz itxasoa bandera horitzen ezoteen asiba badaukate nire errezeloa heli, Hondarribia amabostera, Zierbena amaseira, une honetan Bermeoren erreferentzia hobea litzateke iru segunduan Hondarribiaren da baino, hori horren gandik amabi segundura genuke Bermeo eta Hondarribia amabostera.
3: Bai, ez bi borroka diferente nik uste etoriok ja, bueno, ama segundoko aldea donostiarrari. Beraiek hori badakite, donostiarrakoek ere badakite alde hori handiago dela, eta bueno, guztien buruan eragiten du, eta ero Hondarribi Bermeo Hondarribi, beste borroka partikular hori. Bueno, hortxe ez, bi iru segundoko aldea, lau orain Bermeoren alde, de iru, hortxe dago, aber, laugarren postu hori.
0: Eta adiz, Bermeo, bai? Gaurko egunean, bigarren igandean, bigarren posto lortzeko aukera errealekin dago. Bai. Gero egia da, biegunetako baturak ez diola hori ematen, baina hori ere datua da.
2: Eta eskaldengo zatize, hobeto indeuela azpimarratu behar da,
3: Bai, hori
2: egia da,
3: horra tera ditu aldeak, bai.
0: Kontu, horrezko txanda honetan bazken luzean edo estropada balitz azken luzean esartzea egongo lirateke hori otarrak eta badaukan aldearekin amar segunduren tartea donostiarrarekiko aurreko irurake amairu Hondarribia amaseira Zierbena emezortzira deskalaurra baino zerbait geixiago beharko luke gaur babanderak hori ora ez egiteko lehen era dira gehien dituztenak iruditzen zait gaur beste bat gehituko dutela beren kopuru zerrenda horretan Manu.
1: Bai, bideratu badaukate eta ikusten ari gara gainera, ba, Donosti arra, ba, bere ohikoa den arraunkera horrekin, berroa ipaladatik gora, alegin bizian datoz, baina hori otarrak bere 2018, 2019, ez zinu beto, eusten ari zaiotela eta ez bakarrik eutxi, gero eta alde gehiago ateratzen ari zaiote.
0: Eta Hondarribi ere ez dutzen ari da, ez erritmoz, bai ordea arraunketaz jakin badakielako, bat, darme horrekin leia... Hori ez du xamarre dagoela une honetan, ba GPS-aren bi egunetako datu egituta segundu batean, egongo litzateke leia Bermeoren alde.
1: Estropada barkatu, baina ikaragarri kruela da Donostiako estropada, horren luze horretan atzean geratzen zarenean zulora erortzea eta mildegia da hori.
0: Hortxe oriotarrak bat, gutxika hauek ere irlarako bidea osatzen, 12 segunduren tartea zabaldu.

0: Diete Donostiarari Hondarribia 16ra Zierbena 20ra eta adi ba Zierbena gaurkoan ba estelakoari asko gaurre ikusten genuen mailan saiatu dira eta hori gertatzen askotan ba behin gorabera hori astean leia hori erabat nabarmentzen dela. Kontua zer da Irla parean Orio Irlara llegatzear 12 segunduren tartea gaur Donostiarrari 13 orain GPSaren datua Hondarribia 16ra Zierbena 21ra mirotzez da izango da Kontxako bandera urten ere iaz bezala aurten ukaezin iruditzen zait hori.
1: Bai, ez istripu bat gertatu ezean ez.
0: Bai.
1: Inork nahi ez dugun horietako bat, bueno, nik uste dut baiet.
0: Barka horre leia estu ikusten dugulako, ba, laugarren kale horretan hori obretita, baina Donostiar eta Hondarribia nahiko gertuan dira eta horri ikusi dugunola. Baina Iñaki Perez epaileak bandera zuri erakutsi dion Donostiarrari bere kalera egin dezan. Gorka Aranberri entzun dugu aupa horio egina, Iñaki ea, gero ere bilduko gara haien azken metroak entzutera, baina Orantxe Irla pareko metro horietan hori gaindituz gero Quito. Ea!
2: Erotza! ¡Atea! Como ayer llego, ¿listos? Mírate en el vídeo. ¡Ahora, campeón!
0: Oraindik ere ospakizunetan hasi gabe, oraindik ere zurrasko.
3: Zaleak bai hasi dira ospatzen, eh?
0: Ematen, zaleak bai, ke potoekin ikusten ditugu horre paseo berringuru horretan Orioko banderak ere bai, elastikoak gaur milaka ikusi ditugu eta ba gaurkoan ere ospakizunetarako moduan izango dira eta irudipena daukate emakumezkoetan gertatu den bezala, ba udako trainerurik onena izango dela aurtengo Kontxako banderan gailenduko dena ere, azken metroak osatzerako bidean oriotarrak behin irlatzean utzita, ba akuarium pare horretatik barrura egingo dute 500 metroren faltan dirako, ba 17 minutu terdiren langa gaindituta 500 metroren faltan 13 segundu Donostiarrari, 15 Hondarribiari, 20 Zierbenari eta gaurkoan hautatu duen 14koa hauxe izan da Iker Zabalaren partetik, Ababorrean Martxel Aldaiarra, Jon Lizarralde, Ibai González, Jon Urresti, Beñat Egiazu eta Ankeko lanetan Diego Pérez eta Estreborrean Aitzole Lu, Ondarroarra, Iñaki Elortza, Adrián González, Oscar Andrés Medina, hobeto esan da, Adur Tapia eta Mikel Lizarralde. Hortxe, Ander Zabala aurrekalari dutela, Gorka Aranberri, Noski, patroilanetan eta Aiez Gain, ba ez dira aztu behar alaber, Oian Manterola, ordezko patroia, Joseba Rodríguez, Joseba Aristi, Oian Gozategi, Aritz Lizarralde, Ugaitz Astigarraga, Ibai Lizarralde eta ba gaurkoan bezala kontu batzuengatik ba lehorrean edo beintzat leiatik kanpo den Leandro Salbaño ere. Orio txandaren buruan estroparen buruan 14 segundu Donostiarrari estropada txikitzen Hondarribia 16ra. Zierbena 20ra Orio kirabaziko du Kontxako bandera. Orio izango da beste behin Donostian errege. Atzean leia dago Hondarribia eta Donostiarren artean epaia tartean dela baina aurrean ez da zalantzarik entzun Gorka Aranberri.
2: Otro desligamos. Otro desligado. Urresti.
0: Nausiago. Nausiago, Urresti, esan du hortxe. Aupa getari gina. Gure kuarriakoa de Jon Urresti, beraz, zorionak emendik ere. Urresti arruti jaunari, hori otar guztiei ere bai, aurten nagusitasun ikaragarri erokutsi dute eta beste bine berretsi dute Adur Tapiari ere nagusia gola egina zekor Karanberri. Hortxe Orio, Orio Kontxako txapeldun. Txa Orio, 19 minutu, 36 segundu, 18 eunen behimeneko demora erreferentzia ona da. Ez da noski marka digurrundago, baina ez da erreferentzia kaskarra inondik ere azken joerak ikusita. Ja Donostiarra ere, 13 segundura, ja Hondarribia. 15ra eta Zierben ere badator, ja Zierbena 19ra. Zalantza izpiri gabe, lankideok, Oriorena da, garaipena Oriorena da, Kontxako bandera, behondeila hemendik, hori da urte bikaina osatzea, bi estropadaren faltan.
4: Eta lehengo estropadako arantza erabat aterata, nagusitasun handiarekin irabazi, jipoitu egin ditu ez da aurkariak aldeak, oso nabarmenak izan bai dira horinik eta gehiago lenguaztekoekin konparatuta. Oriotarren herriaren 37. bandera, gizonezkoek lortutako 34.
0: Hori da.
4: Ikerren 12. Eta Gorkaren 11.
0: Eta lehen ere esan dugu Juan Mari Gamalo dituela Ikerrera ari da bere bideo.
4: Bai, bai, hor pikea ere badute,
5: eh? Ea, txetxu zer ikusten duen hor, txetxu Urbieta.
6: Ba, dena besarkatu eta ontzia irauli beharrean, hortxe Zabala atzean jarrita Gorkaren berri aurrean, eta sekulako txalo zaparra da lehorretik jaso dutena ondartzatik, poliki-poliki beraien pare jartzen ari gara, eta gure lankidaren kuadriakoa berehala gurean izango da.
5: Ea Ramplan ere hori kolore hori nabarmendu aldean, ea Adurrekin bat egiten dugun, Adur?
7: Hemen hori kolorea nabarmentzen da, eta gu mugitu egin gara, hemen hori joko ba, lehorran gelditu den ordezkariak daudelako, suplenteak gaur, batzuk negarrez, besteak besarkatzen haien artean, eta poliki-poliki ere, akuariumetik jeisten ari da jendea, Iñaki, arranpla ingurura upete egingo baita, eta lehen txandako ontziak lehorreratu egin dira, barkatu zer dekorika.
5: Lasai, Adur.
7: Naiz hemen jendearen artean, eta arnazika bere gelditzeko eldorarekin.
5: Prestatu badazpada uretara sartzeko, Adur. Uretatik, uretara, txetxu itzeske daukagulako, txetxu.
6: Altxerri txikiarekin, Jon Lizarralderekin, sekulako irribarrearekin amen. Altxerri, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Gorkaren berrik dio, vamos.
8: Hase gaitza, bera, 12. Bandera, erakutsi du. Zinez honena ala, da alare, aurren nengo abailitzan postea, eta...
6: Zuek ere makal-makalak etzaret,
8: Bueno, oan garaite zinak emarrek egiten du egin du, baina lanen zuek egiten du zuek. Arra unak hau du, azken pixkaz nahiko ziklikoa, oain arte... Azken bi urtetan bai irudi garaite zinak gehala, eta lehen alikan ez genuen irazten da, igual kritika bestik ez genitu nahitzen, baina, bueno... Oan olatu honen igota gaude, gozatzen nahi geha, eta, jode, hauken duta... Liga oso ondo juntzaigu ezin jau ekit ja, baino kontxa beste gauza da, eta lehen goi gazten honea etorri ginen, eta ez dut esango estropatxarren genu ni, baino donostiarrak atakalari jarri zigun, eta azte guztia luzia juntzaigu, tentzio handiak izan geha, eta gaur saliatik handanak utzitugu da sorionez gure aldea etorria eta banko zatze.
6: Bi galdera, pasaren azten ikadarri sufritzu zenuten donostiara alboan izan da, gaur zazpigarren minuturako ja bandera zuena zen, gaur gozatuko zenuten, ez?
8: Bai. Azkenen hoiek, hoi kompetizioa, hemen bakio buruak erain itaula. Bagenekin udara jundan bezala eta lehengo igandeko nola baite salian guk tarte hartutako harrapatu intzioenik. Bagenekin behaien estrategia gaur salian indartu ateatzia zala eta ordungun kontraerosoa. Ere hortxe, pentsatu dugu salian indartu ateatzia, baino lehen lehengo azten ingen itu nakatzak nola baite ba, soluzio bat emanez, arraunen ikuste zulo o luzego eta erosego indaula. Eta alde hortatik gangeo distantzik pixkat kanpoaka bigarren erdila nik uste oso nahi deula, horrolatu batzuk oso nagartu ditugu, uste hor distantzik egin duela eta go, trainero egiatuko zeunik atzion.
6: Jon, azkena, horiotar batek horiok horriari zer esaten dio, eta mundu osoan barreiatuta den horio zale guzti, azimezua.
8: Eskerrak, ezin de, eske, ez dakie behaie benetan, zenbat eskertze deun, o zein garrantzitsua nahiek emate guen babesa, azkenen, Arraunak, irabazteko espalima da, oza, irazin nahi duen oski, baina irabazte ez duenak, azken ama itxalupa gatoz, kontxa sortzi, eta bakarrak irabazteu. Eta besteke, azkenen azten zei egun entrenatzi eskatzen kirolatek, amarri jabetez, olako estimulo berdia. Eta guk saletuen gan, Jesusen babesa sentitze dugu, hemen kontxa etorretakon bat ipat. Nahari da, nik lagunak ja, azken hilabeti atzera kontaketan nitun gaurko eguneako. Eta nola ite presio gehigarreo ire jartzei zu, ez guk, udara oso oparu eman dieu, haien babesa igandero errezimentu guztitan eta sentituitea baino kontxa beste hau zazan eta emateguen babes guztiatik gangu gaur bueltan emanei genien da sorionez lortu dut oan behaiekin gozatzea tokatuko zaigu.
6: Segi, laino guztien gani saltoka.
8: A ber, datorren urte merri zeunea tortzeko gaien.
6: Jon Lizarraldo zu bihar Miramonera joateko azarela hori gero negoziatuko dugu Mikelekin batera eta hemen txetia inguratuta gaude padelez, surfeko taulas, piragoaz, untzi txikiz, untzi handiak ere jatetxak ere badatoz, eta Iker Zabala ere hurbildu da bere untzira, untzia zaintzen ari da entrenatzaile bermiotarra, eta hemen Jonander, Iñaki, sekulako festa dago. Oia Manterolare igo da untzira, eta berak hartu du lema, eta patroi txikia ja, ba, sekulako bezarka da ematen ari da bere kide guztiei.
5: Bueno, ba, ordu batetarako 5 minutu falta dira,
9: guardiko...
5: Bai, Adur?
7: Joseba Rodríguez, gaur lehorrean, Joseba, zorionak.
8: Bai, eskerri asko.
7: Zer da hori jotar batentzat bere lehen kontxako bandera irabaztea?
9: Ba, gauza ezin da esplikatu, ez? Osea, kanpotikan bizi izan deu, barrutikan lehenengo aldira da, eta egia esan, harrigarria. Osea, ez dago itxekan, hau espresatzeko.
7: Denboraldi oso ikaragarria egin dezue, gehien bat azkeneko hilabeteak, ia bandera guztiak, edo ia hori irabazita, ze valorazio egiten ez urtearena?
9: Ba, ia amarreko, esango nuke, amarre eskatzeko, izango zan bandera danak iraztia, no, bandera danak iraztia, ia ezin eskua da, dana perfecto atera berda, eta, bueno, gure, naizta jendia pentsatu ez, gure pertsonak ea, danak faio egitetugu, baina gure gan sinistu deu, eta lan oso ona atera deu urtean zehar, eta lan horren frutu izan da. Gauzak asko burrukatu ditugu, eta temporada bukera oso ona izan da.
7: Joseba, azkenekoa, orain formal forma zaude, duela 5 minutu negarrez, zer da, zuretza zer pasa zaizu buru? Kontxa hau irabazi ostean.
9: Mila gauza, ba pasazai, ba, familiko pertsona danak nola entranmenduro apoiatu iten, oain etxian daudenak, kampuan daudenak, eta ez daudenak, ebai. Dana pasazai burutikan, herriko jendia, familiarrak, eta egunerokotasunean hor dauden pertsona guztik, eta mila gauza pasatzea hor burutik.
7: Mila esker eta gozatu.
9: Bai, eskerrik asko.
5: Ordu batetan albisteen aurrera pena izango dugu, albistegi ordu bat aterdietan, 3 minutu ordu batetarako iragarkiak.
10: Irailaren 27 igandean Asteasuko azoka berezia. Goizeko 10:00etatik aurrera ganadu erakustaldia, barazki eta artisau azoka bikaina. Garai bateko baserriko materialen erakusketa, forja erakustaldia zuzenean, txekor errepintxoak, aurrentzako astoi bilaldiak eta askoz gehiago. Irailaren 27an zatoz Asteasura.
5: Ezagutzen ditugu 2026ko kontxako banderaren garaileak, iazko berberak. Orio gizonezkoetan eta Jonander arraun lagunak emakumezkoetan.
11: Bai, eta utzi gezute egin, askotan zalantzak sortzen dira, eta nahi oso deigarri egin zait, bai Jon Lizarralek, bai Joseba Rodriguezek esan dituzena, galegia, gure pertsona gara, presio egitza ipatu dute, aste luzea, hori egia da, hori ala gertatzen da, eta behin horrela amaitzeak, eta erakusten du ze mailako kirolariak diren, aldi berean, Manu, horrelako egoerak bizi, eta gaur ona etorri, gaur egin behartzen, lehen ere esan dugu, bihar egitek ez du dezertarago balio, gaur egin behartzen, eta horrela egiteak.
5: Bai. Gainditu dituzte, gainditu beharreko guztiak, lehengo astean gorputzen sartutako eta, eta kanpotik ere sartutako zalantza eta urduritasunak, eta maia eman beharreko momentuan, baita eman ere txapeldun handiak egiten dutena. Txapeldun handiak aipatu ditugu Gorkaran berrik zenbat kontxa irabazi dituen, sei azkenak jarraian bata besteren atzetik, eta gaur patroionenaren saria ere jaso du. Patroien sari horietan normaltasuna neurri batean baitzat ikusita, bai emakumezkotan eta baita gizonezkotan ere.
11: Bueno, ba, azkenerako, Iñaki, aztu egin zaigulako, edo bintzate esango egin zaigulako, labur batean, ordu batean egin gainean ditugulako, ordu batean egin gainean dugulako, Orio, 19:04, 1:06, behinbineko denbora hori da, bigarren Bermeo, 12:02 gaurkoan, zantuko bigarren egiteko moduan zela, bai egin du, hirugarren Donostia 13ra eta laugarren Hondarribia 15ra, eta gero Zierbena 5:20ra, Getaria 6:24ra, Lekitxarra 7:30ra, eta Ondarroa 8:33ra, eta bi egunetako batura eginda, bazalantza bakarra genuen, Bermeo edo Hondarribia, Hondarribia edo Bermeo nor izango zen aurretik, ba segundu pasatxuren tarteagatik, Bermeo izango da laugarren ondorioz, Orio, zalantzari gabe, biegunetan lehen da biziko postuarekin lehen postuan, Donostiarra bigarren, Zierbena izango da urtengo kontxen hirugarren, Bermeo laugarren, Hondarribia bosgarren, Getaria seigarren, Lekitxarra zazpigarren, eta Ondarroa zortzigarren. Horixe, ba, kontxako bandera honetan jasotako aurtengo denbora dira.
5: Bueno, ba, puntu-puntuan errepas hori, orain ordu bat eta erdietako albistegiaren aurrera pena, unai urriagak egin behar digunai, geixo, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, festa giro ordu honetan Donostian, baina aldarrik apenak ere badu lekua. Ordu erdi barrua zita, manifestazio egingo dute Ernaik antolatuta. Amaiur Egurrola da, Ezker Abertzaleko Gazte antolakundeko bozera mailea.
12: Usten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau, eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela.
13: Askek deituta beste manifestazio bat abiatuko da oraintxe presoak kalera amnistia oso alemapean eta aurretik errausketaren kontrako gizakatea ere egin dute kontxan. Arabar Errioxan berriz bestelako kontuak match bilketaren 31. jaiari dira ospatzen Kripanen. Sekula baino lehenago hasi dira urten matcha biltzen orain arte 40 milioi kilo bildu dituzte eta klima aldaketarako egokitzeko ikerketa gehiago agindu du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestalde, urteko lehen seihilekoan esportazioek 103,5% egin dute bera eta horregatik merkatu berriak bilatzeko alegin ere iragarri du.
14: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
13: Eta nazioartetik berriena Lituanian Vilnius hiriburuko aireportua itxi dutela eta NATOk eiza hegazkinak mobilizatu dituela herrialde hartako aireremuan drone bat sartu delakoan. Guk dakigula errepidetan arazorik ez ordu honetan eguraldiari dagokionez uda giro agintzen digute datozen orduetarako ere. Hauek ordu honetan jakingarri ordu bat aterdietan bilduko ditugu goizak ekarritakoak.
15: Arrauna zuzenean Euskadi Radioa.

0: arratsaleko ordu batak eta bi minutu, oraindik ere 28 minutu, protagonista guztien iritziak biltzeko, arranplan kontatzen edo gertatzen den guztia kontatzeko, eta noski bandera astintze hori kontatzeko Oriorena, eta gero bi traineru irabazlek Ciudad San Sebastián ontzian batera egingo duten une hori ere kontatu behar dugu. Ador?
1: Bai, Jurgi Gorostizal, ekitxarrako arranplaria, guardion.
2: Apa, guardion.
1: Emozionatuta, zaude.
2: Bai, bai. Bueno, arraunez kanpoko gauza batzuk gaitzi be bai. Eta batez be kontxan zazpigarren postua lortzi gaitzik, eta zeigarrenetik zebetzera gelitzi gaitzik.
1: Helburua izatea zen kontxan sartzea eta ondoren lehiatzea, egin dezuen.
2: Bai, bueno, helburua kontxan sartzi izan zen, eta gero guk argi ukaun kontxan sartuta bakarrik ez gendula nahi etxera zu, murrukatu nahi gendun dana. Penia izan da, ez dakitxe exactamente zema zentesimara, baina oso gitzira gelditzu gara, baina bueno, izuntzen histori zein dugu, zazpigarren postu eta, ja, amendik aurrera hobetzen segitzen dugu.
1: Zer daukazu esateko zure taldekidei ere, egin dezuen lanaren gatik?
2: Ba bueno, eskerrak emon, talde bai arraunlari, direktiba, hemen batu den jente denari, eta batez beha, gaur hemen ez da ozen inguruko jente askori, ba... Eskerrik asko da naitzik eta hau pizuntza.
1: I esker animo eta gozatu. Vale.
0: Bueno, ma hortxe, Jurgi Gorostiza, Jon Andere gondo zehazten zuen moduan, 6-1-ko aldeagatik, azkenean, ba... Atzetik, Getariaren atzetik, Getaria izan baita 6. Hortxe ikusten ditugu, San Nicolas ontzikoak, pixkanaka, ba, Ciudad San Sebastianera llegatzen, egiari zor, jinkana egin behar dute, hor dagoen ontzi festarekin, ba, Jon Ander, bertara llegatzeko.
3: Bai, eta hori geure larruan ere bizitago gara, eta badakigu bai. Zer den hori, kontua da, geure larruan bizitzuguna, ba, hori otarna dela, irabaztea. Eta noski, ba, horrelako egoeran, horrelako jinken hori guztura asko egingo dute, hau presari geztute izango gaur ez bandera jasotzeko, bueno, kaso horretarako bai, baina etxera joateko baterez.
4: Ez ez dut ustez, gaur gaboko ordu txikiak arte egongo da hemen festa, eta hemen ez bada, bueno,
3: hori omen
4: zatere, izango da.
3: Hortxe, Donostiarrako arraunlariek ere ikusten ditugu orantxe, Kaisarrera horretan Arkaiz Diaz besoak zabal-zabal eginda denei eskertzen, zale asko bildu da hor, eta arraunlariek ere txalokari zaizkie hor bildutako lagun horiei, bazken finean hauek ere, amesteko eskubidea haiek lortu azutelako, eta gaur, bakaso urruntxo geratu dira, baina azte betean Donostiarrako arraunzaleak bintzat
0: kirioak
3: dantzan izan dituztelako.
5: Alde horfatik iruditzen zait eskertzeko
0: abala. Ador, bai, protagonistarekin.
1: Bai, Joseba Munarriz, Hondarribiako patroia, arratsaldeon edo guardion.
6: Eguardion.
1: Ze balorazio azkenerako bosgarren?
6: Bueno, bosgarren berdin du. Bai, delegi agitu dut asko komunikado bidetik gaur Hondarribian atzen gelituko zela eta Hondarribia zela egongo. Pero bai, gaur Hondarribia egondu da hor. Gaur Hondarribia burrukan egon da tanda honetan. Arrobiko jendeekin, behatzi arrobiko. Eta arrexa hola etortze honea, behatzi arrobikein eta burruka egite omen tandan. Urtez behagua espazuk ematen eta ni uste Hondarribia gaur pasa hondia emandula urrengo urterako.
1: Joseba, belaunaldi aldaketa batean zaudete, ze balorazio egiten ez urtengo denboraldiaren inguruan?
6: Ikaragarri. Lengo iganden, bost arraunlarik debuta egin zuten omen kontxan, eta bera nola bide ginen, eta bera gaur ere bai, beste bost horile barrun, eta tanda honetan burukan ibiltzea kristona guretzako.
1: Azkenekoa, Joseba, eskarmentua daukaz zuzu jada, zaila da horrelako horio bat irabaztea horten.
6: Bueno, zaila da urte askotan egotea niretzako. Bai hori jo ekipo daka egina beretzako. Fitxaketakin, gauzakin, pero bueno, bere politika da, errespetatu behar da, eta gu beste bidetik guaz. Gu hau urte askotako bide bada, eta saiatuko gara Hondarribi bat pasuz, urtez, alden eta azkarren ibiltzea.
1: Eskerrik asko eta segi horrela.
6: Bale, zuei.
0: Bueno, arranplatik zuzenean, Ciudad San Sebastianera egin behar dugu, antxe behar duelako... Txetxu Urbietak protagonista nagusien zain, Txetxu?
7: Horentxe bertan ja horioko untzia bat dor, Ciudad San Sebastián ikutzen ari da, bere ala bordai egingo dute, trainerutik untzi nagusionetara pasako ira, eta Gorka Aranberri gaur, Joni Sausti Elkataren eskuti bere 12. Bandera jasoko du, eta ikusteko izan da, portuan sartu orduko jaso duten, Txalo Zaparrada horioko ordezkariek, eta Oian Manterola, eta Gorka Aranberri biak ikusten ari gara, Gorka aginduak ematen, bietan irribarrea da nagusi, oraintxe bertan soka botatzen diote, estribo botatzen diote, eta laister ja untzian izango ditugu Orioko arraunlari guztiak.
5: Bueno, arramblako irudia da ikaragarria, bai, eh?
3: Bai. Ikaragarria zerbait esaterren.
5: Bai, zerbait esaterren.
3: Eh? Aurreko kristal horiek eta hori eta barrizkutxo elzorratu daitezkela da. Baina, bueno, gainontzea festan dia, eh?
5: Bai.
3: Orio, San Nicolás, Orio Tarrege pozik, ez da gutxia gorako patxi, eh? Baina... Hoxe, gaur festa luzatu gela.
8: Goizetik, eh? Goizetik, izen da festa. Hango izen, nik goizero zuten azamene kontzako egunetan pasio ikusten kanpo zelan deuen, eta oizoko gazte pillo bate, onda, pillo bate. Ya, bueno, ba, asuntu eberotuten, gondiz, eta, bueno, oine, ba, disfrutati dizela.
5: Bueno, ba, disfrutazen hariko de Aziur, dagoeneko txetxu, ba, sartzen hasi aldira,
7: Orioko... Sartzen hasi dira, zira, elu, mendator Zabala ere bai, poliki-poliki banaka-manaka, untziko jendearen txaloa jasetzen, urreiztire badator, mendatoz poliki-poliki, dena Lizarralde gurekin izan den Jon ere badator, Mikel ere bai, Aldai ere bai, González ere ikusten dugu, Medina ere bai, eta poliki-poliki Iñaki Elorzare hemen dator, denak ja untziratzen adira.
5: Bueno, ba, denak untziratzen, arranplaren parean kokatuta Ciudad San Sebastián untzi hori.
7: Motilak lasai, bat ere, ez dakit, ez dute kanparatzen euren pozori aparte, hori barra ezaparte, neskak nola igotzen diren, eta motila nola igotzen diren, sekulako aldea dago. Medina horrein txabertan goian.
5: Bandera altxazaren aurretik, adur dira batean.
9: Entzun, arranplan.
5: Bueno, ba, gure adurrek badauka nahikoa da, no? Lehenengo lerroan egoten. Hor dagoen marea hori horren tartean egia izor, ba, bengalak eta ikusten ditugu ere bai, eta, bueno, ba, hauek ospatu egin behar dute, berezigi bandera astintzori datorrenean, txetxu?
7: Eta ia denak horre igota daude, azkena beti bezala patroia izango da, Gorka Aranberri izango da, Mikel Izarralde horrentxo bertan, oian Manterolara igotzen ari da Sara Gandarresekin batera, gozategi ere amendator gora, poliki-poliki dena datoz, eta Gorka Aranberri izango da azkena, eta bueno, ez duten neske bezala ospatzen, baina biraotza, pozotza eta besarkadak bata bestearen atzetik.
5: Hortz ikusten ditugu, dagoeneko traineruko bazken arraunlariak, horre bazodiak ere ondo kokatu dute batetik bestera jauzi egiteko, eta hortik azkenerako ba, Donostia iria, edo Ciudad San Sebastián irira egingo dute, eta azken azkena ba, bandera jaso behar duen.
7: Itzen.

0: Hortxa arremlari guztia goian, eta bean eskailerak igotzeko zei dagoena, ba bandera amatek italian beti protagonista izaten den patroia, Gorka Aranberri, aita Gorka gaitu berko dugu dagoeneko, amabigarren bandera, eta alkate berria izango du bandera amaten.
1: Hori da, hori da. Sei, azkeneko seirak jarraian irabazita, horrengo bi hauek, azken bi hauek, hori horekin, hori horren horiarekin. Aurrez ere bazeuen irabazita hori horekin beste bat.
2: Hori da, 2017.
0: Bueno, ator, Gorka Aranberri gora, txaloka bere mutil guztiei, mutil jaso dute, lehenik eta behin adegiren saria, patroionaren saria, gaur manuk esan duen ezondo emandakoa, gero kirol portuen saria izango du, eta azkenik Joni Soste alkateak, Batonostiko bandera emango dio, 121 garrena, ematen den 150 garren bandera.
1: Horre gara.
2: Kalkulo egin da, ala da.
0: 121 gizonezkoek, 19 emakumezkoek, guztire 150, maiot txuri urdina jantzi du Gorka Aranberrik, txuri urdina beti da elegantea, kamara eta argazkilarien zator dago zarauztarra, orain kirol portuen saria jaso du, garaikorra irera portura erakusten du bere zalei, eta une batetik bestera, Joni Sausti alkatea, hor dago prest, bere bandera undiarekin, eta orain txebertan emango dio, ehatzek aldetik ikusten dugun, Joni Sausti banderarekin, eskua ematen dio bostekoa, besarka da, eta bandera astintzen, Gorka Aranberri, lehenik eta behin, bere mutilei eskaini, bostekoa luzatu, eta orain zaleentza bandera.
1: Hortxe bandera astintze hori, Ciudad San Sebastianen, arramblatik nola bizita hori adur?
3: Momentu bat, Arkaitz Diaz, Donostiarako patroia gurekin, Arkaitz, eguer dion.
4: Bai, gorra dion.
3: Sinistu dezue, eta zintzaizue zer ukatu dena eman dezue.
4: Barkatu dut, zintu dela.
3: Bai, lasaitena eman dezuela, zintzaizuela hori ukatu.
4: Bai, kristo nostropoa indeu, taldia uste dena mandula, eta ba, uste demendik, ba, zorio ondo nere arraulari.
3: Bigaren azkenerako kontxan, arroteko, ez, maitza?
4: Bai,
1: bai, guretzat kristo zemaitu da, eta ia zan
4: oso arro
1: taldea da. Eskerrik
3: asko
1: eta zorionak.
0: Bueno, ba, Gorka Aranberri, aita Gorka, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zer sentitzen da, 12. Irabazita, 6. Segidan?
5: Ba, ondo, postasuna, ondo itako lan bat izan dalako gaurkua, lehenengo jornada irazi ginu, baino, nik usteat ekipo honek mereziuna, baino, txula txarra guama. Irastiak baloria daka, baino ondo itxura honakin irastiak gello, eta gaur finala hondi bat eskertzezun, eta finala hondi bat entxura hona manez irazin deu.
0: Pasaren astean Gorka izugarri sufritu zen duten, gaur izugarri gozatu duzuen.
5: bai, sufritu eta gozatu, bilak. Ez gina inungo momentutan gure onenian bilatu, baino merit hondiak irabaztiak, eta aurreko azten esanun Donostiarra hondi bat ikizu inula eta latigona izan txala guretzako akulu hona. Eta gaur demostratu dugu, baietz. Nik uste, bidea demostratu zigula, ze bidea eraman ginen aztentan, eta azte polita junda. Azken egurtetan bezala aztea gozatu indet, beste egin. Eta gaur, lanak ondo ditugu, eta merezimentu ondilek irazi dugu.
0: Azkena, orain amairu garrinaren bila, eta amabi gehi bat.
5: Amairu barra amairu, Asi que, igualtzea, nahi numero berdin.
0: Gozatu, Gorka.
5: Gozatu, oidek.
0: Hortxe, Gorka Aranberri, bandera aztintzen ari dira. Toka eta oiuka beste arreulariek, ea berela beste protagonista gurean izaten dugun.
1: Ea, estaldurak ere aguantatzen duen, zekendea pilatzen azita dago, Jonander, segurenik eta horrek ere embarazo ingo dugu.
0: Gurekin inaki, Mikel Lizarralde bestaltxerri, zorionak.
6: Eskerri asko.
0: Zugarria.
6: Bai, ala da. Beste behin indau eta oso guztua.
0: Kontxa horio.
6: Bai, ikustea, arram labaitu eta hori hoxe da horio. Bihotza eta historia eta beste behin hemen... Iteko gai izan geha eta oan gozatzea.
0: Badak ez honenak zaretela eta gaur honenak izatearekin asko disfrutatu duzua.
6: Hoi da, lehengo azten ez genuen gure lana, bueno, bintzat ez ginean gure lana egin guztua gehatu eta gaur ba, beste kastu eta gure lana egin guztua eta atea geha bintzat eta geho, bueno, ikusi horrekin ongeude eta bueno, zorionez ba, irabazeko gai izan geha eta oso guztua.
0: Bihar Jonander dela zezuekin itzegin nahi omen du.
6: Bai, ala esan digu, bueno, han izango geha eta lasaia bitzengo deu zeuruna.
0: Txintxibili.
6: Ezkerre asko bai.
0: Hortxe Mikel Izarralde, eta hemen festa eromena, eta kea, eta usain txarra deneti dugu.
1: Bueno, elkarrezketa eta bien bitartean, Jonandar, produzio lan ere bai.
7: Bai, hori egiten dut txetxuk zerbait, eta harago da gure ardura du nagusia, eta noski horregatik izango da bere produkzio lan hori egiari zor, beti da, Lizarraldetara gentzutea, bueno, ba, gauza ederra, ba, azteko, ahozkotasun ikaragarria duten laguna direlako, oso gaitasun, baiztun oso onak direlako, Lizarraldetarrak iruditugu, traineru horretan, aritz alde batetik, eta beste biak, ba, bian aiak, alegia, txetxuk gaur elkarrizketatu dituen biak, eta bihar gurekin, Miramongo Estudio Nagusien, bat ostartean saioan izango ditugunak, produkzio lana aurrez egina zeuen.
1: Bai, bai.
7: Bi aldetatik, geu ere ez ginen fio ez hori horrekin ez donostiarrekin, beraz, ate guztiak joak genituen bada espada ere, baina, ba gaurre hori horien aldera erori da txampon hori, patxi eta bihar ba hori otarrak izango ditu gurekin tostartean zaioan.
8: Gustora entzongo dugu zanera, euren refresiño, estenbora izelan zundan, eta, bueno, gaurko garepen ahondi horren ondi nobeko.
7: Esaten dugu, nik, bueno, ba joko ez dela errenta, eta apustu zalek ez garela, baina, orain apustu dugu ba jokatu beharko genu, heli izango nizuke bihar izango dutela, bihau eta guatek izango duela, bai, bai, baina gu azken banderen bilatu.
0: Jonander, aurrera. Iker Zabala gurekin, ez da egiten irribar, ez du egiten ja oituta dago irabazera, eta bak, ege?
9: Ba, a be, irribarrik ez, nahue, bueno, pentsamentu entrainiruen esaustiko ezer, hamen aldarri asko dau, soramena dau, da batzuk kalma behar dago, eta bai, irea, bandera hartxima dugun, eta bau ez bikitsi-gitsi karramara.
0: Bakar bagarra izatea falta zeizu, Iker, ja datoren lanu mateko bermioko estorpa da pentsatzen ari zarela?
9: Ba, bitu, orain da laminitu bat ez entzat ramori bateri, txo, hamen ondi horrekora apurtzeko dau, da... Da nina dut, ba, bueno, nire etxien estropa daun bat egin, bermeon egin, eta rekorra horreitea, izugarrizko izango da.
0: Gorka Aranberri eta Nagore Osoro bandera aztintzen berela kaskoa jarriko izkiotik erri, Iker, biliga, bikontxa Orio.
9: Izugarria, ganera estropa da asko irabazten, bueno, gaur be, entenditu gezan da biel, laugarren kalit, txarra zala, ba, bueno, laugarren kalit be irabazikin dugu, berez, ba, bueno, ez que ez da osalantzarik. Azkeneko bi urtitan hori zo izan da nagusi, eta ia erugarrenan be badan.
0: Jonander, onantxe, kaskoak Ikerri, bi segundogon.
1: Bueno, ba, galderak egiteko,
0: ja, Manu, eta Jonander.
1: Ea, Jonander.
7: Iker, zoriona, garratxaldeon.
9: Eskerrik asko, Jonander, eskerrik asko.
7: Bueno, amabigarrena duzu zure zerrenda horretan okerrezpaldi manaiz. Bueno, esan dutxetxuk, oituta otezo duen ez dakigu, baina beti izango da ederra, Donostian kontxako bandera astintzea.
9: Bai, bai, izugarri ganera, oherozko txanda horrela ja irabazita, pasan igandean esan gendun, ba, erramutan eta ez genula egin, baino gaur bai, gaur izan egunea motekue, emondogu, eta boro bilegun oso ederra.
7: Egun ederra, astea, ba, lehen ez zure arraunari egin izketan, Jon Lizarralde entzun dugu, Altxerri, gero beste arraunariren bat ere elkarrezketatu, arkere esan dugu, bueno, ba, astean horre tentsioa izan dela, presioa puntua ba senditzen zutela, eta horrelakoetan, etorri eta alako aldeak rekin irabazteak esan nahi du, presio hori kudeatzen jakin dela, eta hori irabazle egiten dute.
9: Bai, bai, oindala ez asko erramolari izan nahi, eta... Ba, John Lizari entzunda, ba, normala, presiño kitxi eazten barruen. Ba, nik entran ezale bezala nahiko garriki ikusi dut, pasan igandean ikusita zela nein genuen erramutan, horbe irabaztie, nik esaten eban, ez que ez dago kontraizorik. Erramutan egiten badugun ez dago kontraizorik aurten, eta gaur, ba, hori ikusi da. Hasik eratarik horri biligara, minitu askotan Donostiarrekin, baina ja gero bueltako larguan erramutan oso ondo, eta hori zo kampeon.
7: Eta gorroz patzera?
9: Bai, bai, irrigitan hau errampara juteko. Ba, bueno, horizotarrak ingun honetan asko etorten dira, menos maleureri, zikusten dut geroz eta jente gitxia bai uretan, bai basterretan, baino bai, irrigitan hau herrira juteko eta familiarrakin lagunekin ospatzeko bai.
7: Ederki ba, ba gozatu Iker, egindako lanaren sariaz, eta noski ba, zorionak baita zure taldeko kideku zuzti ere. Eskerrik asko.
9: Oso no, Jonander, eskerrik asko.
1: Ba, bueno, ba, hortxe Iker Zabala txetxuren mikrofonoan, bien bitartan ikusi ditugu, Osoro eta Aranberri, ba, bi bandera horiek astintzen, eta horrendik ere, 10 minutu ditugu, analizirako eta beste protagonistaren bat biltzeko. Jonander.
7: Bai, eta analizirako tartea ematen du, ba, besteak beste, ba, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan, zalantza gutxi izan delako, batez ere emakumezkoetan, astean zeharka sige, bueno, aipatu ere ez da, egine arraun lagunak ez gainontzeko traineruren izenak, eta horrek erakusten du agian, Eli, ba, nagusitasunez irabazi dutela, bai kontxa, eta baita udako gainontzeko bandera guztiak ere, hala irabazi dituztela.
10: Bai, bai, bueno, jokatutako estropada ofizial guztiak irabazi dituzte, eta, bueno, nik uste hor zalantza gutxi zaudela, baina bai gaurkoan demostratu dela, ba, agian lehen guaztean ez da irabazi, hori hori gertatu zitzaion moduan, ez da, igual etzir la oso gustora atera bere arraunkerarekin eta, eta gaurkoan nik bi ontziak ikusitut beste modu batean, eta hori, bueno, azkenean kompetizioan, bueno, badakigu presioak eta zer egin duen, eta horri aurre egiten jakitea dela, eta bi taldeek lortu dutela.
7: Manu, zuri ze hausnarketa ze barne ondorio sortu dizkizu gaurko estropadak?
11: Bueno, alde batetik elik esan duenari tiraka, esango nuke lehengo astean iruditzen zaitezela talde bakarra izan, gustora estropadatik atera zenik.
7: Manu?
11: Eta, bai?
7: Segunda txabatea, noia manterola, horioko beste patroiona, zoriona.
12: Zerrik asko.
7: Nola bizi izan duzu zodiakatik gaurko estropada?
12: Ba, egia esan, hasieran gaina komunikazioa galdu dugu gorkakin, apiskat kauz aukideu, baina segundu pasala, ba, aurra egin duan zen, aia, haizitugunen 6-7, malkoka, ikerle emozionauta, eta justo momentu bizitzea.
7: Zuretzako, Ian, zer da, kontxako bandera tira, bazten eiz da untzitik izan, etorreko da zure gara, ia gorka zartu da, zer suposatzen du?
12: Bai, ba, nire txikitako ametsa, eh? Nire jaio nintzanetik da, hori joko sozio jo nintzanetik, nire ametsa hori izan da, eta, bueno, borrokatzea tokatzea unez egun, jende honak eta aurren jakiteko nola iritsi horrea, eta hoxe, intentzi horrekin.
7: Ametsa egiten duzu egun ematean bandera hori astintzarekin, egunero, ez?
12: Txikitatik indet ametsa, egunero ametsi gualakin abil, eta lortu arte, segin berda hemen.
7: Iritxeko da.
12: Bai, oida.
7: Hortxe, oia manterola. Eta ciudad de San Sebastián entzare poliki-poliki lehorreratzen ari da.
1: Bai, zela Orioko arraunariak ez ditugu bertan ikusten, baina arraun lagunakekoak bai. Jonander, Manu, Patxi Eli, zertan ari zineten?
7: Bueno, esaten genuena, Manuren ausnarketa hori aletzen ari ginen.
11: Bai, nola baita, lehengo astean talde guztiek ikaragarri sufritu zutela, eta batalde favorito zirenak eta baita garaipena lortu zutenak ere berdinak baitziren, ba egoera txarro reierre aurre egiteko almena izan zuten, eta eutxi, eta gaurkoan bandera lortu alizateko lortu, bai.
7: Eta San Sebastián niko ikaldean gaude, eta itziarri guren arren lagunak eko ordezkaria txapela ederrarekin, eh?
13: Bai, gure itazanan txapela da, eta hau da, hau aurrera eramateko lagundu diguten guztien izenean. Hemen ez dago denentzako lekua, baina hainbeste jende izan da, baita kalean animoak eman dizkiguna garrek ere lagundu digu gaurko azaina hau egiten.
7: Sufritzen denean sufritu egiten da, baina gozamen una hau ez ederra direne.
13: Bai, asko, tamales asko sufritza tokatu.
7: Eta oitzen ari zarete, ondo ospatzera.
13: Donoste oitzen ari da, kontxa bat irabaztea. Aspaldi etzala egiten, guk egin genuen, ba hori, 71 urte eta gero, guain beste hau, aurten gaina, 100 urte dira kiriko patroi haundiua hiltzala, eta arrek bost kontxa irabazi zituen da. Arrek gazteina bat intzun Donostin, eta nik uste Donoste arrola unak egere bestatik dula, aurten garaitezinak izan gehau da, osoan ospatu dian, txapelketa, liga eta kontxan, eta nik uste Donosti merezidula ongi ospatzea.
7: Itziar, azken mezua gaur arratsaldean arraun lagunaken omenaldira aurkeztuko direnei.
13: Bueno, ordu bitan goaz plazara, kalajira batean, legezarrean, portukaletik jungo geha denak dantzen ospatzen, eskago ospakizuna ondiba da. Nik egiten, aurten egon geha bat bi irabazitko tegenitun Donosti rentzako, bat izan da azkenean, baina guazen ospatzea, zetikan gauza honak ospatin berdia eta guazen txorageriak guztea, eta ospatzea Donostiak bintzat bat badaukela.
7: Segin luzaro elatu parrean.
13: Iesker zuei.
7: Itziarri guren, arren lagunakeko presidentea.
1: Azken 30 segundutan, Patxi, zure balorazio txiki-txiki behasu behar du.
8: Ba, onenak, temporadako onenak bermatu deuzela edo baiestatu deuzela kontzako estropadak.
7: Ba, gauza gorrela inaki, hemen jendea mugimenduan asizaigu iruditzen zeite kai inguru hortatik ere jendea, ba, atorrela gutxika-gutxika Donostiako estropadak eman beharreko eman dute aurtengo ekitaldiari daukionez ere, datorren urtean gehiago izango da, ea, hemen kontatzeko modu egiten dugu.
1: Ea, azken argazki bat egiten dugun arranplatik, adur zara soa.
14: Bueno, vanilla, mugitu ezin dago, tetrisan bezala enkajatuta gelditu naiz, dena kolore hori zinguratuta, eta sagardo botillaren bat ere, ba, blai buste egin nau, beraz, pentsa zein den panorama, baina hemen, san bezala, horia nagusi, kantu bat bestaren atzetik, eta pirataren eguna pasada duela hilabete inguru, baina batzuk, edo batzuei gutxi falta zaie, abordaien bat egiteko, hemen, ba, jada belaunak, belaunetaraino ere bustita arranplan, giroa ikaragarria, horia noski nagusi baita, txuria ere, baina honezkenak boliki-boliki ba, abiatu egin dira aldezar ingurura imaginatzen dut ospatzeko gaur egun ondia baita, bai Donostian eta baita hori jonen.
1: Bestakit txetxuk azken argazki egin ezakain, txetxu?
0: Barantxele horrela txarako presgaudela, Aitona Julian iru aurrean, Aitona Julian lau aurrean, Olazkion darribitarren nuntze ere hemen, eta sekulako arranpla ikusten badugu, erabat hori hori arranpla guztia bete-bete eginda dago, bere mutilien zai, fobiak akurioko badi joaz, traineroa txalupere badoa poliki-poliki, eta iruzpalo minututan arraunlaria ja arranplan izango era euren zaleekin batera.
1: Ba, honaino, hemengo gaurko saio hau. Jonander de Laos, Txetxurbieta, Adur Sarasua, Patxi Egurula, Manu Maritzela, Relli Pescador, eta baita Mikel Retegire, Igor Martínez Delezea, eta Peñat Ibargoienekin batera. Den denoi, eskerrik asko lan bikainagatik, eskerrik asko.
15: Eskerrik asko zuei, itxasua ez da gortuko.
1: Hora indika.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizina ipaduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, temporaldi berria ETV baten.
3: Euskadi Irratia.
4: Arratsaldeon guztioi, ordu bat aterdia da. Eta kiroleia amaituta, festa giroa da nagusi ordu honetan Donostian eguraldia lagun, kolorez beteta dago parte zarra eta zinemazaleak ere Donostiara begira gaur jarri baitituzte salgai zinemaldiko sarrerak eta jada amaitu dira esaterako Sakamantekas eta La Bola Negra filmak ikustekoak. Berehala xehetasun gehiago eguraldiari dagokionez Jaione Munarrizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik. Arratsaldeon Jaione.
5: Kaixo arratsaldeon, giro dotorearekin jarraituko dugu arratsaldean, zerua ia oskarbi, soilik goiz zurien zertzela batzuk ikusiko ditugu eta temperatura maksimak barnealdeko leku askotan 28 edo 30 gradura gerturatuko dira eta aldiz itsasertzean ja brisa dabil eta beroenak balio baxuagotan geldituko dira. Ondoren iparraizio hori barnealdera ere zabalduz joango da. Bihar astelena temperatura are gehiago igoko dauda. Kostaldean salbu gainerako lekuetan maksimak 30 gradutik gora geldituko dira.
4: Errepidetan, abatean, Iruña okan, Burgos aldera autoilara dago, errilanak direla eta, Beinat Ibargoien eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, goizak ekarritakoak banan-banan aletzen hasi behar du.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur, Unai Urreaga.
4: Nesketan Arraunek eta mutiletan Oriok Kontxako banderak eskuratuta, orain festagiroa da nagusi Donostiako parte zarrean, jendetza dabil, kostaldetik zein barnealdetik etorritako arraunzaleak topatu ditugu.
6: Ba, politia, ambienteakik, gizto jende pila etorria politiakik, eta ambiente hau beharra.
7: Giro politia doa, así que parranda pixkatin, eta ondo pasatzea.
8: Ondo pasa, gozatu, jendeakin ondo pasu, eta egun polita.
9: Orio, gure lagun Donostiarra. Gure lagun egiteko arraun Donostiarra.
10: Ni ondarribi, huelketatik etorriak ondarribi animatzea.
9: Gure San Juanen alde.
11: Ondo pasati, ondo pasati. Bixar biharra hanbire, baina eguneko engo.
12: Ondarrutik. Txamentxe.
13: Ba, estropari ikusi, hanbentxe bixkada gero huelta.
4: Arraunzaleak ez ezik, zinema zaleak ere bai gaur, Donostian goizean goizetik izan ere, ostiralean hasiko da urtengo zinemaldia eta sarrerak goizean jarri dituzte salgai. Orduak pasa dituzte batzuk, kursalatarian ilaran, beste batzuk saretik erosketa egitea nahiago, ikusi nahi dituzten filmen zerrenda egina zuten, hori bai, nahia kontu bada eta sarrerak lortu alizatea beste bat.
14: Postak laurden gutxitan jarri nahi eskolan eta eman diate 14.
15: Ba, zehatzen egia erosten La Bola Negra, baino badirudi ez degola lortuko. Eta, bueno, bestelakoak baita Minotauro, zan The Invite, eta, bueno, gehiago, baino hori garrantzizuenak.
16: La Bola Negra,
17: baita La Bola Negra baita.
18: Bai, La Bola Negra.
16: Bai, La Bola Negra estrenelia bai.
19: Ja, espero du lortzea zerbait. Zaila izango da, baino, bueno.
20: Nere kasuan amapiko pelikula nahi ditut hartu.
4: Amarauna saioko lankidek bildutako iritziak ziren horiek, baina aldarrikapenetarako tartea ere bai gaur Gipuzkoako hiriburuan, hasi berria da Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duen manifestazioa. Iratxe Izagirre lankideari da ura jarraitzen. Arratsaldeon Iratxe.
21: Arratsaldeon alderdi ederretik, ikurrinak eskuetan, fasismoaren aurka eta Euskal Herriaren alde milaka gazte, 4.000 inguru antolatzaileen arabera abiatu dira alderdi ederretik Ernaik deitutako manifestazioan. Amaior Egurrola bozeramailea.
22: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian fasismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala fasismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
21: Ernairen irudikotz, azken aldian bizitzen ari garen eskuineratze prozesuak fasismoari sarbidea errazten dio. Hala ere argi dute Euskal Herrian hamarkadetako lanari esker badaudela baldintzak herri sektorea zentroan izanen duen aterabide askatzaile bati bide emateko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriarena hain zuzen ere. Alderdi ederretik abiatu eta Kontxan Barrena Gipuzkoa plazara joanen da Ernaik deitutako manifestazioa eta aukendotik berriz alderdi ederrera ekitaldi batekin udan zehar egin duten kanpainari bukaera emanez.
4: Aurretik beste manifestazio bat eginda aske kantolatuta presoak kalera amistia oso alemapean Julen Balda da bozeramailea.
0: Oraindik ere Espainiar zen Frantziar estatuek inposatutako espetxe politika kriminala pairatzen jarraitzen dute. Eta bi estatu zapaltzaile hauen errepresioa zen urteetan gorantzko joeran dagoela salatu nahi dugu. Zan ere jo puntuan jartzen ari dira Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duen militantzia politikoa.
4: Bestelako protesta ere bai, gizakate egin dute Kontxako hondartzan, SR etorkizuna erraustegia gelditu lemapean. Karbono dioksido isuriak salatu dituzte. Juanmi Galatas, errausketaren aurkako mugimenduko kidea da.
17: Kalkulatzen da, erretzen den zabor kilo bakoitzeko, kilo bat CO2 isurtzen dela atmosferara. Eta badakigu, CO2ak ze eragin duen, hori esan dezagun funtzionamentu normalean, baina baita ere azpimarratu nahi dugu, etengabe gertatzen ari diren, istripu, zute, iesak, eta horietan, ja, langileen osasuna arriskuan jartzeaz gain, ba, atmosferara edo guretara, kutsagai desberdinen aportazio gehiago egin.
4: Gogora ezagun, aste honetan Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi duela bere garaian Zubietako erraustegieri emandako ingurumen baimen bateratua balekoa dela. Ordu bata eta hogeita hamasei minutu, Arabar Errioxan festa egun handia gaur Kripanen mahatsbilketaren hogeita hamaikagarren jaia ari dira ospatzen. Uda beroa eta lehorra izan du oso, eta urten inoiz baino lehenago hasi dira mahatsa biltzen. Testu inguru horretan Jaurlaritzak klima aldaketara egokitzeko ikerketa gehiago agindu du, baita ardoa nazioartean saldu alizateko babes handiagoa ere. Iker Mojón, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, merkatuak zendotzea eta beste berri batzuk bilatzea da Eusko Jaurlaritzaren helburua. Joan den ekainetik aurtengora guztira 25 milioi litro ardo esportatu ditu Arabako Errioxak eta 166 milioi euro eskuratu. Dena den lehen seihilekoan esportazioen volumena 103,5 jaitsi da, Rioja eta Espainiako jatorri deituretan baino beherakada txikiagoa. Nola nahi ere, merkatu handienak diren Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan salmentak eutsi diote. Nekazaritza saiak aldiz Taiwan jartzen du adibide gisa, bertan salmenta 148% handitu delako. Amaia Barredo sailburua.
23: Ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Ardoen balio handitzen jarraitu behar dugu. Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
18: Izan ere ardo zurien kanpo salmenta 114 azira. Orain arte 40 milioi kilo mahats bildu dira Arabako Errioxan.
4: Pepe Biluela aktoreak emandu aurten, festaren hasierako pregoia, lehen matxa zapaldu dute eta ardoaren bueltan aurten ere erakundetako eta alderdi politikoetako ordezkariak elkartu dira. Imanol Pradales lehendakaria esate baterako, eta baita EAJ, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta PPko kideak ere, Eriz, Zapirain, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak esan du, mundu mailan ardoaren kontsumoa jaisten ari dela, eta hori dela Arabako upategiak egoera zaila, eta hori dela eta ari direla Arabako upategi egoera zaila bizitzen. Eskakizuna egin die bodega handiei.
25: Creo que las bodegas, la medida en la que resulte posible, tienen que ser conscientes de esta situación, tienen que hacer un esfuerzo y tienen que pagar un precio digno por la uva.
24: Datozen hauteskundetan Arabako Aldundirako EH Bilduren hautagai izango den Eva López de Arroyabek egoera hau iraultzeko plan integral bat aurkeztuko dutela esan du.
26: Euskal Herria Bildutik esan nahi dugu, hemendik aurrera, hemendik aste gutxira aurkeztuko dugula plan integral bat, etorkizuna bat emateko, bai eskualdera eta bai ere upategi txikiak eta familientzat.
24: Arabako PSko idazkari nagusi Javier Hurtadok mahastietan klima aldaketak ere eragin nabarmena duela jakitun, EAJ-ari, EH Bilduri eta PP-ri klima larrialdaren arkako estatu ituna babesteko deia egin die.
1: Creemos que es el momento de dejar a un lado las visiones partidistas y que todos los que creemos en Rioja Alavesa apoyemos el pacto de Estado frente a la emergencia climática que plantea el gobierno de España.
24: Laura Garrido, PPko legebiltzarkidea ere izan da Kripanen eta esan du Sánchezen legealdia ez dela amaitu EAJak babesten jarraitzen duelako.
21: Autokritikarik ez du egiten, biktimismoan instalatuta dago, eta gero Sánchezen gobernua apoiatzen du, eta bere kide nagusiena da, ez?
24: Podemoseko David Rodríguezek Arabako Errioxako herritarren beharrei erantzuteko plan estrategiko integrala eskatu du.
4: Bien bitartean, ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deituta bilkure egin dute Kripanen bertan ardogintzan hitzarmena orain lemapean. Datorn urteko udal eta foru hauteskundetara begira Donostiatik nobedadea Victor Lasa izan zen Elkarrekin Podemos Ezkerra Anitza koalizioaren alkategaia 2023an basare sozialen bidez jakinarazi du ez dela berriz aurkeztuko. Eta Zeutan oraindik kalean bizi diren 100 migratzaile gobernuak prestatutako gune berri batera eraman ditu gaur goizean Espainiako poliziak. Anize Vega, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, Loma Kolmenarren gobernuak prestatutako gune horretatik kanpo geratu ziren eta 45 egunez kalean lo egin duten 100 migratzaile Los Rosales auzora eraman ditu poliziak gobernuak prestatutako beste gune batera goizeko 7etan egin dute gutxi gora bera kilometro eta erdiko bidea Angel Victor Torres ministroak Zeutako krisia kudeatzeko ardura duenak operatiboa arrakastaz burutu dela esan du.
3: La actuación ha sido un éxito en cuanto a lo que es la seguridad ciudadana. Con estas 1000 personas son 4500 las que están
2: gobernuak
3: ya en
2: gobernuak la humilla eta 500 migratzaile prestatutako guneetan hartu dituela bai estatu du ministroak gehi Zeutako gobernuak hartu dituen 2000 adin txikikoak. Los Rosales auzoan dagoen kanpaleku berriak 864 migratzailerentzat dauka lekua, hala ere ez da nahikoa asko eta asko kanpoan geratu direlako.

0: buruak New Delhin egiten ari diren goibilera. Txinako presidenteak Xi Jinpingek deia egin du taldea osatzen duten herrialdeek munduan duten eragina areagotu dezaten. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak berriz nazioarteko ordena justuago bat defendatu du. Xavier Urteaga, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, nazioartean gertatzen ari diren aldaketen aurrean BRICS taldea osatzen duten herrialden lidergoa aldarrikatu du Txinako presidenteak. Nazioarteko ordena justua berdintasunean oinarritutakoa eskatu du Xi Jinpingek. Antzeko hitzak erabili ditu Vladimir Putin. Errusiako presidenteak ere BRICS taldearen indarra azpimarratu du eta munduko ordena justuaren alde egiten duten lana azpimarratu. Errusiako presidenteak BRICS taldearen garapen bankua indartzeko ere eskatu du, erakundearen finantza ahalmen handiagoa nahi du Putinek. Irango presidenteak herrialdeak munduko energia hornigaien merkataritza bideratzeko eta baldintzatzeko duen ahalmena nabarmendu du Indiako batzarrean, BRICS taldearen garapen ekonomikoa bermatzeko segurtasuna beharrezkoa dela esan du Pezeskianek eta Amerikatako Estatu Batuen eta Israelen presioei aurre egiteko beharra nabarmendu du. BRICS taldeak New Delhin egindako batzarra gaur amaituko da, bieguneko goibileran 140 puntuko agiria adostu dute.
0: Atzo adostu zuten agiriak diplomazia eta elkarrizketaren bidea babesten zuen nazioarteko gatazka konpontzeko, baina momentuz Errusiaren eta Ukrainaren artean ez da alakorik eta azken orduotan ere erasoak izan dira. Eta Erramun Martikoren ari eskeni behar diogu albistegiko azken minutua, bere azken lan aurkezteko kontzertu emango baitu Baigorrin, lauretan hasita, 83 urte ditu musikariak, eta 50 urteko ibilian, 11. diskoa du, atzar gaitezen izenekoa, Unai Maciasek hitz egin du berarekin.
2: Munduko ilusio guztiarekin eta naiz eta musika modernoagoa gero eta indar handiagoa hartzen ari den, pozik dago bere 11. lana kaleratzeaz.
3: Konten nidroa, gero guai kantaldieta atleman obutio jende egiten da, zer motak noekin, segitzen maituzte, gian, jenden daba, jendea.
2: Lan berri honetan badira gozatzeko eta kantatzeko abestiak,
3: badira kantu humoretsuak ere, jendea kantazteko ere, parteak ezan.
2: Eta Euskal Herriko gizartearen tzat gai gogorrago eta tristeagoak jorratzen dituztenak ere.
3: Gernikako bombarda mendiaz, txaun irurik egin bertsu batzuk, 1913ko uoldea, bastan aldean.
2: Bada bere hartzain lanarekin oso lotuta dagoen beste gai bat ere, klima aldaketa.
3: Nolako idoktea dugun, nolako beroak egin ditin, denak erreak dira, toki batean sekulako ugoldea, beste batean harri erauntzia, aldatzen ari da, dena elugik ere ez duiten gehiago.
2: Bere ibilbide luzeak Euskal Herria osoa eta munduko beste hainbat toki ezagutzeko aukera eman dio.
3: Eskolegi guzia ezagutu dut, eskolegetik kanpo ere, ibilin izoa, Otrixian, Belxikako Flandrian ere, Kalifornian, Aidau, Boizi.
2: 2005 erretiroa iragarri bazuen ere, beti izan da leial bere pasio handiari, musikari. Erramun Martikorenak beste diska bat oparitu nahi izan dio Euskal Kantaren historiari.
0: Onaino kontatzeko genituenak, ordubietan itzuliko gara, eguneko albiste nagusiak errepasatzeko.

0: zuzen diskoaz, arratzean kontatutakoaren laurdena.
1: Zunetan, batez be, igual epe honetan ez, nabaritu izan da, bueno, bazkenian otoi naiz eta nik urtzik bakarrik komiartean egindako proiektu bat izan da ere, zelan nire inguruko ba, jendearen laguntza eta bermea eta bultzada egondan, ez? Eta azkenean, bueno, zuzenan jotzeko ni bakarrik ezin dut. Eta momentuz behintzat, ez dago nire buruan ez bakarkako proiektua izatea baita zuzeneko. Eta nordon, otoi, ni naz funtzean, ideian edo hasieran eta gero, bueno, joten da apur baten moldatzen. Egoera bakitzen.

Epe bat edo disko luze bat atera zen, pasen urtean, apur bat lehenengo bi urtetako proiektuaren kantuak biltzen, era batera, eta bueno, eta askar-askar izan apur bat zuzenekotan normalian grabatzen genituen kantuak, eta ensaiotan eta apur bat ba, guztiok apur bat etxean entzun alizateko, eta bueno, ba, nola saia izaten dan ba, guztiok ensaiatzeko moldatzean, neukitzeko ba, materiali apur bat buelta bat emoteko, ez? Eta ikusi genuen zelan, geratzen ari zen beste, o sea, lehenengo diskoaren beste ikuspegi kurioso eta interesgarri eta batera zaile bat, ez? Eta, bueno, eta azkenian ba hortik atera zen lehenengo kantu bakar bat ateratzeko ideia, izango zela Bustiz, bideo batekin, hor Elorrioko Ateneoan grabatuta, zuzenean, eta azkenian hortik hasi ginen apur bat, sokatik tiratzen apur bat, eta ikusi genuen zelan ba, kantu moldaketa eta kantu berrien arteko, kolekzio txiki bat ez sortu zala. Eta azken, esango litzateke bigarren diskoa baino lehenengo disko terdi, izango litzateke da, niretzako bintzateke.

lanaz doituta, nintzat beti esaten dut, pero bueno, azken beti hori ondala lau bost urte izan zen, ez? Baina, bueno, nire bizitzaren zehar, igual denbora gehiena, talde kontzeptu edo kontestu horretan bota izan dut, ez? Bera momentuan enkore taldean eta beste zenbait taldetan. Eta hor azkenean, ba, bueno, ba, lau pertsonen arteko lana da, eta momentu guztietan, ba, lau pertsonen opinio, ez, ba, aintzat hartu behar dira, eta, bueno, eta hortik ateatzen da, kantuen, ez dakit, garapena justifikatzen forma bat. Baina, gara, azkenean, ni bakarra nazenean ordenagailuaren aurrean, lapur bat, esan ditzen diote idazlek, el miedo de la hoja en blanco, ez, moten dana, eta badaoz bi aukera, niretzako bintzat. Edo gauzak apur bat modu cerebral batean eraikitzea, eta, bueno, eta garapen logiko bat bilatzea, edo bestela, lehenengo pultxo horri kasu egitea, eta teatzen dana lehenengo aldian, nolabaiteko norberak indako jam sesion bat bilatzea. Eta hortik apur bat kantuaren puntza bilatzea, eta eske bestela niretzako bintzat ez dago gauza apur bat barrukoa dena sortzeko. Eta bestela izango ditzateke kantu on bat segurazki, eta segurazki hobeagoa termino objektiboetan, ez hori posiblea bada, baina esen momentuan ni bintzat ez dakit aurkeztu nahi dudana, ez? Eta bai, niretzako pultsi hori askoz garrantzitsuagoa da.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: izan libre, eta esan, idoitzezitu! Europa guztian zehar da bilen solidarioen gatik, eko sabotai aurrera!
1: Zakeriaren, garapen txuntzitzailearen, aurkako egintza guztiak aurrera! Denok batera! Denok solidario!

0: Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.
1: Etxea da ditugulako, euskal presoak, euskal herriak.
2: Gatoz eta patoaz.

Vamos, Pedro. Vamos, Jose Herria. Jose Herria, para.

Bueno, hasta la próxima.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

ona. Tripatorria kentzeko hause da formula. Obitartean jateko bekatu goxoa. Txerri xolomoaren buru aldean dago koska. Labean errea piperra zondua. Etxeko ogia osoa edo zuria. Eskubeten dukula. Etzazu esan beldurra diozula. Bokata daiela goipestutakoa. Igurtzi, igurtzi, taulioarekin.

0: Yep.
1: Alright. Hey, pasa a picatea.
2: Torichón.
1: Buena,

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: adiós hermano. Dice, mira siempre pa' adelante y no te olvides de tu hermano. Yo, representando desde el patio Maravilla. Yo, Euskal Herria, ya tú sabes. Yeah. Sí, sí.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Tak oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Anasu, antzina, antzina di, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izuen, arreta amotsu.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaraldiaren bigarren edizioak norbanako moduan parte hartzeaz gain, talde moduan parte hartzeko gonbidapena ere luzatzen digu. Talde hauei izena jarri diegu, ariguneak. Baina zer izango dira ariguneak? Entitate ezberdinen baitan, Ahobiz eta Belarri Prestek sortuko dituzten guneak. Hau da, euskaraz lasai aritzeko guneak. Arigune izateko bi baldintza bete beharko ditugu. Batetik, bertako kide guztiek gutxienez euskera ulertzea. Eta bestetik, arigune hauetako kideen gehien-gehienek euskaraldian taldean parte hartzeko erabakia hartzea. Bi arigune mota egongo dira, barne eta kanpo ariguneak. Barne ariguneak entitateen baitako ohiko harremana duten taldeak izango dira. Adibidez, lantalde bat, bulego bat, edota guraso elkarte bat. Kanpo ariguneak, ordea, herritarrekiko harreman espazioak izango dira. Bertan, une oro Ahobizi edo Belarri Prest batek egon beharko du. Adibidez, taberna bat, udal edo enpresa bateko arreta zerbitzua, denda bat edota supermerkatuko kutxa. Eta guzti hau zertarako, taldeetan ere gure hizkuntza ohiturak eraldatzeko.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.